0: drįščiau sakyti, kad ryto laida su Saule yra didžiausia netikėtumų rinkėja, siurprizų organizatorė. Ir kaip tik tai nori, taip gali pavadinti. Tai labas rytas visiems iš radio stoties Lietus studijos, iš radio namų. Šiandien su jumis sveikinasi toks moteriškas, mergaitiškas duetas Živilė ir Vilija. Labas, Živilė.
1: Labas, Vilija. Labas rytas ir jums, brangus Lietuvos bičiuliai. Pirmadienį startavo, miestai po truputį bunda, o mes jau čia kartu esam pasiruošę padaryti viską, kad jūsų rytas būtų fantastiškas.
0: O taip, o ypatingai kaip pirmadienis toks, žinai, nesuprasi. Mm-hmm. Nesuprasi, kaip jaustis dabar po to savaitgalio, ar čia džiaugtis, ar čia liūdėti, kad jis praėjo dar. Šiandien kažkaip vonioj besiprausdama supratau, kad ir tas rugsėjis pabaigon kažkaip eina.
1: Mm-hmm.
0: Bet tu žinai, ką aš tau noriu pasakyti.
1: Pasakyk.
0: Kad šiandien yra bobų vasaros pradžia. Na, sakant, nežinau, tikiuosi bobos geresnis negu vasarą.
1: Tikėkimės.
0: Nu, kita vertus, pažiūrėjusi laipsnių, supranti, kad daugelį rytų vasarą būdavo jie šaltesni, būdavo 6, aš jau Oskarui tą sakiau, 6-7 laipsniai, dabar 12, tai visai nėra čia ko norėt.
1: Tikrai, pasidžiaukim, mėlėjai, o jeigu aš galvoju, ir jūs šitą ankstyvą rytą jau nubūdę ant kojų, įsipilkit kavos, pasigarsinkit lietų ir klausykit mūsų.
0: Aš jau galvoju, sakai, įsipilis ir šiandien, nes pasižiūrėjau dar vieną

0: baime, bet su smalsumu.
1: Ir tiesiog, su šypsena.
0: Ir su šypsena jo žiūrėti. Visko, kaip sakant, būna, tai jeigu jums irgi čia siurprizų rytas, pavyzdžiui, tai būkit kartu su mumis, mes pasistengsim, kaip ir Živelė sakė, padaryti viską, kad tas rytas būtų kuo puikesnis. Na, o dabar, jeigu jau prabilom ir apie orus, tai turbūt irgi jos, apie juos šiek tiek ir plačiau reikėtų pakalbėti, juo labiau gal bobų vasarą atneš kokį nors, nežinau, karščio bangą.
2: Apie orus.
3: O sinoptikai sako, kad šiandien protarpiais lietus bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 15, Panevėžyje 16, Klaipėdoje šį kartą šilčiausia 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Na, karščio bangos akivaizdu nebus, bet 18 nėra, čia taip jau blogai. Gerai, tai gero ryto, likit kartu su radijos, tad įmylėtos.

0: 6:24, 24 minutės, labas rytas, bundam, Lietuva, klausykit, kalbam su Lietu. Nu, nesirimavo, bet vis tiek labai smagu. Gerai, Živile, mes čia turim tokią tradiciją rytais.
1: Kokią?
0: Pagalvoti, iš kokio miesto gali skambinti žmogus. Ir laukiam tų skambučių, vat toks, žinai, kaip čia pasakyti, burtas savotiškas. Ką tu šiandien sakai? Iš kokio miesto?
1: Aš sakau Lazdijai.
0: Iš Lazdijų? Mm-hmm. O, dar turbūt nėra buvę mūsų. Mūsų, žinoko, man kartais užkrenta miestai Lietuvos, žinai, tai dabar aš už kur čia sakysiu. Mhm. Rudamina
1: va. Ir Lazdijai. Puiku, va. Laukiame klausytojų skambučių numeriu 1823. Pakalbinsim.
0: Taip, kas iš Rudaminos, kas iš Lazdijų, skambinkit mums, norim sužinoti, kiek čia mūsų klausytojų yra. Alio, labas rytas.
2: Alio, labas rytas.
0: Alio.
2: Alio.
1: Labas rytas, jūs eteryje.
0: Labas rytas, išimkit radijo imtuvą, būkit
2: labas
0: geras.
2: Rytas.
0: O, labas rytas, ko vardu ir iš kur?
2: Česlovas Šiauliai.
0: Česlovas iš Šiaulių, ne iš Rudaminos, ne iš Lazdijų, klausykit.
2: Ne, iš Saulės miesto.
0: Tai ar to
2: gražus
0: Saulės?
2: Gražus rytas, žvaigždučių daug, 10 laipsnių šilumos, naktį biški nulyjo.
0: O, klausykit, visą išklojo Česlovas orų prognozę, tai Saulės miestas privalo, tą Saulės titulą neveltui turi.
1: Mhm.
0: O Česlovai,
2: taip,
0: klausykit,
2: taip.
0: Tai kokie šiandien planai, kaip tas pirmadienis?
2: Pirmadienis geras, po bulvekačio.
0: Oi.
2: Kybom į darbus pirmadieninius.
1: Po darbų į darbus. Kada ilsėsitės?
2: Kitą savaitgalį.
1: Gerai.
0: Nes pagalvau, kad bulvekas jis tai lyg ir buvo poilsis, toks spa.
2: Smagus bulvekas.
0: Nu, svarbiausia. Ačiū Česlovai jums, linkėjimai į Saulės miestą, gero ryto. Gerai, ieškom toliau iš Rudaminos ar Lazdijų klausytojų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Saulius.
1: Iš kur paskambino, Sauliu?
3: Druskininkai.
0: Wow, pagaliau. Žinokit, labiau apsidžiaugiau negu tą miestą, kurį buvau sugalvojus. Iš Druskininkų. Mano kraštietis. Dar nėra turbūt gyvenime skambinęs į Lietų. Kaip smagu, Sauliau, ko toks ankstyvas?
3: Važiuojam į darbus.
0: Į darbus. Tai kur tie darbai? Ar Druskininkuose, ar kažkur kitur?
3: Tikrai ne, šalia Kauno.
0: Tai kiekvienas rytas?
3: Kiekvienas rytas į ten yra gal.
1: Tai jūs pasigarsinkit Lietų, mes jūs palydėsime darbus.
3: Ačiū labai.
0: Koks pasiryžimas, klausykit, tai Sauliau, ką pakeliui matot, kokie georai, kaip Druskininkai šį rytą?
3: Nu, Druskininkai šį rytą rūkė buvo, bet be Lietuvos, tada važiavus Alytų, tai labai jau stiprus Lietuvos buvo, dabar arčiau Prienų, nu, tai tiesiog apniltės dangus.
0: Va, klausykit, nes vakar Druskininkus palikau po lietaus su Saulė, o dabar vėl klausykit, rūkas uždengia. Tai Sauliau, ačiū labai, kad klausot mūsų, kad palaiko druskininkiečius Lietuje ir gero kelio jums link darbų.
3: Ačiū jums labai, jums taip pat gerų dienų.
0: Ačiū labai, iki. Nu, klausyk, Živilė, nu tikrai turbūt neatsimenu, kad būtų iš Druskininkų kažkas skambinęs. Nu, dievaži.
1: Dievaži.
0: Na ir paskutinį klausyk, priimkim.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labą rytą. Labą rytą, kas paskambino?
4: Lazdijai Rudamina.
1: Lazdijais! Džiaugiamės sulaukę skambučio.
0: Bet Lazdijai Rudamina, klausyk. O kaip taip išeina? Ir Lazdijai Rudamina, jūs man paaiškinkit dabar.
4: Taip pat gavusi, klausau radiją ir skambinu jums.
0: Taip, tai suprantam. Tai klausykit, tai iš Lazdijų aš ir Daminos, ar jūs ten ir ten jau pabuvojo čia rytą?
4: Taip, Lazdijų rajonus, Rudamina.
0: Klausykit, čia netgi šitaip išėjo. Net žinokit, nesuplanuosi tokio dalyko. Tai kaip gyvenat?
4: Na taip, nieko, gerai, viskas.
1: Ir tokia šelmiška nuotaika girdim.
0: Dzūkai visada geros nuotaikos. Čia yra turbūt dzūkų užkoduota dzūkų kraujyje, tiesa?
1: Nuostabu.
0: O kuo vardu, tiesa? Ar kažkaip praleido ar nesusipažinom?
4: Birutė.
0: Birutė, labai malonu, Živilė ir Vilija. Birutė, tai kokie planai šį rytą?
4: Į darbuką ruošiamės jau.
0: Jau, o kada darbelis nuo kelintos?
4: 7:00.
0: Oi, tai liko pusvalandukas. Tai Birutė, ačiū, kad klausot, ačiū, kad čia tą burtą mum įvykdėt, klausykit iš Lazdijų Rudaminos, kur, man atrodo, Vilija įsivaizdavo kitam krašte Lietuvos.
1: Aš žinok, irgi taip pat įsivaizdavau.
0: Nu, bet kaip sakant, labai smagu, kad viskas įvyko. Tai ačiū, Birutė, jums gero ryto linkim, geros dienos, gero pirmadienio visiems mūsų klausytams.
5: Apsikabinkime rudenį.
6: Apsikabinkime.
5: vidurdienį. Radijo stotis Lietus.

0: horoskopai.
1: Na, be horoskopų mes jūsų tikrai nepaliksim. 6:33 ir kaip visuomet startuokim nuo avinų.
2: Startuokim. Išėjimas iš komforto zonos avinams gali atverti duris naujoms galimybėms. Skirkite kokybiško laiko savo antrajai pusiai. Tai padės į santykius įnešti daugiau artumo ir šilumos.
1: Jaučiai, ateinančiai savaitei gerai susiplanuokite mitybą. Stenkite susitaikyti su dalykais, kurių negalite pakeisti, o jeigu ilgitės buvusių santykių, būkite kantrus. Laikas gydo visas žaizdas.
2: Dviniai, pasitikėkite savo svajonėmis, jos gali išsipildyti. Neleiskite, kad dėl malonių prisiminimų apie buvusius santykius pamirštumėte praeities klaidas.
1: Vėžiukai, rūpindamiesi fizinė sveikata, nepamirškite ir psichologinės savijautos. Užuot vien tik tikėjęsi sėkmės, toliau uoliai dirbkite. O jeigu esate vieniši, skirkite laiko savo asmeniniam gyvenimui.
2: Liūtai šiandien jausis žvalūs ir sveiki, tačiau atkreipkite dėmesį į mitybą ir venkite kepto bei riebaus maisto. Sėkmė bus jūsų pusėje, tačiau vis tiek reikės įdėti pastangų.
1: Mielos mergelės, jeigu ilgą laiką atslėpėte savo jausmus, šis laikotarpis skatina juos išreikšti. Judėkite į priekį žingsnis po žingsnio ir nereikalaukite iš savęs per daug. O teigiamas nusiteikimas ir tinkamas elgesys atneš gerų rezultatų.
2: Svarstyklės turėtų nepasikliauti vien sėkme. Pasitikėkite ir savo įdėtų darbų. Jeigu neseniai nutrūko santykiai, metas visiškai judėti pirmin.
1: Skorpionai, nėra reikalo lyginti save su kitais. Tinkamos galimybės jums atsivers pačiu tinkamiausiu metu. Meilės srityje galite užmėgsti ir naują pažintį, o jeigu svajojate apie nuosavą verslą, pradėkite jį planuoti.
2: Šaulys, jei šiandien nepavyko pasiekti sveikatos ryties tikslo, nesijaudinkite, bandykite iš naujo. Šį kartą sėkmė bus jūsų pusėje. Ateities planavimas kartu su partneriu sustiprins jūsų santykius.
1: Ožiaragiai, labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir poilsio. Kiekvienas žmogus gali jūs ko nors naujo išmokyti, tad būkite atviri ir kitiems. Nuo meilės srityje gali tekti susidurti su rimtais dalykais.
2: Vandenis, ribokite saldumynų vartojimą, kad išlaikytumėte energijos lygį. Stenkitės pasimokyti iš kiekvienos nesėkmės ar patirties. Aiškiai įvardykite savo lūkesčius meilės srityje ir nesitikėkite mažiau.
1: Ir žuvis, rūpinkite sveikatą ir nepamirškite pailsėti, kai to reikia. Būkite atsargus ir saugokite sukčių bei apgaulingų pasiūlymų. Beje, gali įvykti atviras ir prasmingas pokalbis su artimu žmogumi. Štai tokios kalbos yra žvaigždės, man atrodo visai neblogas pirmadienis, nes kartais tikrai nusiteikimas žvaigždžių būna nekažin koks. O šiandien visai gerai. Tai likite kartu su Lietumi, mes jums turime dar daug ką papasakoti, turėsime ir dainų, ir žinoma sveikinimų, ir visko, kas daro jūsų rytą ypatingesnio.

0: staigmenos neprasideda turbūt kiekvien, nei vienas tiksliau rytą, 6:46, o mes jau brausimės pas kažką į namus į svečius. Nu ką padarysi?
1: Bandysime prisiskambinti Kęstučiui, jis šiandien bandys užpūsti 44 žvakutes, didelis darbas, bandysim susisiekti ir pasveikinti nuo sesers.
0: Renkam telefoną.

0: школу Костела.
1: Nenori anksčiau keltis, gimtuvininkas, kad sveikinimus priimtų.
0: Ten sako, nėra durnų.
1: Kestuti.
0: Na, dar vieną signalą.
1: Bandom.
0: Ir panašu, kad ne. Kestučių idėja mes neprisiskambinom. Neringa, nepykit, dovanokit, tikrai labai labai stengiamės. Gerai, pabandykim tuomet paskambinti Vidmantui. Gražus gimtadienis Vidmanto taip pat. Tai renkam vėlgi telefono numerį ir...

0: tai pirmadienis, klausyk. Mhm. Man atrodo, visi jubiliatai dar iškritę po savaitgalio.
1: Galim savo leikti gimtadienio progą. Ilgiau pamiegat.
0: Alo?
2: Alo.
0: Labas rytas.
2: Labai rytas.
0: Vidmantai, jūs miegat?
2: Nu taip.
0: Oi, klausykit, tai pakėlėm čia mes, nudovanokit. Mes buvom susitarę, matot, kad ateisim apie 7, tai šiek tiek anksčiau atėjom, ar priimsit?
2: Aš supratau.
0: Supratot?
2: Jo.
0: Tai atidarysi duris?
2: Jokių problemų.
0: Nu tai priekim. Vidmantai, jau jeigu suprato, tai kas jums skambina, žinot?
2: Žinau.
0: Kas?
2: Aš tu pasovei klausau.
0: Nu tai kas?
2: Lietus.
3: Radio stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Vidmantai, kaip jūs šį rytą jaučiatės?
0: Taip, ir dar noriu, Vidmantai, ne tik tai Lietus, bet šiandien dvi merginos atėjo jūsų iš Lietuvos pasveikinti, tai Živilė ir Vilija, būkit pasveikintas, nu, dabar jau atsakykit į Živilės klausimą, gerai sakėt?
1: Gerai jaučiatės iš ryto.
2: Gerai,
1: gimtadienio ryto. Puiku, tai labai labai sveikiname jūs ir sveikinam ne tik mes, sveikina jūsų žmona Laima, sūnus Jonas ir Andrius su šeimomis ir mažoji anūkė Kotryna.
2: Dėkui.
0: Vidmantai, tai kokie planai šiandienos?
2: Kaip ir kiekvieną dieną.
0: Tai palaukit, o tai gimtadienį kada švesit?
1: Kada norus galvosit, kada žvakutės pūsit? Vakare?
2: Vakare.
0: Vakare, na tai...
1: Svarbu planas yra.
0: Tikrai taip, tai mes ir linkim jums puikios tokios kupinos staigmenų dienos, tokių gerų staigmenų ir žinoma puikių jums metų. Tai pasisėdėkit su artimaisiais, laitas pirmadienis kuo greičiau praeina darbinė prasme ir ilgiau užsitėse.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijoje įvyko balsavimas dviejose regioniniuose rinkimuose Berlyne ir Mecklenburgo priešakinės Pomeranijos žemėje. Čia pergalė pasiekė vis stiprėjantį dešinioji radikalioji partija Alternatyva Vokietijai. Tuo tarpu kanclerio Friedricho Merco vadovaujami Krikščionių demokratų sąjunga, remiantis rinkimų komisijos duomenimis, Mecklenburgo Pomeranijos žemės parlamento rinkimuose nesugebėjo įveikti 5% barjero reikalingo vietoms parlamente gauti. Kancleris tai vertino kaip katastrofą. Ši partija dar niekada neanksčiau nebuvo pasiekusi tokio žemo rezultato nei žemės, nei federaliniuose rinkimuose. Tuo metu Berlyne laimėjo kairieji radikalai. Rusijoje baigėsi 3 dienas trukęs balsavimas į valstybės dūmą. Jis pasižymėjo rekordiniu per pastaruosius 15 metų rinkėjų aktyvumu, bent jau pagal oficialius duomenis. Nepriklausomi rinkimo analitikai tai vertina kaip masinių klastojimų įrodymą ir administracinės valstybės tarnautojų mobilizacijos rezultatą. Vienintelė antikarinė partija Jabloko iš pradžių buvo registruota ir įtraukta į rinkimų biuletenį, tačiau vėliau buvo pašalinta iš rinkimų pagal Kremliui palankios partijos rodina ieškinį. Kelkimės į Lietuvą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamą šūvį kitus su ginklai statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba sulaukia vis daugiau sveikatos priežiūroje ir gydymų nepatenkintų pacientų skundų. Pasak tarnybos patarėjos Ilono Šokienės, šiemet jau gauta per 730 skundų, tai tik šiek tiek mažiau nei pernai per visus metus ir 2 gubai daugiau nei prieš keletą metų.
1: Jeigu 21 metais mes kalbėjome apie 500 skundų, tai šiai dienai jau turime 730. Net nebejojame, kad šiemet pasieksim 1000, gali būti, kad jį net ir viršysim. Skundai kyla ne dėl medicininių klaidų. Skundai kyla dėl žmogiškojo faktoriaus, empatijos trūkumas, šiurkštumas, organizacinės problemos ir paslaugų prieinamumas. Visi mes žinome, kad yra ilgos eilės. Visada buvo ir bus tokių pacientų, kurie sakinyje pakarti negalima paleisti, kablelį dės po žodžio pakarti. Darykit, ką norit ant galvos, stovėkit, klaunais virskit, tas pacientas vis tiek pyks tol, kol iš gydytojo nebus atimta licencija. Bet didžiąja dalim pacientai nori rezultatų.
0: Vis tik pripažįstama, kad tik dėl 1/5 pacientų skundų realiai yra pradedami tyrimai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Traukite iš širdies.
1: Traukite iš širdies. Ta mūsų dainingoji, fainoji, linksmoji rubrika 7 valandos 9 minutės. Bundantis tas miestas, bent jau Vilniuje, tikrai matom ir automobilių vis gausėja. Tai reiškia, kad žmonės prabudo.
2: O tai reiškia, kad metas galbūt netgi ir truputį prabudusiems padainuoti. Mes pasakom žodį, o jūsų užduotis prisiminti dainą, kurios tekste jis skamba. Tai skambinkite į eterį numerio 1823, pasakykite, kokią dainą prisiminėte ir čia svarbiausia dalis. Sudainuokite bent vieną jos posmelį.
1: Tikrai taip, 1823 ir žodis šiandien skamba štai toks. Kada? Kažkada. Na žodžiu, kaip
2: jau,
1: taip. Kaip jums tik patinka, kada ar kažkada, tai būtų raktiniai tie žodžiai, su kuriais norėtumėm išgirsti dainą. Tai 1823, matau, kad jau kai kurie skambučiai dingsta, tai vadinasi, žmonės laukė to žodžio ir dabar...
2: Ir per sunkus pasirodė.
1: Taip.
2: Tai mėlėje, nesvarbu, ar pataikot į natas ar ne, čia tikrai ne Eurovizijos atranka, svarbiausia gera nuotaika. Laukiam jūsų skambučių ir dainų.
1: Taip, kada ir kažkada, du pagrindiniai žodžiai ir tikrai skamba man bent jau kelios dainos galvoje, tai aš manau, kad ir jūs puikiai susitvarkysite. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo esat vardu?
3: Daiva.
2: Daiva, kokia daina pirma šovė į galvą? Išgirdus užduoti.
3: Kada tada, taip sakė.
2: Kada kažkada. Tada gali būti.
3: Kažkada.
1: Na.
3: Greitai.
1: Nu, ne greitai, jau temą išgirdo, tai jau, jau kai išgirsta termą, žmonės žino jau kokią dainą tada skambina.
3: Tada, kai išsiskyrėm, paliko pelenys, vien mūsų meilės paliko dienos, pilkos dienos liūdno rudens.
1: Bet aš nežinojau, kodėl. Daiva, super. Atrodo, vat sakot greitai, bet puikiai susitvarkėt. Ačiū super. Jums labai už tokią, gal ne rytinę dainą, bet tikrai labai smagi daina. Ačiū Jums labai, gerai, bandykim toliau. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Ieva.
2: Ieva, kokia pirmoji daina šovė į galvą?
4: Lemon Joy, tai būtų... Kažkada mūsų delnuose neužgesdavo liepsna, kažkada pavydėjau mums vasaros aušra, prieik arčiau tavo kvapą aš sapnuoju.
1: Ieva, nu super klausykit, super taip svajingai iš pat ankstyvo ryto, ačiū Jums labai.
4: Pati mylimiausia daina.
1: Rimtai? Ieva, ačiū Jums labai, kad pasidalinote savo mylimiausią dainą, na, bet dabar mums reikia išrinkti, tiksliau mūsų klausytojams reikia išrinkti, kurigi tai moteris ar kurios atlikimas šiandien jiems patiko labiau, tai sveikinamės dar su vienu klausytoju. Ir sakom, labas rytas. Alio.
5: Sveika, mano Lietuvos bendruomenė.
1: Labas rytas, Anute.
5: Čia paskambino komisijos pirmininkė.
1: Labai gerai.
5: Pastaba, nu jau, kad užraitėt pirmadienį, tai užraitėt abidvite. Žodžiu, norėčiau lyg ir pirmajai.
1: Lyg ir pirmajai, gerai, tai klojam pirmajai Daivai, kuri taip meistriškai išsisuko, tiesą pasakius, iš tos situacijos, tokios keblios. Tai ačiū, Anutė, Jums, manau, kad dėkoja Jums ir Daiva už lietaus kojines, o Jeva, aš net nebejoju dėkos už šią dainą. Pati prisipažino, kad jos yra mylimiausia daina, Lemon Joy kažkada. Man atrodo, kad visi

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
7: Mokyklai?
6: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
7: Mes namie neturim televizoriaus.
6: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią

0: mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Urbo banke mes žinome, kad...
2: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
3: Sveiki.
2: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
1: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.

0: stotis lietus.
1: Klausykit, pasipylė klausimai iš mūsų klausytojų, o kurgi Oskaras? Na, laisvadienis Oskaras, pavargo per visą savaitę.
2: Leiskim žmogui pailsėti.
1: Leiskim žmogui pailsėti. Rytoj tikėtina, kad jau vėl bus ankstyva ryta čia Lietuvos studijoje kol kas. Su jumis laiką leidžia tikrai, manau, kad ne ką prastesnė kompanija, Živilė ir Vilija.
2: Mielieji, labai labai norime pakviesti jus, paskambinti mums ir pasikalbėti. Mes šiais laikais internetu atrodo perkame jau viską, nuo maisto iki baldų, nuo drabužių iki buitinės technikos, bet ar yra dalykų, kurių jūs internete tiesiog nepirktumėte?
1: Na, pavyzdžiui, šiaip tema kilo iš to, kad aš vakar irgi pirkausi voniai lentynėlės, nes man kažkaip, vat, būtent tokių lentynėlių prireikė ir, nu, vat, nu, ir nežinau, ką gausiu tiesą pasakius, nuotraukui gražiai atrodė. Bet žinau vieną, kad internetu niekada nepirkčiau turbūt apatinio trikotažo, nes man atrodo, nors esu pirkus dabar galvoju ir visai tiko. Bet aš būtent dėl to, kad gali netikti greičiausiai ir ten su gražinimu yra problematiškesnis dalykas.
2: Supratau. Aš pavyzdžiui atsargiai su kosmetika. Akių šešėliai ekrane, pavyzdžiui, atrodo vienaip, ant odos visai kitaip. Lygiai taip pat su pudra. Čia jau iš vis loterija. Atspalvis, tekstūra, kaip atrodo
1: gyvos
2: šviesoje. Taip, tai man norisi pamatyti gyvai.
1: Gerai, žiūrim, mūsų klausytojai jau skambina, tai žiūrėkim, kągi čia mums papasakos. Kogi niekada nepirktumėt internetu. Labas rytas. Kuo vardu?
3: Kažkiek perku, bet nežinau, tiesiog gal neįvardysiu konkrečiai, ko nepirkčiau, bet masyvas pirkimas yra geriau, kad tu matai daiktos kokybę, ar jis tau tinka apsirengus modelis, pavyzdžiui, su kūties ar kito rūbo. Perku internetu, bet gyvas pirkimas man geriau patinka.
1: Supratom. Jūs apskritai prioritetą duodat tiem gyviem daiktam pirkimui. Gerai, ačiū už jūsų poziciją. Toliau keliaukim. Labas rytas.
4: Labas rytas, merginos.
1: Labas rytas.
2: Kas
1: su kuo kalbam?
2: Paskambina?
4: Egidijus iš Kauno.
2: Egidijau, ko tikrai, tikrai nepirktumėt internetu?
4: Tikrai nepirkčiau automobilio, batų ir... Dabar nenoriu vardinti, nenuskambėtų kaip reklama, nes, nu, vienu žodžiu, didžiausias prekybos centras Lietuvoj, į moters vardu pavadinta ten maisto prekių.
1: O!
4: Suprantate, apie ką kalbu?
1: Ne, nesuprantam, bet, nu, kaip sakyt,
2: aš suprantu,
1: yra,
2: man atrodo,
1: supranti, aš nežinau.
2: Neužsisakinėjo maisto, nu, tai, žodžiu, į namus.
1: Ah!
4: Taip.
1: Dabar jau supratau.
4: Nes ten to prideda labai prastesnių prekių.
1: Aha, o kodėl batų nepirktumėt? Jį labai patogu namuose pasimatuojat prie tų visų drabužių.
2: Po to gražinot.
1: Po to gražinot, jie netinka.
4: Toj vadinamai parduotuvėj Kinijos, ten gerai, ten nupirki gražiną. O Lietuvoje, pažiūrėkit, kokios yra sąlygos Lietuvoje ir palyginkit ūsinėje. Kaip dirba ūsiniečiai, kaip dirba...
1: O jeigu jau be problemų, žinokit, aš praktiškai visą laiką batus, tai tikrai perku internetu, nes pasirinkimas man kažkaip atrodo internete didesnis ir atsiunčia pasimatuoja ir jeigu netinka išsiunti, taip,
2: labai
1: jokių problemų.
4: Rimtai.
2: Išbandykit.
4: Nu, ne, reikės, bet nežinau, nes ten man yra nepatikima, nes žinant lietuvių...
1: Nu, tai ten batus nesiuva lietuviai, tų batų ten siuva.
4: Nesiuva, bet pardavinėja.
1: Ne, bet žinokit, taip, jūs pabandykit, mes žinokit, jums patariam tikrai, gal kažkaip buvo užkliuvęs ne už to, bet ačiū, Egidijau, ir už jūsų poziciją, gero ryto. Gerai, labas rytas.
2: Alo.
1: Labas rytas, ar mus girdėt, išjunkit radijo imtuvą?
5: Alo, girdžiu, labai.
1: Na va, išjunkit radijo imtuvą, tai susikalbėsim. Kuo jūs vardu?
5: Virginijus.
1: Virginijau, ko jūs niekada nepirktumėt internetu?
5: Batų.
2: Irgi batų.
1: Kodėl?
5: Todėl, kad vaikam perkam batus tik parduotuvai, nes jo yra plačios kojos ir labai netinka. Kelis kartus esame iš interneto nupirkę ir netinka.
1: Bet o jūs, bet ten šiaip yra aprašymai, pavyzdžiui, kur tinka siauresniai kojai, platesniai kojai.
5: Nu, mums netinka, žinokit, ir platesniai kojai būna, bet jo pentis yra aukštesnis ir viskas, ir nieks netinka, tai va,
1: suvaikia
5: perkam parduotam.
1: Supratom.
5: Aš tik vietą dar klausimą norėjau paklausti jumis. Kur Jonas dingo, ar visai išėjo, ar kaip, yra vis kažką
1: man
5: praleidžiu.
1: Atrodo, kad jeigu jūs praleidot Lietaus puslapyje, yra puikus atsisveikinimas su Jonu, tai taip, jūs esate teisus. Jonas išėjo iš Lietaus, bet ačiū jums už jūsų poziciją dėl batų, gerai, dar kažkam sakykim, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
0: Salomėja.
1: Na, Salomėja, tu paskutinė šį rytą. Ko nepirktum niekada internetu?
2: Niekada, niekada.
1: Gyvūnų. Va, o čia tai žinokit galima ir pakloti. Ačiū Salomėja už tokį gerą požiūrį, už tai kaip tave auklėja tėvelį, linkėjimai jiems. Ir ačiū visiems skambinusiems, kaip supratom, batus žmonės vengia pirkti.
2: Taip, vyrai.
1: Vyrai ypatingai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. O taip, mes žinokit, jungiamės į tas grybų kovas, apie jas praeitą savaitę šnekėjom, šią savaitę tęsim ir dar tęsim. Tai jeigu jūs esate tie užkietėję grybautojai, kuriems, kaip čia pasakius, nuėjus į mišką, grybai patys į pintinę sušoka, tai mes labai norėtumėm pamatyti jūsų tuos laimikius, mes norėtumėm apžvelgti, kur jūs tą darote. Tai žinoma, viską kaip galime sužinoti, jūs galėtumėt užsiregistruoti lietus.fm ir ten jau, kaip sakant, ir laimikių nuotraukas, ir kur ten ieškot, mes ieškom šiemet grybingiausio krašto.
2: Taip.
1: Tai vat, kai jeigu jūs mums padėsit, mes tikrai tą padarysim.
2: Ir atrasim. Su jūsų pagalba mes tą kraštą tikrai atrasim.
1: Taip, tikrai taip. Na, o projekto draugas nemokama paskolų palyginimo platforma Tuboru dovanoja firminį skėtį, nes laukinėme, nu vat, patys sako, laukinėme tokiame paskolų pasaulyje yra tik viena iš gyvenimo taisyklė. Žinai kokia?
2: Negriep pirmo pasitaikiusio varianto, pirmiausia palygink.
1: Tikrai taip. Tuboru tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Na, o mes šį rytą norime pakalbinti žmogų, kuris jau atsiuntė, užsiregistravo lietus.fm ir atsiuntė savo laimikių nuotraukas.
2: O kiek tų laimikių?
1: O, jasau, labas rytas, Inga.
3: Labas rytas.
1: Klausykit, tai atsiuntėt mums čia, kaip aš sakau, visą paklodę, kokie ten grybai.
3: Ten vien baravykai.
2: Kaip jums pasisekė?
1: Vien baravykai. Galit pasakyti, kiek jų ten buvo? Ar skaičiavot, ar jau skaičių pametėt?
3: Žinokit, dabar tai tiksliai iš jų nepasakysiu, bet ten keli šimtai tų baravykų buvo.
1: Fantastika. Jūs čia pati auginat kur nors savo, po kokiu nors krumeliu? Ar visgi turit savo vietas kažkokias tai?
3: Turim savo vietą, žinom, kiekvienais metais važiuojam ir ten grybaujam.
2: Ir sakot, kad grybaujat nuo pat vaikystės, bet grybų nevalgot. Taip. Kaip čia taip gaunasi?
3: Nu, žinokit, taip yra. Aš ir turiu ir savo sesę, mes abi dvi esam užkietėję grybautojos, bet nei vieną grybų nevalgom.
1: Nu, fantastika. Svajonė, klausykit, ne moteris, kaip grybauja. O bet paruošėt kažkaip tos grybus, ar irgi?
3: Taip.
1: Ne.
3: Taip, ir ruošiamės.
2: O tai kaip žinot, kad skaniai paruošėt, jeigu paragaujat ir neskanu, nemėgstat?
3: Turim pagalbininkų,
1: kurie paragauja.
3: Taip,
1: Inga, taip. Dabar esminis klausimas. Na, sakėt, turit savo vietas. Mes tikrai neprašom, kaip čia, tų tiksliųjų koordinačių, kad ten neišrinktų tų grybų, bet bent jau maždaug regionas koks, kur čia jau reikėtų tada ieškoti?
3: Čia yra, žinokit, Kazlų Rūdos savivaldybė. Višakio Rūda.
1: Višakio Rūda, Kazlų Rūdos savivaldybė. Štai, vienas pretendentas laimėti šį puikų prizą, tai jau yra čia kaip, čia Suvalkijos turbūt regionas, taip reikėtų pavadinti, taip. Inga, ačiū Jums labai, nuotrauka fantastiška, o mes, kaip ir minėjome, dovanojame mūsų draugų firminį skėtį, tai grybaukit, siūskit savo laimikius ir toliau, ir dabar nepadėkit ragelio, sutarsim, kaipgi ta puikia dovana atkeliaus iki Jūsų namų.
2: Juk miške, mėlyje, nepuolate rinkti pirmo pasitaikiusio grybo.
1: Nu, tad kodėl? Ir... Galima, bet to...
2: Galima, bet to kam. Tad ir gyvenime nereikėtų griebti pirmos pasitaikiusios paskolos.
1: Nes paskui užtaikysit ant tokių palūkanų, kad susuks pilvą kaip nuo musmirės. Na, švelniai tariant, nes iš tikrųjų, tai mes kažkaip galvojam, kad ai, pasimsim tą paskolą, jau tums tom palūkanom kažkaip. Bet dažniausiai, kai tu turi tą paskolą, supranti, kad palūkanos sudaro tą didžiąją meškos dalį, sakykim, taip, o ten jau ta paskolėlė, tai šiaip ne taip atsidavinėja. Tai turėkit, būkit gudrus. Prieš įsipareigojant verta pasižiūrėti, ką siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Tuboru.
2: Ši nemokama platforma greitai padės rasti Jums tinkamiausią pasiūlymą. Tuboru tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas radijo stotis Lietus.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Mūsų klausytojai ankstyvą rytą, kai mes jau čia kviesime dainuoti, sakė, o čia užlankstės kokį žodelį. Tai žinokit, su trys taip mes jūsų labai neapkrausim ir toksai trodo rytinis netgi pasirinkimas. Ir aš ir tavęs paklausiu, Živile. Kaip tu mėgsti kavą gerti? Tiksliau, su kuo? Ar su pienu, ar tiesiog juodą kavą?
2: Aš geriu tiesiog juodą, karčią, stiprią kavą.
1: O kodėl?
2: Man skanu.
1: Skanu, tiesiog. Mm-hmm. Ir tau pieno ten netrūksta, grietinėlės netrūksta.
2: Ne, man jau čia toks išsidirbinėjimas iš kavos, tas pienas.
1: O-au. Aš, pavyzdžiui, negaliu be pieno, bet aš negeriu to paprasto pieno. Mm-hmm. Aš geriu, kaip tu sakai, išsidirbinėjimas tikrai bus su augaliniu arba su pienu be laktozės. Tai čia, bet man, žinok, juoda kava, man kartais skanu, bet mm-hmm. man galbūt dėl to, kad aš turiu čia tokių, žinai, skrandinių reikalų, tai tiesiog negaliu gerti tos visiškai juodos kavos. Tai va, tai toks paprastas klausimas, kaip jūs ryte kavą geriat, su pienu ar be pieno?
2: Taip, viskas kokia labai kava prasideda jūsų rytas, viskas taip labai paprasta.
1: Alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Virginijus.
1: Na, Virginijau, su ar be?
3: Su.
2: Su pienu.
1: Gerai, o su kokiu pienu geriat, su augaliniu ar su paprastu?
3: Su paprastu.
1: Gerai, viskas aišku, ačiū labai už jūsų poziciją. Bandykim toliau čia aiškintis, kaip Lietuva bunda.
2: Sveiki. Alo, jūs eterėje?
4: Sveiki, aš tai geriu juodą kavą.
2: Irgi juodą kavą, kuo jūs vardu?
4: Lina.
2: Lina, ačiū už jūsų skambutį.
4: Bet norėčiau perspėti Vilija dėl tų žodelių parazitų, kiekvienam žodį, žinok, ta prasme. Jūs mažiau apie save galvokit, o daugiau apie eterio kultūrą.
1: Oi, ačiū jums labai už jūsų kultūringą pamoką. Ačiū labai, gero ryto. Klausau, labas rytas.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Daiva.
1: Na, miela Daiva, kurią jūs poziciją renkatės?
5: Aš irgi su pienu.
1: Irgi su pienu,
5: nebent,
1: su kuriuo?
5: Nebent su paprastu pienu, nebent neturiu galimybės rinktis.
1: Gerai, ačiū jums labai.
5: Ačiū.
1: Klausyk, jau dabar turim du taškus už ir vieną prieš. Gerai, toliau keliaukim. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
6: Jonas.
2: Jonai, kokią kavą gerat?
6: Be pieno.
2: Paprasta juoda kava. Mhm, supratom, taip. Turim jūsų balsą.
1: Ačiū labai. Įtempta diskusija, žinok, aš tau galėčiau pasakyti. Gerai, toliau, labas rytas. Alio.
7: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
7: Valentinas.
1: Na, mielas Valentinai, žinokit, jūs turite uždėti kažkokį vyšnę ant kavos. Ar su pienu, ar be pieno, tik tai skirtumas dabar bus.
7: Nepatikti. Juoda, stipri, be nieko absoliučiai.
1: O kodėl?
2: Į mano stovyklą.
1: Taip, į tavo stovyklą. O kodėl?
7: Nu, visą laiką geriau, kaip visi su krumbiris, su priedais, bet pabandžiau, pasikankinau gal savaitę.
2: Pripratot?
7: Pripratau ir dabar bet nors lašiukas, ko nors įdėta, jau viskas kava sugadinti.
1: O, viskas. Ačiū labai už jūsų poziciją, ačiū visiems balsavusiems. Ir akivaizdu, kad šiandien laimi kava be pieno, juoda kava mūsų lietuviai. Gurmanai mėgsta. Ačiū visiems, gero ryto.

0: lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
6: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
7: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
6: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
7: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
8: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Niujorką renkasi pasaulio lyderiai, čia šią savaitę vyks Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-osios sesijos generaliniai debatai. Jų metu pasisakys daugelio valstybių vadovai, tarp jų ir prezidentas Donaldas Trumpas, kuris iš Jungtinių tautų tribūnos kalbės jau rytoj. Generaliniuose debatuose trečiadienį dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pranešė sutaręs Niujorke susitikti su Trumpu. Į Niujorką išvyko ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, jį lydi užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, Nausėdos kalba rytoj numatoma. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas irgi išvyko į Jungtinės valstijas. Ministras tikisi, kad po susitikimų su aukšto rango Jungtinių valstijų pareigūnais Pentagone ir Kongrese galės pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Vašingtone praėjusią savaitę viešėjęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamą į šūvį kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitų saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete ieškoma efektyvių būdų, kaip pažaboti nepagrįstą biokuro kainų augimą. Komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius sako, jog negalima leisti biokuro tiekėjams spekuliuoti, neteikiant į biržą biokuro ir taip tikintis, kad prasidėjus šildymo sezonui jį parduoti pavyks dar brangiau. Anot parlamentaro svarstoma leisti šilumos tiekėjams biokuro įsigyti iš smulkių gamintojų. Taip pat netmetama, kad gerokai pigesnis biokuras gali būti importuojamas iš Latvijos.
1: Biokūro kaina rinkoje turėtų siekti ne daugiau iki 27 eurų už megavatą. Ir mes laikysimės tos nuostatos labai griežtai, jeigu bandys kažkokia užsimti spekuliaciją tiek šilumos gamintojai, tiek biokūro tiekėjai, viršpelnis bus apmokestintas. Tą, ką padarė Lenkija su degalų didmenininkais.
0: Šilumos tiekėjų asociacija sako, kad šiuo metu realiausias sprendimas įpareigoti miškų urėdiją kaupti biokuro rezervą. Šilumininkai taip pat teigia, kad jau vasarą biokuro kainos buvo trečdaliu brangesnės nei prieš metus, todėl įmonės nedrįso pirkti. Tikėdamosios, kad situacija pavyks stabilizuoti, tačiau artėjant šildymo sezonui situacija tik blogėja, o biokuras brangsta. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: 8 valandos 10 minučių, studijoje gyvenimas jau verda, klausykit, į ofisą pradeda rinktis žmonės, tai yra labai faina, labai gerai, kad mes mūsų kuo daugiau, tuo yra smagiau, o mes jums turime dar ir prizą prie žaidimo.
1: Tikrai taip, Hesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojui padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį mes kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą. Pikantiškai gardu Hesburger kebabą su vištiena tik už 4,40 eurų.
0: Kaip faina, klausyk, aš taip dabar norėčiau kažko skanaus tokio ir vat Hesburger, man atrodo, būtų tas pasirinkimas, žinai. Ir kava, ir sumuštinis, taip. Ir koks nors ten dar desirčiukas. Na, žodžiu, apie tai dar irgi pakalbėsim, tai jeigu ir jūs esate šiek tiek išalkę po nakties ir norite kažkaip savo sielą atgaivinti, 1823, laimėkit šį puikų prizą. Labas rytas. Kažkas dar iš patalų keliasi. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Arūnas.
0: Na, Arūnai, ar jau prabudęs, ar darbuojatės, kaip pirmadienis, nuo ko prasidėjo?
2: Prabudęs, po namus.
0: Po namus. Gerai, Arūnai, tai ilgai netrukdysim, norim jums užduoti klausimą.
1: Pasakykit, kas yra Karakas?
0: Karakas.
1: Karakas.
0: Aš irgi, žinokit, išgirdau tą žodį ir galvoju, Živilė, tu apie ką? Bet kai paaiškinau, dabar gudri žinau, tai dabar jums reikia pasakyti, kas yra Karakas?
2: Čia gal valgomas koks dalykas.
1: Nevalgomas.
0: Palaižyt galit, bet...
2: Nelabai nepasakysiu.
1: Bet nerekomenduoju.
0: Nepasakysiu. Gerai, Arūnai, ačiū jums labai, gero ryto. Bandykim kitur, pakelt ragelį. Labas rytas. Alio.
3: Alio.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
0: Ojei, čia kiek čia žmonių šneka, nesuprantu.
1: Karolina?
4: Taip, Karolina.
1: Karolina, girdėjot klausimą?
4: Girdėjau ir manau, kad tai galėtų būti burlaivis.
1: Ir esat visiškai teisi, mes labai džiaugiamės galėdami padovanoti jums šį skanų prizą.
0: Karolina, iš kokio miesto esate?
4: Iš Alytaus.
0: Iš Alytaus. Ar turite Alytoj Hesburgerį?
4: Tikrai taip.
0: Nu tai va, klausykit, kelias pakeliu ir link darbų, ar link mokslų, prašom jums, įteikiam 15 eurų dovanų
1: kartelę. Ir žinokit, jūs esat turbūt vienintelė alitiškė, kuris sako iš Alytaus, o ne iš Alytaus.
0: Čia jau alitiškių turbūt vizitinio kortelė, taip reikėtų pasakyti. Karolina, tai sveikinam, nepadėkit ragelio, susitarsim, kaipgi atkeliaus dovana. Na, o kalbant apie Hesburgerį, tai šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. O kasgi ten tokia, jau mes visą laiką dabar tai gilinamės, kokiagi sudėtis yra. Tai vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos paprika ir Hesburger paprikinės ir aitriųjų paprikų majonezai. Na, tokio aštrumėlio gausiu truputėlį tokių pipiriukų iš pat ryto. O kaina tik 4 eurai ir 40 centų.
1: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ir tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit.
0: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius, mum parašykit, ką labiausiai mėgstat. O Hesburger jau laukia jūsų visų.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €, tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: horoskopai.
1: 8 valandos beveik jau 23 minutės ir paklausykit tai, ką kalba žvaigždės jūsų dėmesiui. Dar kartą horoskopai.
2: Avinas. Išėjimas iš komforto zonos gali atverti duris naujoms galimybėms. Skirkite kokybiško laiko savo antrajai pusiai, tai padės į santykius įnešti daugiau artumo ir šilumos.
1: Jaučiai, ateinančiai savaitei gerai suplanuokite mitybą. Stenkite susitaikyti su dalykais, kurių negalite pakeisti. O jeigu ilgitės buvusių santykių, būkite kantrus. Laikas gydo visas žaizdas.
2: Dvyniai, pasitikėkite savo svajonėmis. Jos gali išsipildyti. Neleiskite dėl malonių prisiminimų apie buvusius santykius pamiršti praeities klaidas.
1: Vėžiai, patariama nepasiduoti kitų žmonių emocijoms ir įsiklausyti į savus jausmus. Rūpindamiesi fizinę sveikatą, nepamirškite ir psichologinės savijautos. Užuot vien tik tikėjasi sėkmės, toliau uoliai dirbkite.
2: Liūtas. Šiandien jausitės žvalus ir sveiki, tačiau atkreipkite dėmesį į mitybą ir venkite kepto bei riebaus maisto. Sėkmė bus jūsų pusėje, tačiau vis tiek reikės įdėti pastangų.
1: Mergelės, jeigu ilgą laiką slėpėte savo jausmus, šis laikotarpis skatina juos išreikšti. Judėkite į priekį žingsnis po žingsnio ir nereikalaukite iš savęs per daug. Beje, teigiamas nusiteikimas ir tinkamas elgesys atneš gerų rezultatų.
2: Svarstyklės. Šiandien bet kokia kūrybinė veikla, pavyzdžiui, maisto gaminimas ar kepimas gali suteikti jums džiaugsmo. Nesikliaukite vien tik sėkme, pasitikėkite ir savo įdėtų darbų. Jeigu neseniai nutrūko santykiai, metas visiškai judėti pirmyn.
1: Mėly skorpionai, nėra reikalo lyginti save su kitais. Tinkamos galimybės jums atsivers pačiu tinkamiausiu metu. Meilės rytyje galite užmėgti naują pažintį, o jeigu svajojate apie nuosavą verslą, pradėkite jį planuoti.
2: Šaulys. Jeigu šiandien nepavyko pasiekti sveikatos srities tikslo, nesijaudinkite, bandykite iš naujo. Šį kartą sėkmė bus jūsų pusėje. Ateities planavimas kartu su partneriu sustiprins jūsų santykius.
1: Ožiaragiai, šio laikotarpiu ypač venkite neigiamų minčių. Labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir poilsio. Kiekvienas žmogus gali jūs ko nors naujo išmokyti, tad būkite atviri ir kitiems.
2: Vandenis. Ribokite saldumynų vartojimą, kad išlaikytumėte energijos lygį. Stenkitės pasimokyti iš kiekvienos nesėkmingos patirties ir aiškiai vardykite savo lūkesčius meilės srityje bei nesitikėkite mažiau.
1: Kągi, žuvys, verta kalbėti atvirai ir išreikšti savo jausmus, tai padės pasijusti lengviau. Rūpinkite sveikatą ir nepamirškite pailsėti, kai to reikia. Ir beje, būkite atsargus, bei saugokite sukčių, bei apgaulingų pasiūlymų. Štai taip, kalba žvaigždės, gero ryto, gero pirmadienio kartu su Lietumi.
0: Gero ryto. Čia.

0: radijos stotis Lietus.
1: Ir tikrai tegul skamba mūsų dainos, aš norėčiau sakyti mylimoji Dzūkijoje, žinai, bet kaip Dzūkė ir bet visoji Lietuvoje lai skamba nuo grybautojų tų dainų, nuo to, kad mes tikrai mylime savo šalį ir labai mėgstame grybus. Mes žinokit, su Živile esame atsidarę, jūs taip pat galite tą padaryti, nukeliauti į mūsų internetinius namus lietus.fm ir atsiversti grybų žemėlapį. Tai žinokit, kažkur taip dabar apie Vilnių, Kauną, Alytų yra toks turbūt grybingiausias kraštas.
2: Atrodo, žiūrint į šitą žemėlapį.
1: Trakai dar čia kažkaip, jo, man atrodo visai. Tai jūs irgi galite apžiūrėti, apžvelgti, kurgi čia galima su krepšeliu išeiti ir tikrai tuščiai negrįžti. Beje, dar žinai, kur čia?
2: Kur?
1: Šiauliais irgi. Tiesa, aišku, yra musmirių, yra nuotraukų, žmonės yra aptinėję.
2: Ko nerinkt, kur nevažiuoti.
1: Tai, jūs ten galite pasižiūrėti ne tik tai, kur grybingiausias kraštas, bent jau kol kas yra, bet ir kokių grybų ten galima
2: ir
1: rasti.
2: Kur nieko gero.
1: Tikrai, kur nieko gero. Tai kitaip tariant, grybų kovos toliau tęsiasi, tai jeigu norite dar suspėti į tą traukinį, prašom, mielai savo laimikių nuotraukas registruokite, siųskite lietus.fm ir pažymėkite dargi žemėlapyje, kur galime rasti tų grybų. Na, o grybų kovose svarbus ne tik gausus laimykis, bet ir žinoma lengvas žingsnis miško takais. Nes nu jau kai skauda kojelės, tai jau čia taip nelabai paeisi.
2: Mm-hmm. Projekto partneris nereceptinis vaistas Pieskledin, padedantis mažintis sąnarių senėjimo procesus, judėti be skausmo ir mėgautis aktyviu gyvenimu.
1: Na taip, o dabargi sužinokime dar vieną mūsų klausytoją, iškart išduosiu, kad tai yra moteris, kurgi ji renka su šeima tuos grybus ir mesgi jos ją apdovanosime. Tai labas rytas į nesatariame.
3: Labas rytas.
1: Kaip gyvenat?
3: Viskas kuo puikiausiai. Vakar buvome miške ir užvakar rinkome po 20-30 kg voveruškų.
2: Ir trise, trijų žmonių komanda, sakėt.
3: Taip.
1: Palauk, 20.
3: Dukra.
1: Aha.
3: Ir mergaitė.
1: Klausykit, jūs man papasakokit vieną dalyką, kaip įmanoma per... O čia per kiek laiko tos 20-30 kg?
3: Per laiko, aišku, užima, aišku, laiko yra nemažai padėta, mhm. bet ten gaunasi taip, kad išeini 9, grįžti kokią 1-2 valandą.
1: Tai čia per 4 valandas, tai čia ne 2 dienos.
2: Mhm.
1: Dievuliau, mano, aš ten gal pusę kibirėlio pririnkčiau. Klausykite, Nesa, tai kuriame čia krašte tas grybingas, grybai auga?
3: Link Varėnos.
1: Ai, taigi čia ir daugiau. Jie,
3: šventė buvo, ką tik praūžusi didelė.
1: Nesa, o ne paslaptis, tai kur dedat tą kiekį grybų, ką su jais daro?
2: Čia yra reikalų juos sutvarkyti.
1: Parduodate?
3: Priduodame į supirkimo punktą, kuris keliauja į kitą šalį.
1: Ai, čia netgi šitai. Saldome
3: ir keliauja į kitą šalį. Taip, yra supirkimo punktas Varėna ir ten priduodame.
1: Nu, fantastika. Klausykite, Inesa, kiek, kaip čia pasakyti, kiek keliom dienom išeinat, pavyzdžiui, dabar? Ar kiekvieną dieną keliaujat grybauti? Ar kas?
3: Kiekvieną beveik...
2: Nes azartas dabar jau.
3: Savaitgalį.
1: Kiekvieną savaitgalį, žodžiu, jau kaip išeinat, jūsų kitur nereikia ieškoti tik miškuose. Dzūkijos.
3: Taip.
2: Tai kad tas grybavimas būtų dar šaunesnis, mes norim jums padovanoti Pieskledin termo gertuvę, kuri pravers grybaujant tikrai.
1: Tikrai pravers, kad ne, kaip sakant, kad galėti ten ir kavelės, ar arbatos, ar vandenėlio tiesiog, kad neištrokštumė. Tai sveikinam Inesą, nepadėkit ragelio. Ačiū jums, kad jūs savo laimikį atsiuntėt. O tikrai, man atrodo, Inesos laimikį galite pamatyti nukeliavę į Varėnos pažymėtą žemėlapį. Man atrodo, kad ten yra. Yra, tikrai yra.
2: Yra
1: mhm. Inesos laimikis, tai Lietuvos žemėlapyje tikrai atrasite. Na, o kalbant apie Pieskledin, tai yra mūsų projekto partneris, nereceptinis vaistas, kuris skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiokite, grybaukite, mankštinkinės ir kuo daugiau judėkite.
2: Geresniems aktyvumo rezultantams pasiekti vartokite Pieskledin, kuris mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą.
1: Pieskledin suaugusių kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Pieskledin kietasias 300 mg kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su Pieskledin jūsų aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite su šypsena.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę, neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
10: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
9: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: valandos 45 minutės. Jau mūsų kompiuteriuose yra atidaryti 15 min portalai. Mes jau skaitome, žiūrime, kas čia naujo, kas čia gero, kas čia įdomaus įvyko.
1: Radau straipsnį pavadinimu. Pamirškite Tenerife. Šioje ramybės oazijoje net spalį laukia 25 laipsnių šiluma ir pasakiški paplūdimiai. Kanarų salos iš tiesų yra viena populiariausių krypčių ieškantiems saulės tuo met, kai didžiojoje Europos dalyje jau įsitvirtina ruduo. Tačiau dauguma turistų renkasi Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote ar Fuerteventura. Vis dėlto yra gerokai mažesnė bei mažiau žinoma sala, kurią verta įtraukti į kelionių planus. Saulė šiandien netrūksta ištisus metus ir dabar galvoju, atskleisti ar patys paskaitysit.
0: Klausyk, bet tai dabar jau kaip suprantu nebepatariame ten vykti?
1: Galbūt ir patariama.
0: Supratau. Gerai, tai pasiskaitykit 15 min portale ir įdomus straipsnis. O aš noriu jums, kaip sakant, tiems, kurie jau esate pamiršę studijavimo malonumus, mokslo malonumus ir tai mato dabar tam per galbūt vaikų arba anūkų prizmę, tai kaip tai atrodo suaugusiojo žmogaus gyvenime. Tai rugsėjo pirmąją televizijos laidų vedėja Rūta Mikelkevičiūtė pranešė iš tikrųjų tokią netikėtą žinę. Ji atskleidė, kad tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studente. Ir prabėgus kelioms savaitėms atvirai prabilo apie tai, kaip jai sekasi studijuoti ir su kokiais sunkumais susiduria. Tai sakė, pasidalinsiu, kaip atrodo studijos po tiek metų, turint du vaikus, darbą, kurio negaliu patraukti. Tai prašau. Praėjo dvi savaitės. Minus vienas dydis drabužių, sako, na čia geriausiai matyt, kas nutiko. Todėl, jei turit viršsvorio ir norite atsikratyti, eikit studijuoti, sako Rūta. Toliau, sako, niekada negalvojau, kad kalbėti viešai gali kelti man stresą. Nu, kas irgi atrodo keistokai, ne? Žmogus tokia jau televizinę patirtį, turi renginių vedimo patirtį. Bet, sako, žmogaus darbas, kurio vat, kalbėti yra auditorija ir apskritai yra žemos spaudimo savininkė, seminaras apie tą nelemtą plazminę membraną su natrio kalio siurbliu sukėlė spaudimą iki 140.
1: Aš, žinok, ją taip suprantu, aš prisimenu, kai man universitetų laikais reikėdavo kokį referatą pristatyti, tragedija būdavo.
0: Bet, žinai, jau čia atrodo, nu tiek jau tos metų, tai žinai, dar studijuojant, tai dar tik pradžio, o čia jau po tiek metų sutarties. Ir, sako, atsidūriu tokioj nesugoj teritorijoj, va, kokie stebuklai vis dar vyksta. Mm-hmm. Bet, sako, labai padeda šokoladas ir mačą neužmigti. Bet kaip ten, sako, kas manęs nenužudo, daro mane stipresniu. Teisingai, tai žodžiu, apie tai, kokiais dabar gyvena nuotykiais, kokiais jausmais, Rūta Mikelkevičiūtė, atsiprašau, galite paskaityti 15 min.
1: Aš radau straipsnį 20 dažniausių pavardžių Lietuvoje šiuo metu. Pasitikrinkite, rasite savo ir iš to sąrašo. Aš lenkiau pirštus ir man vienos rankos neužteko. Tikrai pažįstu žmonių būtent su tokiom pavardėm. Kazlauskas yra pirmoje vietoje, Jankauskas antroje, Petrauskas trečioje, Stankevičius ketvirtoje, žodžiu. Visas sąrašiukas labai labai populiarių Lietuvos pavardžių. Užsukite, pažiūrėkite, ar jūsų yra ta populiarioji.
0: Na, gerai, jeigu jau kalbant apie Kazlauskus, tai jau ir toliau ir keliaujame. Iš tikrųjų, tai turbūt žinote vieną iš, net ne vieną Lietuvą populiarų Petrelį turi.
1: Aha.
0: Tai vienas yra Gražulis, mačiau, kai jaučiau, turbūt jau nenurungsi to, bet kitas Petrelis, tai yra Kazlauskas, ir kuris šiandien švenčia labai gražų 70 metų jubiliejų.
1: Sveikinimai.
0: Taip, ir 15 min pakalbino būtent Petrą, ir kaipgi ten tie, sako, metai bėga, o jis vis nesikeičia. Ir svarbiausia, sako, man gimtadienius pasistikti ramiai su tais, kurie svarbiausi. Ir nesako, mūsų darbas toks, linksminti kitus. Ir sako, prisimenu kalbėdamas, kad vieną gerą gimtadienį, tuomet, kai jam suėjo 25, visus kitus paslinksmeno kitus. Žodžiu, įdomus straipsnis apie Petrą Kazlauską, taip pat 15. Na, iš tikrųjų, tai apstu gerų tokių fainų žinių, tai būtinai pasiskaitykit ir, žinoma, nepabėkit, likit kartu su Lietumi.

0: naktis lietus. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39 €. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
12: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,9%, pavasarį prognozuotas 3,3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Artėjant naujam šildymo sezonui, pagrindinio šiluminio elektrinių kuro biokuro kainos laikosi aukštos, tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjanti žiema ir bus šiltesnė nei praėjusi. Druskininkų savivaldybės taryba šiandien neįliniame posėdėje rinks laikiną į miesto merą po to, kai vyriausioji rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose renkamas nebus. Laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys. Rugpjūčio pabaigoje siautusi stichinė audra tapo kritiniu išbandymu visam Lietuvos socialiniam sektoriui. Elektros, vandens tiekimo bei ryšio praradimas regionuose paralyžiavo dalies socialinės globos įstaigų veiklą. Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens užtikrinti gulinčių ir sunkią negalę turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lėtą tarnybų reagavimą.
1: Ir dažnai, žinau, kai kalbiu su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įstaigai atsakomybė, tai iš kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotom kovoti.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai įstrigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
2: Kalbėti apie degalinės ir apie įstaigas tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta yra ir generatorius, kad būtų ištikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
0: Energetikos ministerija inicijuojamo vadinamuoju audrų paketu, be kitokos siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitetas šiandien renkasi į dar vieną posėdį siekdamas susitarti dėl bendrijos sankcijų Rusijai pratesimo, ko nepavyko padaryti praėjusią savaitę. Jeigu sprendimas ir šiandien nebus priimtas, ateinantį vidurnaktį nutrūks Europos Sąjungos sankcijų režimas beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų iš Rusijos, įskaitant ir patį Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Dar viena ryto laidos su Saulė valanda, 9 valandos 9 minutės ir buvo 9 sekundės. Tai labas rytas visiems, radijos stotis Lietus su jumis, Vilija ir Živilė. Ir žinoma, mūsų legendinis žaidimas Legendos ir makaronai.
2: Yra 3 teiginiai, jums reikės pasakyti, kuris iš jų teisingas.
1: Taip, 1823 ir bandykit savo laimę, lietaus kojines galit laimėti. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Remigijus.
1: Iš kur Remigijus skambinat?
3: Iš Anykščio rajoną.
1: Oi, koks gražus kraštas. Darbuojatės?
3: Jo, va dabar kaip tik važiuojam į darbus. Dar tik taip važiuojam.
1: Dar tik važiuojat po 9-9 labai gerai. Tai Remigijau, klausimas taip. Jums. 3 teiginiai, jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
2: Pirmasis teiginys. Taip. Venera yra vėsiausia Saulės sistemos planeta, nes ją dengia stori balti debesys, atspindintis visą Saulės šviesą. Antrasis teiginys. Meteorų lietus įvyksta tada, kai žvaigždės atlimpa nuo savo orbitų ir krinta į Žemės atmosferą. Ir trečiasis. Mėnulis kasmet po maždaug 4 cm tolsta nuo Žemės.
3: Manyčiau antras.
1: Antras, sako Remigijus.
2: Ir esat visiškai neteisus šį kartą?
1: Gaila Remigijum, bet gero pirmadienio. Ačiū, geros dienos. Na va, klausykit, taip Živilė sako, neteisingai jūs čia viską sudėliojot, dėliokit kažkaip iš naujo. Bandykim čia kalbinti mūsų klausytoją. Ne, kažkaip prapuolė. Gerai, labas rytas.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Egidijus.
1: Koks taip inirtingai netrenkia durimkus.
2: Kuris teiginys teisingas?
4: Mėnulis tolsta 4 cm.
2: Ir esat teisus, sveikinimai, labai norim jūs papuošti lietaus kojinėmis. Tai labai tiks rudenį.
1: Labai tiks rudenį. Sveikiname, Egidijau, jūs nuo širdžiausiai gero tokio sklandaus pirmadienio.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas radijos stotis Lietus.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
9: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
9: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Na, pakalbėkime apie tos orus, kogi tikėtis šiandien rugsėjo 21-ąją.
2: O šiandien galim tikėtis protarpiais. Lietaus bus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Na štai.
2: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Puiki diena laukia mūsų visų, pasidžiaukime, net jeigu tai yra ir apniukusi diena, ne kartais. Kartais visai neblogai, žinai, aš čia burbėjau apie rudenį praeitą savaitę, bet dabar galvoju, kartais va tokios va lietingos dienos visai yra neblogas
2: dalykas. Jaukios, rudenį jos yra jaukios.
1: Ir toks savotiškas restartas, persikrovimas organizmoje, ne?
2: Taip.
1: Tai, kaip sakant, nespauskime savęs, jeigu šiandien norisi šiek tiek lėčiau.

0: radijos stotis Lietus.
1: Ar kada susimastei, kas gyvyksta už uždarų gamyklos durų? Apskritai, buvai kada nors kokioj gamykloj?
2: Buvau vienoj gamykloj.
1: Kokioj?
2: Kavos skrūdimo ten.
1: Oi, čia Panevėži?
2: Ne Panevėži.
1: O, tai aš noriu tave pakviesti į Panevėžį, žinok, mano miela kolegė. Nes rugsėjo 25-27 dienomis ten galėsite pamatyti Panevėžyje vykstančiame atviros pramonės savaitgalyje 2026 daug įdomių dalykų.
2: O Panevėžio pramonę bus galima ne tik pamatyti, ją bus galima ir paragauti. Rugsėjo 21-27 dienomis miesto maitinimo įstaigos kvies atrasti specialiai renginius sukurtus pramonės įkvėptus skonius.
1: Na, iš tikrųjų, tai žinai, jeigu taip jau pagalvojus, tai tos gastronominės patirtys, ne tik tai kalbant apie Panevėžį, bet ir apskritai aplink visą pasaulį, kai keliauja vienas iš tų tokių pažinimo patirčių aspektų, o ne yra. Tai vat, gastronominės patirtys bus ir dar vienas būdas pažinti industrinį Panevėžį visai kitų kampų, nes kažkaip rimtai, Panevėžį mes visą laiką galvojam, apžiūrim kažkaip iš to tokios pramonės pusės, ane? O čia
2: taip,
1: pasirodo,
2: taip.
1: Gali pažinti ir per kitur, tai labai malonu.
2: Registracija į nemokamas ekskursijas jau atidaryta, paskubėkit, vietos sparčiai tirpsta, ką ragauti ir kur užsukti, ieškokite atviropramonė.lt.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radio stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Valandos 43 minutės. Na ką, pats metas visiems jau atsisveikinti, bent jau mums, ne, su mūsų klausytojais, bet aš, Živile, labai noriu tau vėlgi padėkoti už tai, kad tu atėjai, už tai, kad tu buvai, už tai, kad tu tokią gerą nuotaiką, tokią šypseną skleidi čia mūsų Lietaus studijoje. Tu apskritai toksai esi labai šviesus, geras žmogeliukas. Ačiū tau už
2: tai. Ačiū tau, Vilija, man visada gerai ir malonu tave matyti, iš tikrųjų.
1: Labai smagu. Na ir jūs dabar turit galimybę padėkoti kažkam už kažką. Kam jūs norite? Gali būti nuo artimiausių šeimos narių iki tolimiausių, galbūt net nepažįstamų žmonių, kurie kažkokiu būdu jums galbūt kaip nors pagelbėjo, padėjo. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu? O, kuo vardu atsakė už
3: jūs? Noriu padėkoti jums už labai...
1: Už... Kažkaip trukinėja, man atrodo, ryšys. Išgirdom, kad norit padėkoti mums už ką? Alio, ar girdit mus? Ech, na, priimam
3: už...
1: Kažkaip vis patrūkčioja. Ačiū jums labai. Supratom, kad mes patikom, kaip supranta mūsų klausytojai. Labai, labai gerai ir tai girdėti. Bandykim čia.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
4: Violeta.
2: Violeta, už ką sakot ačiū? Ir kam?
4: Sakau ačiū savo vaikams už nuostabų savaitgalį.
1: Tai ką veikia tą savaitgalį?
4: Baidarėm plaukėm.
1: Baidarėt plaukėt, nesušalot, klausykit, čia jau dabar jau čia.
4: Ne, sakėt, labai nuostabus oras buvo, viski pakrapnuoja, viski saulė švietė, bet smagu buvo su vaikais pabūti, paplaukėti gamtoj, pasivaikščioti.
1: O kur čia plaukėt?
2: Kokia mieste?
4: Šiaulių rajonas.
1: Šiaulių rajonas.
4: Lenta.
1: Kaip smagu, Lentos, klausykit.
4: Lentos tokia.
1: Tai kuo vardu dar tie jūsų vaikai?
4: Tomas, Mantas, Simona, Gabija, Vytautas.
1: Ir visi penki jūsų?
2: Visiems.
4: Taip.
1: Visi penki jūsų, fantastiškai, taip. Klausykit, kokia didelė šeima, labai gražu. Ačiū jums, linkėjimai ir jums, ir jūsų šeimynai, ačiū, kad paskambinot. Na ir viskas, linkim visiems gero pirmadienio, susiklausykime rytoj nuo šeštos.
2: Iki. Ate.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
5: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
4: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
5: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
6: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad reikėtų keisti sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklės, daugiau dėmesio skiriant nusikaltimų aukų patirtai psichologiniai žalai padarytai. Taip, kalbėdamas LRT radijo, ministras svarstė, reaguodamas į Anykščių rajone 15-metę moksleivę išžaginusio vyro bylą, kurioje jai nustatytas tik nežymus sveikatos sutrikdymas. Neįvertinus psichologinio aspekto. Valstybės kontrolė mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę ir mano, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Pavasarį prognozuotas 3,3% augimas. Pasak institucijos, lėtesnis augimas prognozuojamas dėl to, kad dauguma iš antros pensijų pakopos atsimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų bankų sąskaitose. Pastaruoju metu Lietuvoje audra ir oro pavojaus signalai parodė, kad telekomunikacijų bendrovės nėra pasiruošusios krizių atveju užtikrinti mobilių ir interneto ryšio, tačiau sprendimus tamdo susisiekimo ministerijos ir ryšių reguliavimo tarnybos nesutarimai. Šios tarnybos tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad jau numatyti 2028-aisiais įsigaliosiantis reikalavimai operatoriams bazinius, tačiau veiklą bent 2 valandas palaikyti be elektros tiekimo, plėsti infrastruktūrą ir ryšio paslaugos ten, kur jų nėra. Jūratės Šovienės teigimu ekstremalių situacijų ar karo atveju operatoriai galėtų dalintis infrastruktūrą. Todėl ryšio tiekimas būtų užtikrintas, bet susisiekimo ministerija esą niekaip nepakeičia teisės aktų.
1: Esame nustatę įpareigojimus, jeigu vieno operatoriaus tinklas, tarkim, užlūžta, jo vartotojai gali persijungti prie kito tinklo. Bet ryšio reguliavimo tarnyba pagal įstatymą negali aktyvuoti šitų pareigų. Čia reikalinga susisiekimo ministerijos sprendimai ir mes esam indikavę susisiekimo ministerijai.
0: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas savo raštu pritarė poreikiui operatoriams dalintis bokštais, tačiau kritikuoja ryšių reguliavimo tarnybos sprendimus, esą reikalavimai operatoriams yra pertekliniai.
2: Čia turim rimtą problemą su ryšio reguliavimo tarnyba. Jos požiūriu ir elgesio ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Reikia fokusuotis į esminius atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra esminis poreikis, ne tinklo pralaidumas biržų girioje.
0: Susisiekimo ministras žada su operatoriais ir ryšių reguliavimo tarnyba tartis, kaip stiprinti tinklo atsparumą ir pralaidumą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo planuojama milžiniška triumfo arka Vašingtone taip pat bus naudojama ir kaip karinė bazė. Pasak prezidento, ten bus galima laikyti didelį skaičių dronų ir prireikus greitai juos paleisti eksploataciją, taip pat dislokuoti snaiperius. Anot prezidento Trumpo, visame pasaulyje nebus panašaus objekto. Iki šiol planuojamas statinys buvo vertinamas visų pirma kaip nauja Jungtinių valstijų sostinės turistinė atrakcija su apžvalgos aikštele ant stogo. Trumpas gi paaiškino, kad dabar prioritetas teikiamas dronų ir snaiperių dislokavimui dėl kariuomenės prašymų ir nacionalinio saugumo sumetimų. Kritikai kaltina 80-metį prezidentą tuo, kad jis pasinaudodamas triumfo arką pirmiausia nori pastatyti paminklą sau ir įamžinti save sostinės miesto erdvėje. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų ir 4 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:10, o čia pati charizmatiškiausia, nuotaikingiausia, fainiausia laida, viskas bus gerai. Labas rytas, Aurimai.
1: Labas rytas, tu ką tik viską apie save papasakojai, dabar metas man prisistatyti. Labas rytas, Lietuvo, labas rytas, pirmadienį. Ir ką žinau, kaip tu?
0: Aš gerai, aš tik noriu priminti mūsų klausytojams, kad jie neišsigastų, prasidėjo dar viena savaitė ir šalia manęs vis dar nėra Marius, nes Marius vis dar atostogauja, taip ponas, aš sakiau. Rytinė rauda pasilgo šmariuko, bet tai nereiškia, kad man su tavimi, Aurimai, yra blogai.
1: Aš žinau, man irgi mėla ir malonu, tai jums leidus aš dar iki ketvirtadienio, nečio pabūsiu.
0: Iki ketvirtadienio, taip.
1: Aš žinok, vakar apie tave pagalvojau.
0: Kodėl?
1: Nes jau vakar labai smarkiai lyjo.
0: Ir?
1: Žiniojo, kaip turi būti, patie ar ne tu?
0: Nu, kada čia?
1: Pilė, apie 10 vakare, gal 11.
0: Aš žinok, anksti žinok, nuėjau vakar miegot, tai gal dėl to ir pramiegojau, papasakau.
1: Ir vat, kodėl apie tave pagalvojau, nes... Tikrai pylė, žinau, kaip turi būti.
0: O ne?
1: Jo, ir aš galvoju, prisimenu tavo dainą, žinai.
0: Lėjo
1: lietus, gaivindami žmonės.
0: Skendo žemė.
1: Iš dangaus, ne, kažkaip.
0: Taip.
1: Ir aš galvoju, reikia skambinti laisvai, gal jau gali jinai užverti tą dangų.
0: Nu, pamatai, bet aš galvoju, šiandien, žiūrėk, jau kitaip, jau nulijo.
1: Nu, tai nebeliko iškolyti, nes ten išpylė.
0: O aš žinau, vakar labai daug miegojau. Aš vienas pirmųjų savaitgalių, kuomet neturėjau koncertų, tai žinok, nu vakar išmiegojau, kaip turi būti. Tikrai jau turbūt organizmas buvo nuspręndęs, kad reikia atsimti savo.
1: Gal ir gerai, žinok, truputį.
0: Aš tai, žinok, šiandien labai...
1: Už tave buvo nuspręsta, visą nusprendė, kad tau reikia išsijungti.
0: Ir šiandien, žinok, tikrai gan švaliai jaučiuosi ir džiaugiuosi, kad mes galim taip žvaliai pradėti šią savaitę. Ir čia, Aurimai, aš galvoju, pristatykim mūsų temą, mes kažkaip su Aurimu...
1: Aš tema apie pinigus ir pradėjom kalbėti.
0: Va, kaip tik teisingai.
1: Nes, žinai, kai tu miegi, tai... Ta duona, žinai, būna nepatepta niko.
0: Nepatepta. Taip, programų direktorius buvo ką tik pas mus užsukęs ir mes visi kartu galvojom, kokią temą galėtumėm šiandien su jumis padiskutuoti. Ir čia kažkaip pagalvojom, kad būtų įdomu sužinoti, ar jūs pavyzdžiui, atsidedat, na, gaunat, pavyzdžiui, atlyginimą, ir ar jūs esat tie, kurie, vat, paimat ir atsidedat kažkokią tai tam tikrą sumą, na, ar taupot, žodžiu. Ir tai mes norim išsiaiškinti, kiek jūs atsidedat tų pinigėlių, ar norėtumėt daugiau, ar mažiau, o galbūt apskritai nepavyksta atsidėti, nes galbūt tas atlyginimas nėra toks didelis. Tai žodžiu, padiskutuot galim pačiais įvairiausiais kampais. Mums įdomu, ar jūs vat, tie, kurie nu, galvojat apie kelis žingsnius į priekį.
1: Taip, jeigu esate žmogus, kuris galvojat, kad ai, reikia gyventi tą dieną, nes nežinai, ar rytojus išauš, tai irgi labai galit paskambinti ir apie tai paskalbėti.
0: 1823 toks mūsų studijos telefono numeris, laukiam jūsų skambučių. Aš tau, Aurimai, pasakysiu, kad aš taip pat esu tas žmogus, kuris taupo, atsideda, stengiuosi, kadangi visą laiką turiu nusimačius tam tikrų kažkokių, tai, na, sakykim, stambesnių pirkinių, vat, sakykim, dabar pas mane projektas yra tvora, tai žinok, jei taupiau, taip, jei teko taupyti ir atsidėti, žinok, nu tikrai,
1: na, kad... taip, šiais laikais tvora irgi daug kainuoja.
0: O tikrai taip, ir žinok, turim skambučių, tai pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Arvidas.
0: Arvidai, tai šiandieną kalbam apie taupimą, ar atsidedat kažkiek tų pinigėlių, tai norim sužinoti, ar jūs tas, kuris taupus, ir kiek jūs na, atsidedat, kokia, na, sakykime, nesakykit, gal ten skaičiais, procentais, gal nežinau, kaip jums patogiau.
2: Taip, atsidedam, mes šeima atsidedam kiekvieną mėnesį, aš atsidedu į savo sąskaitą atskirai ir dar plus įdedu savo... Vaikui atskirai dar taupyti pinigus.
1: Kaip kaupimą kažko.
0: Kaupimą, taip ar ne? O sakykit, kokia tai suma daug maž, kad mes įsivaizduotume...
1: Ar galite kiek... skaiti procentais, ne pinigais? Tiesiog
0: jo, kiek jūs kas mėnesį atsidedat?
2: Galiu pinigais pasakyti.
1: Gerai.
2: Aš pasidedu tarp 400-500 eurų pasidedu sau.
0: Taip.
2: Ir nuo priklauso, kaip, koks mėnesis atlyginimas mano... Vaikui atidedu taip pat nuo 300 iki 500 eurų.
0: Arvidai, paskutinis klausimas. Nebūna taip, kad tenka iš to atidėto, kaip sakant, maišelio karts nuo karto ir pasimti?
1: Ar nebūna, kad pakrapštų tą kiaulę kutiklę?
2: Būna. Pasiimam atostogom, ar dar kažkur išvykti norim, ar kažką papildomai reikia nusipirkti.
0: Taip.
2: Ar dar kažką.
0: Bet, bet paskui atgražina tą, ką paimat?
1: Su procentais galbūt.
2: Visą laiką.
1: Gerai, puiku. Atsarginiai kišenį. Ačiū, Arvidai, labai ir lauksime skambučių.
0: Taip, tokia mūsų šiandienos tema, tai po keliozas kūrinių tikrai pratęsime šią diskusiją.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin – papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin – aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Aurimai, ar tu žinai, kas vyks gruodžio 9 dieną?
2: Tikrai žinau, gruodžio 9 dieną jau antrieji ir net nebijotinai dar geresni M1 muzikos apdovanojimai.
1: Eik, tu žinok, kaip aš jų laukiu.
2: Ir bilietai jau prekyboje.
1: Taip, aš jų žinok, taip laukiu. Pirmieji buvo fantastiniai, aš žinau, kad ir šitie bus, nu, grandiozinis renginys, į kurį tikrai norime pakviesti visus jūs dalyvauti. Kaip Aurimas minėjo, bilietai jau yra prekyboje, todėl, na, apdovanojimai, legendinės muzikinės istorijos, susipins dabartis su praeitimi, gyva muzika, nu, wow bus.
2: Kadangi mes matome visi, kaip dirba mūsų kolegos su šiuo projektu, kiek čia ateina žvaigždžių, net, žinokit, net ir žvaigždės
1: man,
2: čia
1: žinokit,
2: ateina kiekvieną
1: man,
2: dieną
1: žinokit, pavydu.
2: Ir ruošės tam
1: taip,
2: projektui.
1: Taip, taip, taip, tai tikrai nepraleiskit šių grandiozinių, nuostabių M1 muzikos apdovanojimų, na, o M1 muzikos apdovanojimų partneris yra Gelore Voice, patikima pagalba, kai balsas turi skambėti nepriekaištingai, o aš tą tikrai žinau savo kailiu. Tačiau ilgos kalbos, dainavimas, aktyvus bendravimas ar net sezoniniai peršalimai gali jį išvarginti. Užkimimas, gerklės sausumas ar balso nuovargis neturi tapti kliūtimi.
2: Gelore Voice pastilės palengvina užkimimą, ramina virgusią gerklę ir padeda susigražinti aišku skambų balsą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis suformuoja specialią apsauginę plevelę, kuri intensyviai drėkina gleivinę, mažina dirgimą ir skatina jos natūralų atsinaujinimą.
1: Taip, nesvarbu, ar lipi į sceną, vedi renginį, daug kalbi darbe ir tiesiog nori jaustis užtikrintai, pasirūpink savo balsu iš anksto. Gelore Voice, tavo balso pastilės.

0: Grįžtame Lietuvos studiją, kur šiandieną jūsų klausėme, mūsų nuostabūs klausytojai, ar jūs esat tie žmonės, kurie atsidedat pinigėlių ir kiek tų pinigėlių kas mėnesį nesau leidžiat įsidėti, kaip sako Aurimas, į tą kiaulę taupyklę.
1: Ir kiek norėtumėt galbūt, jeigu gal galimybės leistų.
0: Taip.
1: Aš jau turiu šiokį tokią statistiką, buvo atlikta apklausa, ar taupot, tai reguliariai taupantys žmonės yra apie 40% tokių.
0: Aha.
1: Ir vidurkis maždaug yra apie 10% pajamų.
0: Apie 10 procentų, gerai.
1: Jo, tai jo, maždaug 40% tiek atsideda.
0: 1-8-2-3, toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkit, štai prieš tai skambinęs mūsų klausytojas Arvidas sakė, kad stengiuosi atsidėti, kiek ten sakė, po 400-500.
1: 500 sau, 400-300 vaikui, tai apie tūkstantėlį.
0: Priklauso nuo to, sako,
1: neblogai, žinok, sakyčiau, to.
0: Neblogai, taip, jeigu po tiek pavyktų atsidėti kiekvienam, aš manau, kad tai būtų labai gerai, o ar pavyksta atsidėti jums ir kiek atsidedat, jeigu nenorite vardinti sumų, galite sakyti procentčiukais, o gal kas 100 euriukų, va kas mėnesį.
1: Taip.
0: Dedat savo. Beje, Aurimai, tu esi ta žmogus, kuris taupo ir kiek tu pats atsidedi?
1: Aš žinok, nėra taip, kad labai sekčiau savo biudžetą, bet stengiuosi, kad kažkiek aišku, kad ir juodai dienai, kaip sakoma.
0: Kad būtų, ar ne? Aišku. Gerai, pažiūrėkim, ką pasakys mums skambinantieji. Labą rytą.
1: Žiūrėk, dingo klausytojas.
0: Oi, dingo tikrai.
1: Ir nebėra.
0: Jaučiu, nubėgu paskaičiuoti, kiek dabar prisidėjęs pinigėlio.
1: Sako, Jonai, tu dar neskambini, dar skaičiuoju.
0: Taip, bet aš galvoju, žinai, kažkada aš esu netgi žinia žiūrėjus ir ten irgi ekonomistas kalbėjo. Galvoju, kiek jis ten buvo įvardinęs, ten buvo tam tikrai irgi suma pasakyta.
1: Matau, kad 20%, ne?
0: Kažkas ten tokio, kad kaip ir reikėtų. Na, pažiūrėsim, ką pasakys mūsų klausytojai. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
1: Labą rytą.
2: Lina.
0: Lina, jūs kiek atsidedat, ar atsidedat kas mėnesį po tam tikrą sumą, ar kaip išeina? Papasakokit.
2: Žinokit, labai sunku pasakyti, po kiek atsidedu, bet iš tikrųjų, ką mes darom savo šeimoje, tai mes, žinokit, turim tokią virtualią piniginę, kuri yra suskirstyta į tam tikrus skirelius.
1: O,
0: gerai, papasakokit.
2: Tai yra labai paprasta, nes vienas skirelis skirtas atostogom, kitas skirelis skirtas šventėm, kitas skirelis skirtas automobilio remontui ir taip toliau.
1: Kaip, bet iš tikrųjų, kaip gerai su manu.
0: O gerai, o tada jūs man pasakykit, tai kaip dabar yra pildomos tos kišenės? Na, jūs vieną jas pildot ar su vyru, nežinau, kaip tai vyksta.
2: Ne, tai mes abudu, yra bendras šeimos biudžetas, tai mes, net ir vaikai turi savo skirelius ir yra labai pasiteisinęs dalykas, nes tada, jeigu kažkas atsitinka, nu tarkim, sugenda automobilis.
1: Taip.
2: Tai nenukenčia tavo šeimos biudžetas, nes tu jau turi sutaupęs kažkokią tai sumą.
1: O, Lina, žiūrėkite, o į kurį skirelį didžiausia dalis patenka?
0: Pinigėlių, taip.
1: Injekcijos finansinės.
2: Šiuo metu tai į remontus.
0: Į remontus. Viskas aišku. Gerai, Lina, ačiū. Pabandykim gal dar vieną klausytoją mūsų pakalbinti. Gerai, pažiūrėkim, ką pasakys. Labą rytą. Klausom jūsų.
1: Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko jūs vardu sakykit?
3: Čia Eduardas iš Šiaulių.
1: Eduardai, taupot?
3: Aš esu pensininkas, gaunu 420, kiek man siūlysit atsidėti?
0: Va čia yra, va štai aš laukiau tokio skambučio, tai turbūt sudėtinga būtų, ar ne, jums atsidėti, kad ir ten, nežinau, 50 eurų.
3: Ko gero.
0: Tai sakykit, o kaip sukatės, tada žiūrėkit, tokių žmonių kaip jūs mes turim tikrai Lietuvoje
1: tikrai
0: nemažai.
1: Daug,
0: kaip jūs išgyvenat, va kaip jūs vis tik tą sumą gaunat, nu, va štai nutiko bėda, nežinau, dantis pradėjo skaudėti, sveikatas užlubavo, iš kokių pinigėlių?
3: Tai gerai, kad dukra dar gyvena Anglijoje, padeda truputį.
0: Žodžiu, jūsų parama vaikai, ar ne?
3: Taip.
0: Supratom, gerai, ačiū, gerai, štai ačiū, turim, labai, taip, turim ir tokią realybę, reiktų nepamiršti, kad tikrai ne kiekvienas gali atsidėti.
1: Žinoma, rožiniai kiniai, juos tikrai reikėtų kartais nusimti.
0: Taip, tai žodžiu, štai tokia tema, mes dar prie jos tikrai būtinai sugrįšim, taip, padiskutuosim.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
6: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
7: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: grįžtam į mūsų studiją su Aurimu. Norim pratesti tą mūsų temą apie taupimą. Ar pavyksta atsidėti? Ir jeigu pavyksta atsidėti, tai kiek jums pavyksta kas mėnesį? Štai prieš tai skambinęs paskutinis mūsų klausytojas sako, gauna vos 400 ten su centais.
1: Sako, kiek siūlot atsidėti man?
0: Taip, tai suprantama, nu ką tu atsidėsi?
1: Laukime skambučių telefonu 1823. Aš noriu paskaityti, Jovita parašė laišką. Labas rytukas, taip ir parašyta, jau daug metų atidedame, jeigu procentais 20. Ir sako, taip visada turime kelionėms du kartus į metus. Būna, kad pasiskoliname, bet vėliau gražiname, nes kad neliktume be atostogų gerų eterio.
0: Ačiū labai, ačiū už laišką. Ir turime Aurimai pasipylę skambučiai, pakalbinkim mums skambinančius. Labą rytą.
2: Labas rytą.
0: Ko vardu?
1: Labas rytas.
2: Esu Mindaugas iš Kauno.
0: Taip, Mindaugai, malonu. Taip.
2: Esu pensininkas, man 66 metai.
0: Taip.
2: 2 metai kaip esu pensijoj. Ir vat, nesenai čia prieš tą traukėlę skambino pilietis, kuris skundėsi, kad gavo 420 biros pensijos.
0: Kažkas taip,
1: aha. Kažkas, jo.
2: Ir negali atsidėti nieko. Tai vat man su klausimas, ką jis tai veikia visą gyvenimą.
0: Aha.
2: Kodėl jo tokia maža pensija. Aš, pavyzdžiui, turiu 41 metus darbo stažo.
0: Taip.
2: Ir gaunu pensijos 8.30.
0: O.
2: Ir man, gyvenu nuostabam name su žmona.
0: Taip.
2: Ir man lieka, na, kadangi mūsų, sakysim, išlaidos yra skirtingos.
0: Taip, taip.
2: Man lieka nuo to 8.30 virš 500. Na, taip, skaitikim 500.
0: Taip.
2: Ir aš galvoju, kur man juos išleisti.
0: Va, netgi taip.
1: Iš tikrųjų, gana ženkli suma 500 eurų per mėnesį, taip?
2: Taip, nes aš gaminu, na, žmona, jinai irgi gaminasi maistą.
0: Taip, taip.
2: Nes skirtingus, jinai daugiau tokia veganiška, o aš daugiau mėsiška.
0: Taip, taip.
1: Vyriškai.
2: Tai aš gaminuosi maistą pats, kiekvieną dieną, valgau tik tai šios dienos maistą.
1: Taip.
0: Taip.
2: Nes aplamai namie, antros dienos maisto nepaliekam.
1: Taip.
2: Turim dar katinų krūvelę ir šunį.
0: Tai žodžiu, aš gal šiek tiek taupant mūsų eterio laiką sutrumpinsiu, sakykim taip, kad jūs sakot, kad na, jūs savo gyvenimą, kaip sakyt, paskyrėt darbui, sukaupėt tą reikiamą pensiją ir šiandien net ir iš tos pačios pensijos galit pasitaupyti nemenką pinigų sumą, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, ačiū labai.
2: Taupant per gyvenimą.
0: Taip. Taip.
2: Iš to, kas užduoju per gyvenimą, aš ir be pensijos galėčiau pragyventi. Likusį gyvenimą, kiek man dėl.
1: Puikus šaunuolis, gerai, ačiū labai, linkėjimai žmonai,
0: taip.
1: Ačiū taip.
0: Taip, ačiū labai, na pakalbinkim dar mūsų klausytojus, labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jis vardu?
3: Aš vardo nenorėčiau.
0: Gerai.
1: Nesakykit, gerai, ar taupot ir kiek?
3: Aš esu iš Kauno rajono, taip. Šiuo metu aš netaupau, aš esu seniorė.
0: Taip, malonu.
3: Ir aš visą gyvenimą taupiau. Va. Žinodama, kad galbūt ateis šitas amžius.
0: Ar galite išduoti, kaip vyko tas taupimas, tai po kiek jūs atsidėdavot, vat sakot, visą gyvenimą taupiau?
3: Pagal galimybės. Jau būdama studentė, aš dirbau.
0: O.
3: O po to, ir tada netaupiau, tada dar nesupratau.
1: Taip.
3: O po to, kiek aš gal dirbau, kokią galėjau sumą, tokią taupiau.
0: Galiu paklausti klausimą, tai vat išėjusi pensija, kokia ta suma buvo surinkta, sakykim, taip jau per tą savo darbo, per tos darbo metus?
3: Ta suma buvo gan nemaža, aš su skaičiais neįvardinsiu, pensija mano yra tikrai labai maža,

0: dėjau senioras, kalbėjo, kad 4,20, uh-huh. aš gaunu 4,60. Bet aš šiandien gyvenu oriai. Aš išvažiuoju ir į ekskursijas, ir į užsienius. Mūsų seniorai truputį per daug verkia. Reikia truputį galvoti,
1: taip.
0: Kad pagalbės kartais gali prireikti.
1: Tai jūsų patarimas būtų koksai, kad reiktų, vat, kad ir va dabar išgirdus jūs, ar ne, klausytai turbūt girdės visoje Lietuvoje, jeigu iki šiol netaupėt, imti ir pradėti kiek įmanoma vis tiek atsidėti, ar ne, tai kaip sako toriai senatvėje.
0: Žinoma.
2: Yra, to, yra toks posakis, sako, lenk medical jaunas, tai kažkaip turbūt tuo reikėtų
0: naudotis. Taip, taip, reikia mažiau dėjuoti.
2: Gerai, gerai, ačiū,
1: ačiū
2: labai, ačiū.
1: Taip. Nu, karšta diskusija, kas liečia tos pinigėlius ir taupimus, žinot, aš pasakysiu taip, kad pritarčiau turbūt visom pusėm, kai jaunas esi, taigi noris ir šiandien dienai, kaip aš sakau, vat, ir tvaros reikia, ir to, ir vaikai atsiranda, sutiksiu su vienu, taip, būtų gerai, bent po truputėlį atsidėti, kiek
2: reikia,
1: įmanoma.
2: Bet reikia turėti omenyje, kad ateis ir diena X iš tikrųjų, tai kažkaip ateis. Reikėtų atsveikyti.
1: Aš galvoju, kad labai tikiuosi, kad mane vaikas išlaikys.
2: Tu tikėkis, kad niekada nepasensi.
1: Ne, juokauju. Mano visą laiką, žinai, kokia yra mano koks mąstymas. Gyventi taip, kad tu būtum nuo nieko nepriklausomas. Tai aš galvoju, jeigu tai pavyksta, tai tada yra, žinok, stebuklinga.
2: Kaip ten yra sakoma, kažkaip bus, dar nebuvo, kad kažkaip nebūtų.
1: Kas kažkaip nebūtų. Gerai, ačiū visiems skambinusiems ir rašiusiems. Štai tokia buvo mūsų tema, na, o mūsų laida tikrai tęsiasi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja.

0: Dieną. Tai ačiū labai ir ačiū vienui.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Urbo banke mes žinome, kad
3: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
9: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šią popietę pristatys paketą siūlomų įstatymų pataisų dėl galimybės pareigūnams naudoti įspėjamą šūvį, taip pat kitus su ginklais statutinėse įstaigose susijusius pakeitimus. Pasak ministro, pasikeitus saugumo situacijai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus ir stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą. Seimui ruošiantis galutinai apsispręsti ar leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, parlamento komitetas ragina kuo greičiau nustatyti ir tvarką, kaip naudotis tokiomis jų paslaugomis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien pritarė teisės departamento pastaboms, kurias patvirtinus Seimui vyriausybė pataisų įgyvendinimo tvarką turėtų patvirtinti dar iki lapkričio. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba sulaukia vis daugiau sveikatos priežiūrą ir gydymų nepatenkintų pacientų skundų. Pasak tarnybos patarėjos Ilonos Šakienės, šiemet jau gauta per 730 skundų, tai tik šiek tiek mažiau nei pernai per visus metus ir dvigubai daugiau nei prieš keletą metų.
1: Jeigu 21 metais mes kalbėjome apie 500 skundų, tai šiai dienai jau turime 730, net nebejojame, kad šiemet pasieksim 1000, gali būti, kad jį net ir viršysim. Skundai kyla ne dėl medicininių klaidų, skundai kyla dėl žmogiškojo faktoriaus, empatijos trūkumas, šiurkštumas, organizacinės problemos ir paslaugų prieinamumas. Visi mes žinome, kad yra ilgos eilės, visada buvo ir bus tokių pacientų, kurie sakinyje pakarti negalima paleisti, kablelį dės po žodžio pakarti. Darykit, ką norit ant galvos, stovėkit, klaunais virs, kitas pacientas vis tiek pyks tol, kol iš gydytojo nebus atimta licencija. Bet didžiąja dalim pacientai nori rezultatų.
0: Vis tik pripažįstama, kad tik dėl penktadalio pacientų skundų realiai pradedami tyrimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per vakar vykusi pokalbį telefonu su Ukrainos vadovu Vladimiru Zelenskiu nekartą prašė nutraukti smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Apie tai informuoja leidinys Axios. Trumpas siejo Ukrainos atakas su pasauliniu dizelinio kuro kainų kilimu ir ragino Zelenskį nutraukti smūgius prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Remiantis Amerikos automobilių asociacijos duomenimis rugsėjo 20-ąją, tai yra vakar, dizelinio kuro kaina Jungtinėse valstijose pasiekė naują istorinę aukščiausią ribą ir siekė $6.49 už galoną. Per metus dizelino kaina šalyje išaugo beveik dvigubai. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur kils rūkas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė 11-13 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 11 valandų ir 3 minutės. We'll be right back.

0: pratesimas.
1: Taip, eteryje žaidimas pratesimas numeriu 1823. Paskambinkit mums į studiją ir prateskite dainą reikiamais žodžiais. Tiek te reikia, kad laimėtumėt nuostabias stilingas, gražias baltas, dar nenešiotas, nečiupinėtas, neištampytas lietos firminės kojinės.
2: Net nematuotos.
1: Dar net nematuotos.
2: Gerai, bičiuliai, paskambinkite viską, kolegė gerai papasakojo. Šiandien, žiūrėkit, tokie pakankamai... Dabar vėl sakysi, prikarksėsiu.
1: No.
2: Bet žinok, tikrai labai, labai gerai žinoma daina apie pavasarį.
1: O, tu čia nuteikiai, tai pavasariškai, nors žiema ant nosies.
2: Nu, pamurkim kaip tiek, kad pamurkim. Pavasarį pavalkoną.
1: Gerai, pažiūrėkim, kam pasiseks laimė pabandyti pratęsti dainą.
2: Žinok, man dabar suskamo daina. Ir kas per vienas tą meilę yra, kad širdį bado kapsų peilę.
1: No.
2: Žvagulis dainuoja.
1: Žinau, tu ką galvoji, aš kvaila, nežinau šitus dainus.
2: Aš žinau, aš tai žinau, tu kvaila.
1: Ne, išprotik.
2: Gerai viskas, susikaupkim.
1: Nieko nesusikaupsiu, o pasisveikinsiu. Labą rytą. Klausom. Kuo vardu?
3: Inga.
1: Inga, mėla malonu, ką veikia Inga?
3: Pietus gaminu.
1: O, ką gaminat? Skanaus.
3: Bulių košių su kokletais.
1: O, Jėzau, kaip skaniai. O, kaip bus ta... kokia gal mišrainikė dar šalia?
3: Morgus
1: su česnaku. Ir... Oje, toliau seilės kaupės.
2: Žinokit, dieve, kur čia važiuojam, žinokit. Bėgam, lekiam.
1: Priimkit ir mus. Į biržas. Jėzus toli, bet labai skaniai.
2: O prie, kok, prie kotletų ten kažko su putele rauginto?
1: Nu, baik, aurimėlė.
2: Ne, nu gerai, viskas.
1: Jam jau iškart kažko
2: viskas.
1: Dar.
2: Inga, sėkmės.
1: Gerai.
2: Gerai, bandom. Mhm. Nepagailėjo, ėjo. Ir kaip ten toliau, Inga? Nepagailėjo, ėjo.
1: Ir... 3, 2, 1.
2: Deja, baigėsi
1: sakiau,
2: laikas.
1: Neturim. Ale, tu kad koks žiaurus iš karto.
2: Ką, tai čia net ne aš.
1: Sudaužiai visas šukės. Sveiki, kas man paskambino?
4: Agnė.
1: Gal iš karto žinot, kaip ten yra? Ar pakartoti iš karpą?
4: Ir pabaigos tokios nesitikėjo.
1: Ėjo. Jūs laimėjot mūsų firminės lietaus kojinės. Yeah. Sveikinam labai.
2: Jūs gal irgi prie podų dabar šiuo metu gaminat kažką? Nes aš...
4: Taip, bet tik tai verdo ne pietus, o verdo aviečių uogienę.
1: O, irgi geras reikalas.
2: Aviečių uogienę.
1: Kiek litrų planuojat pripilstyt?
4: Nu, nežinau, 13 verdų.
2: O, tai žiūrėkit, jeigu žiemą paskaustų gerklytę, tai čia kur tos uogienės paprašyti?
1: Nu, tas tai visko jam reikia.
4: Telšių rajone.
2: Telšių rajonas, nu.
1: Gerai, aš kaip tik savaitgalį važiuosiu ir į Žemaitijos pusę, Aurimai, prasuksiu tau.
2: Gerai, ačiū labai, sveikinam.
1: Ačiū labai.
2: Yeah.
1: Dėkui.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
6: Gal pavargote nuo vasaro šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
5: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
6: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
7: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Test Tour laukti tikrų atostogų nuostabu.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Apsikabinkime rudenį.
2: Radio stotis Lietus.
3: Oi, apsikabinkime rudenį, toks mūsų lietaus šaukinys ir čia prie to pačio rudens, aš sakyčiau taip, kad mes norime įsilieti rudens gerbėjų klubą ir pakviesti jūs visus registruotis lietus.fm, parašykite, kodėl esate rudens gerbėjas ir laukite lietaus laidų vedėjo skambučio. Mes tikrai jaukiai pasikalbėsime apie rudenį ir esame įsitikinę, jog tikrai na, jūs būtent esate tie rudens gerbėjai, kuriems mes taip pat įteiksime už tą mylėjimą ir meilę rudenį testur dovanų, taip kad visi kartu apsikabinsime ne ką kitą, o būtent rudenį.
4: Taip, rudens gerbėjų klubo partneris Testur, kurio ruduo šiemet užderėjo kelionėmis, kai lietuviško rudens dar gana pabos, leiskitės ten, kur vis dar šviečia saulė. Rinkitės iš daugiau nei 20 krypčių.
3: Skriskite į vasarą jau rytoj, planuokite žiemos atostogas ar kitą savo nuotykį projektų dalyviui. Testur dovanoja powerbanką kelionėms ir ne tik.
4: Žiūri, geras prisas.
3: Šiaip labai geras ir dabar mes turime tokią garbę pakalbėti su mūsų lietaus klausytoju ar klausytoja, kurie jau spėjo į tą klubą įsirašyti ir šiandieną tai yra kas?
4: Su Nijolė mes kalbam, kuri yra, tegul pati Nijolė papasakoja. Sveiki, Nijolė.
5: Sveiki, sveiki.
3: Nijolė, tai paklausiu tiesiai šviesiai, tai mylit rudenį?
5: Taip, aš rudenį myliu, bet, pas mane yra tas ruduo padalintas į dvi dalis.
3: Gerai, papasakokit.
5: Žinokit, myliu tą pirmąją pusę, auksinį.
3: Taip.
5: Su voratinkliais,
3: taip.
5: Su rūkais, kaip ir rašiau, tai man čia yra labai įspūdinga, įvairios spalvos ir panašiai. Antros dalies, kai prasideda darganos, nemyliu.
3: Nemyliu. Tai žodžiu, rudenį padalino į dvi dalis.
5: Į dvi dalis, jo.
3: Supratom. Nijolė, tai mes
5: labai džiaugiuosi, man gražu, tikrai.
4: Aš dar truputėlį pacituosiu, Nijolė rašo, man patinka tas auksinis ruduo, nes jis pavirsta didžiulę meno galeriją. Kiekvienas medis tampa unikalių paveikslų, nuspalvintų šiltai. Geltonos, vario ir purpuro atspalviais.
3: Nu gražu.
4: Meno galerija.
3: Poetiška.
5: Žinokit, taip, vaikštau po miškus, kai turiu tik laisvo laiko ir kai viskas spalvėja, žinokit, vaikštau ir man taip gražu, aš prisidarau daug nuotraukų.
3: Nijolė, kokiam krašte gyvenat? O kokiam krašte gyvenat?
5: Vilniuje.
3: Vilniuje.
5: Šiuo metu esu Taline.
3: O, klausykit, supratom. Nijolė, sveikinam jūs.
4: Viskas, kartu džiaugiamės rudenių geros kelionės į Lietuvą atgal ir laukti pranešimo, jūs gaunate mūsų remėjų. Jau prizą.
3: Taip.
5: Ačiū labai.
3: Ačiū jums.
5: Labai dėkoju.
3: Ačiū. Taip, na, o testur ruduo užderėjo. Jau prieš žiemą norisi saulės ir vitamino D. Jūsų laukia gausybė bilietų patraukliomis kainomis. Skriskite į vasarą jau rytoj, planuokite žiemos atostogas ar rinkitės kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Turkija, Egiptas, Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tailandas, Mauricijus, o viešpatė, kaip norėčiau ir ten. Ir daugybė kitų krypčių belieka nuspręsti, kur sutiksite kitą savo nuotykį.
4: Jeigu klausite, kodėl verta rinktis testur, tai galėtumėm čia valandą pasakoti, bet taip trumpai, daugiau nei 20 kelionių krypčių keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, jūsų laukia individualus pervežimas.
3: Nuostabu.
4: Kaip karališką šeimą perveža.
3: VIP.
4: Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas, pasirinkus atrinktus Egipto ar Turkijos viešbučius, dovanojamas net 200 eurų vertės tez VIP paslaugų paketas kiekvienam keliautojui.
3: Visų kelionių pasiūlymai ir akcijų sąlygos testur.lt.
0: Reklama.
2: Apsikabinkime rudenį.
1: Apsikabinkime rudenį.
2: Radio stotis Lietus.

0: Nu, žinai, Aurimai, šį kartą padiskutuosim tema, kuri, sakyčiau, čia savaitgalį visus internetinius socialinius tinklus užplūdo.
1: Aš, žinok, tau pasakysiu, retai, kada einu pažiūrėti kokių vidosių, kokiai sako jaunimas, bet, žinok, kažkaip mane irgi suintrigavo antraštė portale Žmonės LT, tai, žinok, aš pažiūrėjau.
0: Pažiūrėjai. Gerai, aš gal pasakysiu, žinai, apie ką mes kalbam. Tokia įdomi antraštė, Žmonės LT rašo, išvydęs kokį purvą pila Monika, kad nuskytė baro drevernoje darbuotojas pratrūko, paviešino nematytą medžiagą. Ir čia štai rašoma, kad į skandalą dėl galimo girtumo koncerto drevernoje metu įsivėlusi Monika, kad nuskytė nepripažįsta pasielgusi kaip nors netinkamai. Priešingai, jie ėmė žerti rimtus kaltinimus baro, iš kurio buvo išprašyta savininkai. Pastroji tai vadina šmeišto portalų Žmonės LT prabilo skandalingą vakarą viską iš arti matęs baro darbuotojas. Jis pasidalino ir savo filmuotą vaizdo medžiaga. Vaizdo medžiaga aš mačiau, na, galimai iš ties atrodo, kad dainininkė yra išgėrusi. Na,
1: galimai čia turbūt jau galima būtų ir nenaudoti.
0: Na taip, bet žodžiu, tai aš suprantu, kad ten vyko, kaip suprantu, kažkoks pasirodymas, kurio metu Monika, na, į sceną lipo galimai neblaivi. Ir po pusvalandžio buvo, kaip suprantu, išprašyta savininkės. Ji pati komentuoja, sako, aš nutraukiau pasirodymą, nes negalėjau pakęsti tokio fiasko. Pasakiau, kad koncertas nutrauktas, prašau pleisti mano barą ir ji išvažiavo namo. Pati Katunskytė nepripažįsta, kad pasirodė neblaivi, negana to sekmadienio vakarą savo Facebook'o paskyroje ėmė kaltinti savininkę, neva iš rankinės dingo pinigai. Ir rašė, kad neva tai buvo patikrintas rankinukas, iš kurio neva tai dingo tie pinigai. Pati baro savininkė, kiek anksčiau kalbėdama su portalu, neslėpė, kad šeštadienį išeidama iš baro Monika nepasėmė rankinės, bet po to ji patikrino, kad už minėtą pasirodymą atlikėjai pinigų mokėti nesiruošė. Ji pasakė, atsiskaitome, aš sakiau, turim tai, tu nori, kad aš atsiskaityčiau, už ką pokalbis baigėsi. Pas mane bare dar tebėra jos daiktai rankinukas su buteliu to reikalo, probūdų, turbūt neturi gėdos atvažiuoti pasiimti. Nu, vat štai tokia skandalinga situacija, labai nemaloni, aš manau, visoms pusėms. Dar nemaloniau, kad šiais laikais, tiesą sakant, išties visi turi mobiliuosius telefonus, kurie atlieka funkciją filmuoti. Ir, nu, jeigu jau prisidirbi, tai, nu, žinai, retas atvejis, kada tai nepraslys pro, sakykim, didžiąją liaudį, nes dažniausiai tie video ir būnama taip paviešinami. Nu, nefainai, taip, ta medžiaga tikrai, nu, matosi, kad ir ten...
1: Aš tu pasakysiu taip, žinok, jeigu, pažiūrėjau, man taip atsitiktų, aš, žinok, manau, kad tiesiog pasakyčiau mie kulpa.
0: Aš manau irgi taip pat. Žinai, aš sakau, visi mes žmonės, visko nutinka, aš manau, kad jo, tokiai situacijai turbūt reikėtų tiesiog pripažinti klaidą ir sakyti, kad taip, tai aš pasilgiau, nu, neapdairiai, nu, kažkaip, jo, atsiprašyti ir
1: klausytojų. Gerai, tu dabar pajukau, o dabar, pavyzdžiui, aš atinu rytoj ryte. Irgi neformui pas tave.
0: Nu, tai tau šakys.
1: Ir ką tu man darytum?
0: Aš tau iškart sakyčiau.
1: Ką tu mane išprašytum?
0: Pirmas dalykas, aš tau prašyčiau, kad 10 atsispaudimų padarytum.
1: Nu, tai kaip aš tau padarysiu, jeigu neformui?
0: Sakai, nepadarytum?
1: Aš net formui du padarau.
0: Ne, žinok, aš tau gal dar įpilčiau.
1: Ar įpilk vandens, kaip du donatai.
0: Įpilk vandens. Ne, nu geriau, kad taip nebūtų, žinai.
1: Žiūrėkit, aš tai manau, kad yra laikas dirbti, yra laikas
0: atsipalaiduoti,
1: yra laikas miegoti, yra laikas valgyti. Tai viską reikia daryti
0: savo laiku.
1: Tam skirtų laikų ir nebus jokių problemų.
0: Teisingai.
2: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
4: Allianz. Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
7: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
9: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubilėjinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Biletai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.

0: Čia lietos.
1: Viskas bus gerai.
2: Kas gero Lietuva?
3: Kas gero Lietuva, klausime šį pirmadienį jūsų. Klausėm kiekvieną dieną, bet ši ne kitokia. Todėl norim, kad pirmadienį, va šį gražų, rudenišką pirmadienį, paskambintumėt numeriu 1823 ir pasakytumėt, kodėl jūs laimingi.
4: Aš manau, kad tikrai nereikia ilgai ieškoti priežasčių, kodėl žmogus laimingas. Jeigu žmogus ryte atsikėlė surinkti Lietuvos numerį, jis jau laimingas. Jis gyvas.
3: Tai jau čia kalbi, tai tokia metaforom.
4: Metafora.
3: Čia kažkai
4: mėla metafora.
3: Jis, matai, poetas pasakė. Šiaip tai aš tikiuosi, kad nepaskambins nei vienas laimingas. Vat nei vienas, kad nepaskambins.
4: Žiūrėkit, Lietuvos bičiuliai, padarykit taip, kad jį būtų neteisni.
3: Tai ir man,
4: gerai, padarom, susitariam, taip, neklausykit, ką jie kalba, aš išjungsiu mikrofoną.
3: Žinok, ir Marius yra man taip sakęs.
4: Jau.
3: Bet aš sakau vis tiek, kad jis ta diena, kada nepaskambins nei
4: tikrai,
3: vienas laimingas.
4: Nebent jeigu tu telefono liniją perkasi.
3: Ne.
4: Tau nepavyko, žinau.
3: Taip, bet čia gal nelaimingas. Pažiūrėsim. Labą rytą, labą dieną.
5: Labą.
3: Kuo vardu?
5: Jaukta Rasa skambi.
3: O, Raselė, malonu. Nu, ar jūs laiminga ar nelaiminga, prisipažinkit?
5: Laiminga.
3: A ko laiminga?
4: Valiau,
3: sakau.
5: Laiminga, kad visi sveiki, kad vaikai, anūkai sveiki, kad aš pasidariau nuostabų antrą dieną ir vakar ir šiandien nuostabų viso kūno masažą.
3: O.
5: Tiesiog 2 valandas ir vakar ir šiandien su manim dirbo.
3: Tai Rasa, o kur
5: važiuojat?
3: O kur dabar važiuojat, girdžiu, kažkur lekiat?
5: Aš važiuoju iš masažistės.
3: Iš masažistės. Ot gyvenims geras.
4: Šaunu, džiaugiamės kartu su jumis.
3: Šiaip tikrai džiaugiamės, dar. tikrai, būti laiminga.
4: O dar
3: galima
4: džiaugti klausytojai.
3: Labą dieną.
6: Labą dieną.
3: Ko vardu?
6: Sigitas.
4: Sigitai, apie savo laimę papasakokit.
3: O gal ne laimė?
6: Laimingas.
3: Laimingas. Sigitai, pasakykit, dėl ko laimingas?
6: Dėl to, kad girdžiu laisvas balsą su radio stotim Lietuvų, smagiau važiuoti.
3: Ojei, kaip smagu. Gerai, dabar Sigitai, ką tik mane sugėdino, Sigitai.
4: Tai daugiau tu taip nebesakysiu.
3: Nebesakysiu, gal. Nu ne, gal daugiau tai dar kažkada pasakysiu, bet dabar kelias dienas tylėsiu šitaip, daugiau taip nesakysiu. Labą dieną.
7: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
7: Evaldas.
3: Evaldai, jūs laimingas ar nelabai?
7: Jo, labai laimingas.
3: O kodėl?
7: Gyvenimas niekada nesustoja ir reikia džiaugtis tik tai šią minutę ir gamta, viskas. Nu,
3: bet tai jums nebūna, norit pasakyt, kad atsikelėt ir atrodo viskas niuriam spalvom nusidažė?
7: Ne, nebūna.
3: O kaip tada jūs taip pat nusiteikėt?
7: Nors yra dangus, reikia nusiteikti pats. Pačiam savyje.
4: Taip.
3: Būtent. Tai man dar, žinokit, reikia aukti kito. Dar reikia kažkaip man.
7: Nu, nereikia aukti, nes buvom kažkada susitikę. Su jumis Palangoje koncertė, jis man galvą glosė.
3: O, prašau.
4: Oi, gerai, žinokit, jau daugiau ir nebereikia detalių. Ir tu čia nelaiminga, tau žmonės patiki galvą.
3: Patiki galvą.
4: Patiki galvą savo.
3: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa. Tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga teigia turinti indikacijų, kad Švietimo mokslo ir sporto ministerija gali nesilaikyti susitarimo dėl mokytojų atlyginimo didinimo kitais metais. Profsąjungos lyderis Egidijus Milešinas skaičiuoja, kad atlyginimams didinti gali pritrūkti 50 milijonų eurų.
1: Tam tikrų indikacijų, kad gali nerasti tiek pinigų, kiek privalų rasti, turime. Tiek 26, tiek 27, tiek ir 28 metam buvo suplanavus 150 milijonų eurų papildomai. Mūsų skaičiavimais 27 metam reikės virš 200 milijonų. Kolektyvinė sutartis galioja ir jeigu yra jinai nevykdoma, profesiniai sąjungos turi teisę ir duoti vyriausybę į teismą.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad metų pradžioje lyg ir buvo abejonių dėl lėšų trūkumo, tačiau tikisi, kad ministerija įsipareigojimus pavyks įvykdyti.
2: Na, gal buvo gal tokių pasvarstymų pačioj pradžioj, bet žinot, paskui, kai tas biudžetas renkamas ir dėliojamas, tai galvoju, kad galbūt, nu, užteks galbūt tų pinigų, bet sakau dabar nuo šitos situacijos ir žiūrėsim, kaip ją galima išspręsti.
0: Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nuolat kartoja, kad kitų metų biudžeto formavimas bus didelis iššūkis vyriausybei.
3: Toks labai paprastas iššūkis, iš kur paimti pinigų? Ar nuo ko nuimt, kam du ir kam du? Visi tikisi, tai vat reikia matyti ne kiekvienas iš savo kromelio, vat aš ten atstovauju vieną sritį, tai vat man svarbiausia šita, tai vyriausybė ir turi matyti visą vaizdą.
0: Sutartyje su profsąjungomis yra numatyta, kad kasmet mokytojų algos turėtų būti didinamos ne mažiau, kai prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas padidintas 5%. Švietimo mokslo ir sporto ministerija informaciją apie lėšų poreikį mokytojų algoms didinti žada pateikti vėliau. Artėjant naujam šildymo sezonui, pagrindinio šiluminio elektrinių kūro, tai yra biokūro kainos, laikosi aukštos, tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Tuo metu šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjanti žiema ir bus šiltesnė nei praėjusi. Europos Sąjungos vyriausiai diplomatė Kaja Kala šiandien pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos imitaciją ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Vladimiro Putino valdančioji vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją, mat partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista rinkimuose dalyvauti. Beje, remiantis preliminariais rezultatais, valstybės dūmos deputatais taps ir 86 vieningosios Rusijos iškelti karo prieš Ukrainą dalyviai. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė 11-13 laipsnių, dieną nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Jis lietus. Jis ar ji?
1: Jis ar ji? Šiandieną 5 klausimus yra paruošęs mano nuostabusis Aurimas Šeštokaitis. Man patinka tavo pavardę perdirbti. Šeštokaitis.
2: Gerai, kad ne Šeštokievičius.
1: Šeštokievičius, ne. Jeigu, mielosios damos, nes jūs šiandieną galite skambinti numeriu 1823, atsakysite į 3 klausimus. Teisingai, Aurimas jums kažką padovanos?
2: Kažką.
1: Ką duosi, Aurimai?
2: Galiu pasakyti, ne kažką, žinok, tai yra Lietuvos firminės, kojinės šiltos, geros, kad jūsų kojytės būtų saugios.
1: Nenučiupinėtos, nebandytos ten pasimatuoti, nes šiaip Aurimas mėgsta pasimatuoti.
2: Bet jeigu, pavyzdžiui, jeigu atsirastų toks klausytojas, kuris nori, kad laisvos kojytės tam būtų pasimatuotos, tai galim
1: procedūrą.
2: Ai,
1: suprašymu, kad jeigu norit, kad laisvai kištų savo koją, tai galim padaryti.
2: Šitoj vietoj jau baigiam improvizacijas. Ir...
1: Oi, tu mano pasiutėlį. Gerai, 1823, kam pasiseks iš mūsų klausytojų laimė. O pasipilės skambučiai, visi nori, ką koją kiščiau, kojinę. Gerai, sveiki, kas man paskambino?
3: Sveiki, Alma.
1: Alma, ar jūs geros nuotaikos šiandien?
3: Pakankamai.
1: Pakankamai. Yra. Labai džiaugiuosi, tikiuosi, kad ta nuotaika nesubjurs ir jums pavyks nugalėti mano Aurimą.
3: Tikiuosi.
2: Pabandom?
3: Pabandom.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Kiek minučių trunka vienas standartinis futbolo rungtynių kelinys?
3: 45.
2: Gerai, keliaujame prie kito klausimo. Koks yra tiesioginis antonimas žodžiui aukštas?
3: Žemas.
2: Kuri Europos šalis yra visame pasaulyje garsios Lego kaladėlių kompanijos tėvynė?
3: Danija.
2: Koks gyvūnas pavaizduotas prabangios automobilių markės Ferrari logotipe?
3: Leopardas.
2: Gerai. Ir kokiu instrumentu skambino garsus lenkų kompozitorius Frederikas Chopinas?
3: Fortepiono.
2: Gerai, štai ir viskas.
1: 5 klausimai nuskambėjo, taip?
2: 5 nuskambėjo ir turime vieną klaidą, gal žinot kur?
3: Tai turbūt 5 klausimas.
2: Penktas. Ne, nu tai žinokit, jeigu jau skambino, tai tikrai fortepijonu viskas gerai, bet žinokit,
3: tai va,
2: su šita kumelė, ar ką jūs ten sakėt apie Ferrari?
3: Ai, nu jo, matot, Ferrari.
2: Žirgas ten yra, žirgas.
1: Gerai, tai bet kokiu atveju, ta viena klaida nieko nelėmė, jūs vis tiek laimėjote nuostabės pirminės Lietuvos kojinės. Taip, o kaip jas atsimti, mes atsiūsime trumpą žinutę, kurioje viskas bus paaiškinta.
2: Ačiū labai, mes keliaujame į muziką ir netrukus grįšime į rubriką Kas naujo redaktoriui.
1: O, taip.
2: Redaktoriui, taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.

0: Stotis Lietus. Kas naujo, redaktoriau?
1: O dabar kas gero, kas naujo, kas gero, redaktoriau?
2: Ha, žinok, šiaip tokia įdomi labai situacija. Dabar bijau tik tai pasakyti.
1: Sakyk,
2: man atrodo,
1: sakyk.
2: Gal 17. Žodžiu, šiandien redaktoriaus rubrikoje.
1: Nagi.
2: Saša Song, su nauja daina.
1: Saša Song, yeah.
2: Ir dabar bijau tik tai sumeloti, jeigu Saša girdi, tai jeigu suklysiu kokį vieną kitą dienelę, tai prašau atleist. Gimtadienio proga, man atrodo, kad 17. Liktai buvo rugsėjo, Saša Song išleido dainą. Buvo jo gimtadienis ir tą progą jis išleido gimtadienio dainą.
1: Tai Saša su gimtadieniu, kad ir praėjusiu, bet sveikinam tave labai jo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes turim... Su gimtadieniu, taip vadinasi. Gerai, tai minutė laiko, kaip įprasta, paklausom, o po to su klausytojais įvertinsim, patiko ši daina ar ne.
2: Taip.

0: Minutė pralėkė kaip kelios sekundės, na, o dabar 1-8-2-3, paskambinkit ir vertinkit su tuo gimtadieniu, patiko ar nepatiko.
1: Taip, jeigu 3, taip, dainą klausysim nuo A iki Z.
0: Jeigu ne, tai dabar neklausysim. Taip. Tada jau nebedainuosim su gimtadieniu daugiau. Gerai, laba diena, kas mums paskambino. Klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Albertas.
0: Albertai, patiko daina, taip ar ne?
2: Taip.
0: Taip, turim pirmą taip, ačiū labai jum, kad skambinat, kad vertinat, kas toliau mums pasisakys.
1: Bet, Saša, matai, dabar tokį pagavęs antrą kvepavimą, tai kepa kaip bandelės.
0: Nu, gerai, tai kepa, gaila ta.
1: O, jau mane gaila, aš džiaugiuosi.
0: Sveiki, kas mums paskambino.
3: Labą dieną, Dangyra.
0: Dangyra, kaip jums daina?
3: Kaip gali nepatikti gimtadienio dovana?
0: Nu va.
1: Šiandien jūsų gyvimo diena?
3: Ne, tai jo.
0: Jo, gerai, taip, teisingai. Gerai, ačiū labai. Ačiū. Turime du taip. Ar bus trečias taip?
1: Manau, kad bus, žinok, kažkodėl.
0: Pažiūrėkim. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Ko vardu?
4: Asta.
0: Mila Asta, jūs sako taip ar ne?
4: Tik taip.
0: Tik taip.
1: Tik taip.
0: Ir viskas, Asta, sutvarkit visus reikalus, kad nebūtų daugiau galvos skausmo. Saša Song su gimtadienio daina surinko 3 taip, o tai reiškia, kad dabar Aurimas savo švelniom rankelėm tą dainą pagros visą.
1: Švelniom rankelėm, nu gerai.
0: Duok, paglaustysiu tą rankelę, tam, nu tikrai švelniai.
1: Po to dar ir galvelę paglaustysiu.
0: Klausom.
5: Radio stotis Lietus.

0: ar šokt. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Urbo banke mes žinome, kad...
6: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
7: Gražios dienos.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus pristato nuostabų projektą kolegų apdovanojimai.
2: Bičiuliai, jeigu dar neužregistravot savo kolegos, tai žinokit, skubėkite tą daryti, nes vis dar vyksta kolegų apdovanojimai. Labai daug įvairiausių nominacijų, žmonės tiesiog plaukte plaukia į svetainę ir registruoja savo kolegas ir už tai kolegos gauna dovanų.
1: Dovanėlių lietus.fm, ten rasite Lietuvos kolegų apdovanojimų tokią, na, afišą, vadinkim taip, tikrai nepražiopsosit. Užeikit ir užregistruokit savo kolegą. Tų nominacijų, kaip sakė Aurimas, yra pačių įvairiausių. Ir kavinukas, ir sugedęs laikrodukas, ir, žodžiu, pačių įvairiausių ir smaližius. Aš manau, kad kiekvienas kolega jūsų ras, kur, sakykime, nominacija, kurioje galėtų pretenduoti. Na, o mes norime priminti, kad biuro superherojus nebūtinai dėvė apsiaustą ar išgelbsti sugedusius spausdintuvus. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakotę ir išmeta ją ten, kur reikia, ar ne, Aurimai?
2: Tai projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
1: Žinoma, dėl gamtos ateities, o dabar mes dėl tų kolegų norim pasistengti ir tikrai ne vienas, o Jėzau, kiek daug jau tų kolegų yra užregistruota ir šiandien Aurimas parinko, kad mes skambinsime kam.
2: Iš Šiaulių, žinok, mes paskambinom Vilmantį, sveiki Vilmantį.
3: Sveiki.
2: Mielą malonu. Vilmantį, ar jūs, gal jūs dabar ne visai suprasite, apie ką aš kalbu, ar jūs žinot, kad jūs vieną kolegę vadina Teletabė?
3: Taip, mes vieną kitą taip vadinam.
1: Kodėl?
2: Čia kita Teletabė vardu Vita?
3: Kaip sakot?
1: Kodėl
2: viena kita Teletabė vardu Vita?
1: O kodėl viena kita taip vadinat?
3: Todėl, žinokit, kad mes pradam kalbėti tais pačiais žodžiais ir tom pačiom mintim. Viena kitai skambinam su tą pačią mintim. Kažkas ir Teletabė.
2: O Vilmantė, sakykite, o jūs gal draugės esate ir už darbo ribų, ar tik darbe?
3: Taip, ir už darbo draugės.
2: Tai, žinokite, Vilmantė, labai dėl to džiaugiamės. Štai ką rašo registracijos formoje Vita, sako, pati nuostabiausia kolegė nuo minutės iki viso savaitgalio ir ilgiau, supratinga, jautri, maloni ir visada atsiliepinti ir atliepinti kito žmogaus poreikius. Mūdvi, sako, tarsi Teletabės, net mintis kartais būna ta pati.
1: Nu va, klausykit, kaip ne tik kaip kolegės, kaip sesės beveik.
3: Beveik tikrai.
1: Tai siunčiam linkėjimus ir jums, ir jūsų žinoma kolegijai. Džiaugiamės, kad turi tokį nuostabų kolektyvą, kad pati esat to nuostabaus kolektyvo dalis ir kad dalyvaujat mūsų projekte.
3: Ačiū jums labai.
2: Ačiū, geros darbo dienos, perduokite linkėjimus savo kolegijai ir laukite pranešimo dėl dovanų. Ačiū ir iki.
1: Taip.
3: Ačiū jums.
1: O mes primename, kad biuro herojus nebūtinai turi supergalių ar gelbsti pasaulį nuo sugedusio kavos aparato. Kartais jis tiesiog pastebi paliktą pakuotę ir nuneša ją ten, kuriai priklauso. Ištuština, sulanksto, išrušiuoja, tyliai be didelių kalbų ar papildomų priminimų.
2: Vienas toks veiksmas įkvepia kito kolegą, o tas dar vieną taip, kas

0: Kasdienį įpročiai pamažu pakeičia visos komandos elgesį. Būkime rūšiavimo herojais, nes gamtos ateitis kūrima čia ir dabar.
1: Be to, dauguma biuro atliekų gali būti perdirbtos, jei tik jos tinkamai išrūšiuojamos. Tai paprastas, bet labai svarbus žingsnis link tvaresnio gyvenimo. Rūšiavimo patarimus verslui ir kasdien rasite gamtosateitis.lt.
0: Ir bičiuliai, nepatingėkite, keliaukite į lietuvis.fm ir užregistruokite savo mylimą kolegą, tegul apie jį ir apie jo gerą širdį sužino visa Lietuva.
1: O, taip, aš tave jau užregistravau, jeigu kaurimėlį.
0: Nu, gerai, tai laukiu.
1: Tik aš nesakysiu į katrą nominaciją. Aš tau paskambinsiu. Nebijok. Būsi informuotas.
0: Gerai.
1: Gerai.
0: Kągi, viskas.
1: Kas viskas?
0: Šiandien su daina.
1: Kas viskas?
0: Su daina.
1: A, jau baigęs laida?
0: Nu, gali dar pabūti, kol ateisi, Mona, kokį
1: dar dešimt. Nu, klausyk. Šiandien, žinok, nors ir pirmadienis atrodė toks, žinai, kaip būna pirmadieniai, tokie kažkokie, tokie, nu, vat, sunkiai. O man, žinok, šiandien kažkaip labai gerai praėjo, gal dėl to, kad gerai išmiegojus, tai noriu palinkėti visiems dieną pabaigti kartu. Pradėjot su lietumi ir baigit su lietumi, bet iš tikrųjų, kad niekas tos nuotaikos nesugadintų, aš atsisveikinu ir palieku Aurimą, nes toj prie jo prisijungs jo kolegė Simona, o aš keliauju kitų darbelių darbuot.
0: Geriausios darbo dienelės ir tuos susitinkam čia 10.
1: Būtinai, iki rytojaus, iki.
2: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai apeliacinis teismas pripažino dabar jau buvusį Druskininkų merą Ričardą Malinauską kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo bei skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą, šiandien miesto savivaldybės taryba išrinko mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eisenčią daugumos frakcijos už Druskininkus atstovę Violetą Grigorienę. Laikinoji savivaldybės vadovė pokyčių nežada.
1: Kad neturėtumėt iliuzijų, kad kažkas keisis. Ir tą turėtumėm atspindėti druskininkiečiam, pasakyti, kad viskas kaip buvo, taip ir lieka. Meilės merui taip greit neišmušit. Ir aš taip sakau, tik mano stiklinė arti pilnė, o jūsų pusiau tuščia.
0: Opozicinės dešinės frakcijos atstovas Antanas Balkė tarybos posėdyje vylėsi, kad savivaldybėje bus pokyčių.
2: Turėtume galbūt ir čia salėje esančius ir šiaip visuomenę pasveikinti vis tik su ta, sakyčiau, laisvės diena nuo diktatūrinio valdymo. Gali būti, kad jis bus trumpas.
0: Tuo metu politologas Matas Baltrukevičius sako, kad pačiam Ričardui Malinauskui situacija nėra maloni, tačiau akivaizdu, kad jei neatsiras stiprios opozicijos, jam pavasarį vėl gali pavykti sugrįžti į postą.
3: Malinausko, aišku, ši istorija nemaloni, jis bent jau trumpam praranda mero postą, bet iš kitos pusės, na, druskininkiečiai nieko naujo apie savo merą nesužinojo. Sužinojo tik tai veiksmų, apie kuriuos visi seniai turi savo nuomonę teisinį įvertinimą.
0: Kadangi Malinauska

sumokėjo teismo jam skirtą baudą, jis galės kandidatuoti į mero postą kitame vyksiančiuose rinkimuose. Vidaus reikalų ministerija siūlo gražinti galimybę pareigūnams naudoti įspėjamąjį šūvį ir siūlo daugiau apsaugos pareigūnams. Naudoti įspėjamąjį šūvį Lietuvos įstatymai pareigūnams leido iki 2016-ųjų. Anot ministerijos išplatinto pranešimo, įspėjamasis šūvis būtų tarpinė prevencinė priemonė, leidžianti įspėti apie galimą šaunamojo ginklo ar sprogmenų panaudojimą ir esant galimybei išvengti didesnės žalos. Tuo pačiu ministerija pabrėžė, jog ginklo panaudojimas išliktų kraštutinė priemonė, kai kitomis priemonėmis pavojus pašalinti nepavyksta. Ukraina pirmą kartą Rusijai smūgiavo balistinę raketą. Apie tai praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, smūgiuota į vieną svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat į logistikos objektą. Abu taikiniai Maskvos srityje. Tai buvo pirmas oficialus balistinės raketos Pelikan, žinomos kaip FP7 panaudojimas. Jungtinė karalystė vėl susiduria su skrydžių kontrolės sistemų sutrikimais. Mančesterio, Glasgo ir Belfasto oro uostuose vėluoja skrydžiai. Tai dar vienas sutrikimas po to, kai prieš porą savaičių masiniai sutrikimai privertė atšaukti apie 2000 skrydžių šalyje. Skrydžių kontrolės atstovai komentuoja, jog šiandieninės problemos nesusijusios su ankstesniais sutrikimais. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13:03.

0: radijos stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 1 valanda ir 10 minučių. Labas dar sykį, brangus Lietuvos bičiuliai. Ir labas Simona.
2: Labas Aurimai, labas visiems. Kaip pasilgau per savaitgalį?
1: Ar tu rimtai?
2: Nu rimtai, žinok.
1: Žinok, puikiai tavo jausmą suprantu, nes aš tiesa jau vakar galėjau paslabinti su klausytojais, tai aš jau džiaugiuosi nuo vakaro, tu šiandien sakai pasilgau. Gerai, tai gerai, sveika, sugrįžus, kaip tavo savaitgalis?
2: Labai džiaugiuosi, savaitgalis buvo toks ramus, sakyčiau. Planavau kalnus nuversti, bet kažkaip kalnai kaip stovėjo, taip ir stovė.
1: Eik, to jie gražu, tie kalnai, tegul
2: pabūna. Čia aš apie skalbinius.
1: Ačiūrėti. O tai tavo ką, skalbimo mašina?
2: Nu tai, bet reikia ją įdėti,
1: Tostogas.
2: Išimti.
1: Ai, ne, jau tik ne tai. Ne tai.
2: Aš
1: o tai tavo nėra taip, kad atsidaro, tos durelės išvažiuoja tokias
2: ir greišinės. Ir susirbė, rantos. Ne, visus skalbimus.
1: Ne, ir pakiloja, pažiūri, ar čia švaru, ar ne, ne tokia.
2: Ne, žinok, ne.
1: Ai.
2: Tai va. Aš labai nuliūdau, ką tik man sugadino nuotaiką, nes atsidariau kalendorių ir parašyta bobų vasarą. Aš kažkodėl buvau įsitikinus, kad jin truputį vėliau bus. Nu, žinai, kad vėliau būna. Kažkada spalį
1: būna. O ne spalį būna? Čia rimtai?
2: Nu, tai. Tai aš už tai kažkaip...
1: Bet žinok, tai čia viskas gerai, nes matai dabar truputėlį tie sezonai pasislinkia, tai...
2: Supratau. Gerai, tai bet kuriuo atveju mes tikimės, kad jūsų savaitgalis buvo geras, kad ir ką tai jums reikštų. Gal tingėjote sveikatą, gal darbavotės, nežinau, vat, skirtingai nei aš, gal tikrai tos kalnus nuvertėte ir šiandien vėl grįžtam į tokį įprastą ritmą.
1: Klausyk, reikia pažiūrėti dabar, aha, o tai apie ką čia ta lutinio šventė pirmąjį? Palauk.
2: Nu va.
1: Kas čia yra? Nu taip, žinok, apie tą patį.
2: Nu va, kaip gerai čia viskas sutampa.
1: Nu štai ir viskas
2: kad jau bobų vasarą reikia ir atšvesti.
1: Reikia ir boboms alaus išgerti. Nu gerai, aš jokau.
2: Bobai čia šiaip vabalai yra, jeigu ką.
1: Tu man anksčiau sakai, kad čia kažkas gėlės.
2: Vabalai.
1: Aš žinau, kas yra bubiai, o nu gerai. Renkamės dainą, vienas dėjų.
2: Ir taip, net pirmadienį galima susikurti taip, šventę sau.
1: Taip, taip. Patrulėje susikuriu šventę sau arba kiek į tokią dainą. Iglužė ir kūrinys neišėk dar pabūk.
2: Apie savaitgalį, žinai, kur neišėk.
1: Arba apie vasarą.
2: Na, jau jie išėjo, man atrodo, jau viskas įglutė, jeigu čia apie tai. Gerai, 1-8-3, reikia 2 balsų, kad daina nuskambėtų eteryje. Jūs nuspręskite, mėlyjei, kurią pagrot reikia. Sveiki.
3: Irma.
2: Labas.
1: Gerai, ačiū. Ir, viskas aišku, gavom atsakymą.
2: Gerai, Lietus, alio.
1: Gerą dieną. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko jis vardu?
4: Kristina.
1: Kristina, o jums kuri?
4: Nu, tai vienas.
1: Vienas. Ai,
2: jūs lyginat rezultatą.
1: Gerai, gerai.
2: Gerai.
1: O, įdomu.
2: Ir kažkas dabar mums pasakys, kaip viskas bus.
1: Žiūrim.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
5: Antanas.
2: Antanai, kuri jums daina arčiau širdies?
5: Už antrą.
1: Už iglę.
2: Taip.
1: Viskas, iglužė ir daina neišėk dar pabūk. Ir gerai, grįžtami savaitgalį. Nu taip.
2: Grįžkime.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Mes apie tai, aš dabar galvoju, gal praeitą savaitę su kolegė Laisva kalbėjom, pasakojom klausytojams, tai ir šią norime priminti apie neįtikėtinį gerą renginį, kuris prasidėjo būtent šiandien. Ar kada nors susimąstėte, kas vyksta už durų gamyklos durų? Šiaip mano viena mėgstamiausių temų, aš netgi YouTube pažiūriu kanale, kaip yra pagaminta, how it's made, angliškai.
2: Taip.
1: Jo, tai žodžiu, visa tai yra Panevėžyje, galima pažiūrėti.
2: Ir rugsėjo 25-27 dienomis galėsite pamatyti Panevėžyje vyksančiame atviros pramonės savaitgalyje 2026.
1: O Panevėžio pramonę bus galima ne tik pamatyti, ją bus galima ir paragauti. O? Rugsėjo 21 dieną, tai yra nuo šiandien, iki 27 dienos miesto maitinimo įstaigos kvies atrasti specialiai renginį sukurtus pramonės įkvėptus skonius.
2: Gastronominės patirtis dar vienas būdas pažinti industrinį Panevėžį visai kitų kampų.
1: Registracija į nemokamos ekskursijas jau yra atidaryta. Paskubėkite, vietos sparčiai tirpsta, ką ragauti ir kur, užsuk ir ieškok atvirapramonė.lt. Aš žinau, galvoju, kadangi neturiu jokių planų savaitgaliu, tai žinau, bėgu dabar užsiregistruosiu.
2: Nu tai tau jau būtinai reikia
1: nuvykti tavo gimtas miestą. Taip. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Tu žinai, aš pagalvojau, kad netgi būtų galima dar primontuoti, kad štai kur opus klausimas ir štai apie ką mes norime šiandien pakalbėti. Iš tikrųjų, kuro kainos, jos, kaip daug kas tikėjosi, nėra taip, kad stabilizuotųsi, jos netgi ką auga į viršų. Pažiūrėjau, dabar yra toks specialus puslapis, degalų kaina LT. Vidutinio kuro kaina šiai dienai 95 benzinas euras 93, 98 2,03 eurai, dizelinas 2,24 €, o siaubė. Dujos 82 centai. Nu, iš tikrųjų, dizelinas 2,24 €. Tikrai milžiniška kuro kaina.
2: Kolega mums iš Italijos parašė, sako, Italijoje dizelis 2,40.
1: 2,40. Tai nori pasakyti, kad turime dar kur pasistepti?
2: Nu, tiesiog, nežinau, baisu, žinai, dar sakyti, kad, nu, tokių dar nematėm, kad baisu, kad dar pamatysim.
1: Realiai, bet grubiai dvigubai pabrango kuras. Tai norime jūsų ir paklausti, kaip dabar su tuo gyvenat? Ar ribojat keliones, ar vis tiek pilat iš paskutiniųjų, važiuojat, kur važiavę ir netaupot?
2: 1823, štai kur klausimas, šiandien prisijungite prie diskusijos, tiesiog jūsų klausime, ar kažkaip atsižvelgiate į tai, kad, na, pabrango kuras, galbūt atsisakot kažkokių kelionių, galbūt visgi važiuojate viešuoju transportu su ta intencija, kad pataupyti.
1: Taip.
2: Ar gyvenate įprastą gyvenimą? Nu, ką darysi, pabrango, bet važiuoti reikia ir važiuojate ir pilat.
1: Taip,
2: ir
1: gal nusipirkot patogius batukus ir savo pedenat.
2: Nu va, gerai, kėtus salio.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Vladas Vardova, ką tik tai prisipyliau kuro.
1: Gerai, Vladai, po kiek yra ir kokį pirkot?
3: Dizelį pirkau, reikia buvo 2,20. Kažkur tai taip 5, a dabar šiuo ką tik prieš 20 minučių jau pyliau vieną iš pigesnių kolonėlių, 2,34.
1: Ai.
2: Oho, gerai, o tai dabar ar kažkaip atsižvelgėti tai, ar mažiau važiuojat, ar važiuojat kaip važiavot, bet nu, sukandęs dantis.
3: Matot, čia susiję su verslo, kai reikia važiuoti, turi dirbti. Ir dabar visi stengiasi po kol kas iškentėti, po kol baigsis toliau, viens viešpatį žino, nes kadangi viskas subrangs.
1: Nu, taip, rudenį ir šildymas jo, viskas yra susiję.
3: Taip.
2: Gerai, ačiū.
3: Čia iš pigesnių kolonėlių, kitos dar brangiau.
2: Oho, gerai.
1: Labai daug.
2: Pratom Lietus, alio.
1: Sveiki.
2: Labas, kuo vardu?
4: Čia daug kur Tomas.
1: Taip.
4: Daug kur kaimų.
1: Taip, Tomas.
4: Važiuojam, kaip važiuodavom. Tai Lietuvoj buvo, sakė, jau pernai, sakė, kad kuras brinks iki 3 €. Nu, savo planus ir pildo. O su tokiais planais greit Lietuvoj žmonių ir nebliks.
1: Gerai, ačiū. Žiūrim toliau. Labadiena.
5: Labadiena.
1: Ko vardu?
5: Irena.
1: Irena, ar jūs labai liūdina kuro kainos?
5: Žinoma, liūdina, bet sutaupyti nieko negali.
2: Žodžiu, važiuojat kaip važiavot, nes nu nėra kaip kitaip, ar ne?
5: Taip, nes gyvenam provincijoj, visuomeninio transporto nėra, o į darbą vis tiek.
1: Gerai, bet aš gal tada truputėlį kitaip paklausiu, vis tiek, kadangi biudžetas nėra guminis, tai gal tenka tada iš kažko paimti, kažkur sumažinti, prisukti tą kranelį?
5: Nu taip, kažkur truputį sutaupai, kažko kito nedasipirki, kaip sakyt, gal kartais ir skaniau nesuvalgai.
1: Taip. Gerai.
2: Važiuoti reikia. Taip.
1: Dar vieną išklausykim.
2: Sveiki, Lietus.
5: Miesto žmonėm aš suprantu, bet kaimo žmonėm tai tragedija.
2: Gerai, Lietus, alio.
1: Ačiū.
2: Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
6: Andrius.
2: Andrius, kur jūs?
6: Iš Pasvalio.
2: Gerai, sakykite, ar kažkaip pradėjote save labiau riboti padidėjus kuro kainoms, ar vis dėlto gyvenat, kaip gyvenot, tiesiog na, yra kaip yra.
6: Taip, gera, jos, kaip ir dauguma žmonių gyvenam, kaip gyvenam ir čia tas paskas neiki parduotuvę ir maisto nebepirkti, nes nu, vis tiek žmogus poreikis yra valgyti, lygiai taip pat yra reikalas ir važiuoti.
1: O žiūrėk, Andriau, prognozuokim, kaip galvojat, stabilizuosis, kris, ar čia taip ir bus dabar?
6: Ne, aš tai manau, kad čia taktiškai tiesiog kyla į viršų ir dabar tik tai kils ir šiuo metu aš kaip tik pravažiavau Kauno miestą, va dabar ką tik buvau, tai kaip jūs dabar paminėjo, kad vidutinė kaina 2 eurai ten 20 gal keli centai.
1: Taip.
6: Tai aš tokių net nemačiau, 2 eurai 36, 34 centai.
1: Jo, degalų kaina LT čia tiesiog iš šitos svetainės informacija, tai nu, aš jau girdėjau, kad iš tikrųjų virš 2,30 ir dar daugiau jo kainuoja. Gerai, ačiū labai.
6: Taip.
1: Ačiū.

0: tiek to.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Radijo stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
4: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
3: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
4: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
5: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
6: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
8: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Πρωινά για τους. Štai kur klausimas.
1: Likovino 11 minučių iki antros valandos. Šiandien pakankamai opę temą kalbam apie kūro kainas. Vidutinė kaina, mano informacija rodo, kad dizelinas 2,24 cento. Tai čia sudėjus labai pigių ir brangių degalinių vidurkį, bet skambino klausytojai sako, kur jūs mato tokias kainas, sako 2,35 beveik ir dar daugiau. Tai žodžiu, bet klausimas apie tai, kaip elgite šitoje situacijoje? Ar mažiau važiuojat? Renkatės viešai transportą? Galbūt iš kitos srities paimat ir kompensuojat?
2: Taip, tiesiog ar kažkaip taupot dabar ar pabrangus kurui, ar gyvenate, kaip vienas klausytojas sako, nu reikia kažkaip pratemti dabar šitą laiką. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Gediminas.
2: Labai malonu.
3: Malonu. Na, žinokit, važiuoju iš tikrųjų kažkaip į tą kūro kainos dėmesio nekreipi. Visur tendencija yra, kad viskas auga, kainos kyla. O važiuoti vis tiek reikia, nieko čia kitaip nebus. Bet to žmogus tokia natūra, kaip ir įmonės greit prisitaiko, tai ir žmogus, žinot, tos kainos sukyla, paskui 10 centų nuleidžia valstybė, padariusi kažkokią nuolaidą, ir visi rankom ploja ir sako, va, jau dabar kaip ir nieko.
1: Taip, gerai, tai jūs...
3: Mes nieko nepakeisim, tai ne mūsų valioje.
1: Gerai, ačiū.
2: Labai. Gerai, ačiū.
1: Na, taip, iš tikrųjų, jeigu negali pakeisti situacijos, reikia pakeisti požiūrį.
2: Taip, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas jums paskambino?
4: Audrius paskambino.
2: Audriu, malonu. Ar visgi dažniau galbūt viešuoju transportu važiuojate, ar kaip važiavote su savo, nors ir brangiau, taip ir važiuojate?
4: Ne, važiuoju su savo, turiu dar valdiško mašiną, tarnybinę, sakykim, kurio darbo reikalais, ne dizelinę, aišku, jaučiasi tas, važiuojant tos mašrutus, biškį dėliojame. O turiu kitą dar automobilį, kuris hybridas ir ant dujų. Tai kažkaip tai saliaros kaina, smarkiai. Neįtakoja gyvenimą.
1: Gerai, ačiū. Na, iš trijų variantų vieną kažkurį pasirinkti palankesnį.
2: Taip, visai gerai, kai turi alternatyvą, ar ne?
1: Paviruoti.
2: Sveiki.
1: Taip, automobilį.
2: Labadiena.
5: Labadiena.
2: Kas jums paskambino?
5: Inga.
1: Malonu,
2: labai
1: Inga.
2: Malonu, Inga.
1: O kaip jūs elgiatės?
5: Kai važiavau, taip ir važiuoju. Niekas nepasikeitė. Kai mano vyras sako, reik nebėdavot, kad viskas tau brango, galvok, kaip uždirbti daugiau pinigėlių.
1: Jo, yra toks posakis, sako, nėra per didelių kainų, yra per mažai pajamų tiesiog. Tai vat, reikia šitą vietą kažkaip tvarkyti. Gerai, ačiū visiems.
2: Ačiū. Džiaugiu,
1: nebuvo taip, kad kažkas labai verko.
2: Važiuojam.
0: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
7: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
9: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
10: O, naujas televizorius?
11: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
10: Tik kiek suploji?
11: 99 eurus.
10: Už 55 colių Samsung?
11: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
10: Kambarioko neieškai?
12: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
13: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar 38 buvo sužeisti. Tai šiandien praneša vietos pareigūnai. Skelbia portalas The Kyiv Independent. Oro pajėgų teigimu, naktį Rusijos pajėgos Ukraina atakavo 172 dronais, iš kurių 148 buvo perimti. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, jog Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos parlamento rinkimų rezultatų. Anot Budrio, vadinamieji Rusijos valstybės dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi. Opozicija nutildyta, nepriklausomi balsai nuslopinti, rinkimų stebėtojai neįleisti. Skelbiama, jog Rusijos parlamento rinkimų farsą laimėjo valdančioji Putino partija Vieningoji Rusija, surinkusi rekordinę daugumą. Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį teismą prašydama paankstinti bylos dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų nagrinėjimą. Anot iniciatorių kreipimasis nagrinėti bylą skubos tvarka inicijuotas atsižvelgus į tai, kad artimiausiu metu gali būti priimti sprendimai dėl LRT generalinio direktoriaus. Po to, kai Seimas priėmė koreguotas LRT įstatymo pataisas, iš karto buvo iškeltas klausimas, ar pakeitimai neprieštaravo. Konstitucijai. Rugpjūčio pabaigoje siautusi stichinė audra tapo kritiniu išbandymu visam Lietuvos socialiniam sektoriui, apnuogindama infrastruktūros pažeidžiamumą ekstremalių situacijų metu. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Dimantė Bukikaitė sako, kad siautusi audra atskleidė esmines pasirengimo ekstremalioms situacijoms spragas.
1: Jeigu nebuvo pasirengta, tai iššūkiai tapo ženkliai didesni ištikus audrai. Tas grandininės reakcijos patirtis, jam atrodo, kad netenkam elektros, tai tada esam labai priklausomi dėl visų kitų paslaugų organizavimo teikimo, kaip vanduo, šiluma ir panašiai. Tai rezervai, koordinavimasis, kas irgi aiškiai parodė, kad dar nėra iki galo aišku, kur kreiptis, kas gali ateiti į pagalbą.
0: Globos įstaigų personalui teko iššūkis likus be elektros ir vandens.

0: Ansa užtikrinti gulinčių ir sunkia negalę turinčių senelių higieną, maitinimą bei saugumą. Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Varikytė sako, kad vietos valdžia kritikuoja lėtą tarnybų reagavimą.
1: Ir dažnai, žinau, kai kalbiu su savivaldybėm, tai jiem reikėjo kovoti dėl kokių papildomų brigadų arba dėl to generatorių, kad gautų. Iš tikrųjų, ateiti reikėtų tikrai kiekvienai įstaigai atsakomybė, tai iš kad nereikėtų savivaldybių vadovam ir darbuotojams kovoti.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad ESO elektros tinklo gedimus atstatinėjo pagal prioritetus, tačiau pripažįsta, kad labiausiai įstrigo bendradarbiavimas tarp institucijų.
2: Kalbėti apie degalines ir apie įstaigas tikrai turėtų būti ir ekstremaliuose planuose numatyta yra ir generatorius, kad būtų užtikrintas būtent tas palaikymas netekus elektros energijos.
0: Energetikos ministerija inicijuojamų taip vadinamų audros paketu be kita ko siekia įpareigoti užtikrinti autonominį vandentiekio bei ryšio stočių veikimą. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ne tas žodis.
2: Oi, kokį nerealų prizą turim šią savaitę, bičiuliai. Aš žinau, kad visuomet skambinat labai labai maloniai į šį žaidimą, norite išbandyti savo jėgas, bet šį visą šią savaitę ir šį pirmadienį mes turime ypatingą prizą. Prizas idealus rudeniui. Maisto papildas, bioformacija, ImmunoShot N6 milteliai karštam gėrimui.
1: Taip, maisto papildas su 7 aktyviomis medžiagomis, su džiavintomis plikosiomis, malgipijomis, imbierų, liepų žiedais, vaistiniai čiobreliais, avietėmis, ežiuoliai ir cinku. Plikosios malgipijos. Man atrodo, kad ten daug yra...
2: Nu, jeigu čia įdėta yra pilkoji malpingija, tai čia, žinok, jau čia pasakėlė, čia, žinokit... Ne, bet apskritai, rudenį reikia pasirūpinti keičiais sezonais, reikia pasirūpinti savo imunitetu, tai ImmunoShot N6 milteliai dovanų.
1: Taip, jums atiteks. Mes, žodžiu, tikrai kviečiam išbandyti laimę galbūt ir tuos, kurie vis nedrįsta paskambinti. Galbūt, nežinau, kažkaip galvoja, kad nepasiseks, tai šiandien tikrai užduotis nebus labai sudėtinga. Gerai.
2: Gerai, važiuojam. Labą dieną.
1: Sveiki. Alo.
3: Alo.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
4: Indrė.
1: Aha, truputėlį tylių radijumtuvą, Indrė, viską Aha. girdėsite telefono ragelyje. Ir jums, ar žinote, ką reikės padaryti?
4: Tik manau.
1: Gerai, tai žodžiu, vienas žodis čia netinka, jums reikia pasakyti koks ir kaip turi būti iš tiesų. Kiek daug dienų man be tavęs ir kiek daug kančių man reikia kest? Dar kartelį perskaitysiu.
4: Naktų reikia kest.
1: Naktų, vis jūs man net nereikėjo pakartoti, taip.
2: Geras, tai žinokit, labai nuoširdžiai sveikiname jums dovanų ImmunoHot N6 milteliai karštam gėrimui. Jeigu netyčia rudenį ar kažkada žiemą pričiups lygelį, tai žinokit, būsite dabar pasiruošus nuo iki Z.
1: Taip.
4: Jo, tikrai pravers.
2: Tai va, tai gerai laukti pranešimo apie prizą ir iki. Geros dienos.
1: Taip, biofarmacija jau daugiau nei 15 metų kuria maisto papildus Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui. Vitamina D3, vitamina C, cinką, geležį bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
2: Artėjant šaltajam sezonui verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų svarbiausių medžiagų. Biofarmacija imuniteto linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu. arba firminėse bioformacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Žiūrėk, nenori čia nieko blogo sakyti, bet žiūriu dabar į orai.lt programėlę ir matau, kad lietutis lis nuo šiandien iki pat sekmadienio.
2: Yay!
1: Savaitė drėgmės.
2: Na tai
1: va, pasidrėkinti. Grybam reikia, tai va, kiek grybų
2: ir... bus. Aš žinok, šeštadienį važiavom į miestą su dukra, žodžiu, tai mačiau... Kaimynas toks su trim maišais grybų, nu, ryte jau parėjo nuo miško.
1: Ir nedavė nei kiek?
2: Ne, nu mes, nu kažkaip, ne ką dabar.
1: Nu ir nėra čia ko.
2: Bet, grybų ir buvau turgui irgi, žinok, ir pardavinėja ir šitas rudmėsės.
1: Rudmėsės jos, nu, kur te šloje reikia kepti. Mhm. Gerai, bičiuliai, kaip yra ten, kur esat, oras, lyja, nelyja Vilniuje, tai saulė šviečia, tai lyja, tai žodžiu visko.
2: Nu labai toks keistas, aha, tokia
1: kova. Kiekvienam pagal skonį. Tikrai.
2: Mhm. Sveiki, lietus. Alo, labas.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Kas kamino?
3: Robertas.
1: Robertai, pirminkit, iš kur?
3: Iš Tauragės.
1: Iš Tauragės. Kaip Tauragė?
3: Viskas ok.
2: Kiek laipsnių šilumos, kokie orai, ar lyja, ar saulė šviečia?
3: 18 nelyja normaliai.
1: Tauragė, šiuo metu nelyja 18.
3: Jo.
2: Neblogai, pas mus tik 15.
1: Pas mus 15 ir lyja.
2: Kaip kitur, kokia situacija? 1823, sveiki.
1: Alio, laba diena.
2: Alio.
1: Laba diena. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Violė iš Alytaus.
2: Malonu, papasakokite, kaip Alytuje orai.
4: Palyja, nusišviečia saulė ir vėl palyja, 18,5 laipsnių šilumos.
1: Kadangi esat iš Dzūkijos, tai čia toks grybų lietutis, ar kaip jį pavadinti?
4: Taip.
1: Gryb. Labai gerai.
2: Nu, bet žodžiu, toks irgi nepastovus tas oras, bet šilčiau visgi, tai visai nieko. Pasižiūrėkime, ką sinoptikai sako.
1: Dar čia, žinok,
2: ai, gerai. Alio?
1: Sveiki.
5: Alio.
2: Kas mums paskambino?
5: Gediminas iš Lazdijų.
1: Iš Lazdijų, gerai. O kaip Lazdijai?
5: Labai puikus oras, saulutė, va sėdžiu ant kiemo terasoj, kavutę geriu.
1: Gerai, puiku. Pažiūrėkime apie rytojų.
2: Kavutė terasoj.
0: Apie orus.
2: Skamba gerai.
1: Su Tarasovu kažkaip norėjau.
2: Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, sako sinoptikai, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė 11-13, o dieną nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 8, Kaune ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje šils iki... Galiu patikėti.
1: Kiek?
2: Iki 13. Čia rimtai. Kaune bus 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 šilumos. Nu, kažkaip labai
1: mažai. O tu taip
2: nustebai,
1: kad taip mažai?
2: Nu taip.
1: Tai bet šiandien yra 16, rytoj minus 3, tai bus 13, tada trečiadienį 10, taip toliau ir panašiai. Žiūrėk ir kalėdos. Tai normalu viskas, taip ir turi.
2: Jingle bells.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šiandien mes norime pasikalbėti apie sąnarius ir jų problemas. Jei pastebite nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiate, kad vis sunkiau darosi judėti, galbūt atsikelti iš lovos, atsistoti nuo kėdės, išbandykite geriamos formos Tricologen Joints produktą sąnariams.
2: Sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių ir odos funkcijai susidaryti, skatina vidinę kolageno gamybą bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti.
1: O šiandien savo patirtimi apie Tricologen Joints su mumis dalinasi Nijolė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Nijolė, papasakokite, kas tokio nutiko, kad nusprendėte išbandyti Tricologen Joints?
3: Taip, galiu pasakyti, prieš 6 metus turėjau problemų su kelio sąnariais, traškėjo, braškėjo, na ir Ukmergėje vyko projektas Tricologen Joints sąnariukais, išklausiau, galvojau, reikia pabandyti. Ir žinokite, man labai patiko tekstūra. Ryte atsikeli, šotuką išgeri, įbėgi pas savo mylimos vaikučius, kadangi dirbu mokykloje, tai man tos energijos labai reikia daug. Tai 6 metai, žinokite, esu labai patenkinta, laiminga. Vartoju pastoviai ir žinokite, tikrai niekas neskauda, dviratis, su vaikais darau jogą, žygiai su trenktūru pajūriu miškuose Latvijoje, aplankiau daug tokių vietų, tikrai pažinau netgi Lietuvą, esu laiminga ir tikrai rekomenduoju visiems, kad šitas tikrai produktas skanus, geras ir labai naudingas. Tikrai
1: ačiū.
3: Super produktas.
1: Ačiū, Nijolė, ačiū, dėkojam. Oho. Dėkojam labai jums, iki.
2: Fantastiškai įkvepiantis Nijolės pasidalymas. Rugsėjis įsibėgėjo, darbai, mokslai, planai, galva dirba visų pajėgumu, o ar skiriate jai pakankamai dėmesio? Tricologen skelbia ramybės mėnesį. Tik dabar, perkant bet kuriuos du Tricologen produktus, Tricologen neuro pakuotė dovanų.
1: Tricologen neuro, trikologeno peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje tricologenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenukiu.co.uk, Airijoje ir kitos ES šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no.
2: Arba galite paskambinti ir telefonu +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Banking Kim vienikitus.
1: Žiūrėk, man tinka. Norim? Gimtadienį.
2: Aš tai irgi noriu.
1: Aš galvoju, gal palėkėm pas Gitaną iš Pasvalio. 59.
2: Galim palėkti.
1: Nes kitą metą, žinai, 60, tai netrudys iki žmogaus.
2: Ai, sakai taip.
1: Nu, gali būti. Tu nepastebėjai, kai būna rimti jubiliejai, būna dažnai, kad nepakelia ragelio.
2: Gerai, aš skambinu tada Gitanai. Aš labai gražus linkėjimai.
1: Labai.
2: Taip pat registruodami sveikinimus, taip jau išliekite tą širdelę jau. Ne, nieko, taip sakant, jau nepasikuklinkit.
1: O Vilniuje vėl saulutė šviečia.
2: Čia toks, žinai, kaip tik atsisukiai į langą, taip vis kitas sezonas.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieškom Gitanos.
3: Aš.
1: Gitana jums skambina.
0: Radio stotis Lietuvos.
1: Tai su gimtadieniu, brangioji, ateikit, apsikabinsim.
3: Vau, kaip faina.
1: Simona ir Aurimas.
2: Sveiki, Gitana.
3: Ačiū.
2: Mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje. Labai džiaugiamės galėdami jūs sveikinti su gimtadieniu. Gitana, ar jūs Lietuvoje?
3: Taip, Lietuvoj.
2: Kitas dalykas, man atrodo, kad įvyko klaida, nes balse aš girdžiu, nu, maks 19, o čia mum parašyta kažkoks keistas gimtadienis. Čia klaida?
1: Klaida? Aišku, klaida, kas čia per klausimai. Klaida.
2: Greičiausiai. Žodžiu, mes, žinokit, esame pareigoti jūs pasveikinti ir štai ką perduoti. Su gimtadieniu, brangi sesė, aukti šalia tavęs buvo didžiausia dovana. Ačiū už visas paslaptis, už kartu išgyventas akimirkas ir už tai, kad tavo pavyzdys mane įkvėpė būti geresniu žmogumi. Tegul tau šie metai atveria duris naujoms galimybėms, atneša stiprios sveikatos ir daug priežasčių nuoširdžiai šypsoti, tobulėti, svajoti, kurti, siekti. Labai tave myliu ir didžiuojasi tavimi. Linkiu laimės, niekur neskubėti, daugiau laiko sau ir visko, kas tik dar neišbandyta.
1: Pasirašau, Aksutė.
3: Labai ačiū, Aksutė.
1: Tai, žinokit, ir nuo mūsų linkėjimai į Pasvalį teisingai, sakom, ar ne, viskam taip, gerai matom, ar ne? Tai jo, taip. Tai kad ir simboliškai, matiu pirmadienį išpolė tas gimtadienis, bet ką, nu tai simboliškai galima šampano taurę paragauti vakarį. Paragaut, pakelt. Gal pradžioj pakelkit, o po to paragaukit.
2: Gitana, laimingų metų jums.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū labai, būkite sveika. Iki.
3: Ačiū, iki.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Urbo banke mes žinome, kad
6: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
8: Reklama. Radijo stotis Lietuva.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerija siūlo kiek atlaisvinti pareigūnų naudojamų šaunamųjų ginklų reguliavimą. Siūloma leisti pareigūnams naudoti įspėjamąjį šūvį į orą. Tokia galimybė buvo panaikinta prieš 10 metų. Žadama aiškiau apibrėžti atvejus, kai pareigūnas ne tik šūvį į orą ginklą gali naudoti. Ginklus ir specialiasias priemonės būtų galima naudoti ginant valstybės sieną, kritinę infrastruktūrą, viešąją tvarką ar kai asmuo nevykdo reikalavimo padėti. Ginklą arba kesinasi jį atimti. Dabar numatyta ir tai, kad ginklą gali pareigūnai naudoti, kai yra neišvengiamas pavojus ar būtinybė. Tačiau įstatymuose žodžio neišvengiamumas nebeliktų. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimu, ginklų naudojimo saugikliai išlieka, tačiau pareigūnai aiškiau žinos, kada gali ir negali juos naudoti.
1: Pareigūnas neturi ir bijoti atlikti savo pareigos. Valstybė reikalauja iš pareigūno ryštingai ginti žmogų, sieną, valstybę, bet kartu nebyliai lygis yra ir paliekamas nežinioje, ar už atliktą pareigą jis netaps kaltinamuoju. Palengvinam visiems gyvenimą šioje vietoje, nes visi žinos, kada ir kokiems motyvams esant bus galimybė panaudoti ginklą.
0: Pasienio pareigūnų profesinės Sąjungos tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sako, kad pokyčių pareigūnai dėl ginklo naudojimo laukia jau seniai, bet ar jie įspręs visas problemas, kalbėti anksti.
2: Yra teisiniai dalykai, ten kiekvienas žodis daug ką lemia, nematant pačios formuluotės. Dabar tik tai pati mintis yra pati formuluotė, kaip kas ir kas bus išpildyta, kas atsiras, reikia pamatyti, paanalizuoti ir tada jau galima bus daryti išvados, ar tos pataisos yra tikrai tokios, kokiu mes dabar laukiam. Dar labai tikiuosi, kad šitas dalykas bus apderintas ir su bendruomenė. Naudoti tai reikės pareigūnų.
0: Nauja šaunamųjų ginklų tvarka būtų taikoma visiems pareigūnams. Vidaus reikalų ministras sako, kad teisėtai veikęs pareigūnas neturi tapti kaltinamoju vien dėl to, kad atliko savo pareigą. Todėl kartu siūloma aiškiau įtvirtinti, kad teisėtas šaunamųjų ginklo panaudojimas vykdant tarnybinės pareigas būtų vertinamas kaip profesinių pareigų vykdymas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius būtų atleistas, jeigu paaiškėtų jo atsakomybė dėl galimos korupcijos įstaigoje. Tai jis komentuoja BNS žurnalistams. Šiuo metu teisėsauga tyria galimą korupciją agentūroje. Jos vadovui Dirginčiui suteiktas specialiojo liudytojo statusas, tai yra teisėsaugai liudija apie savo galimai padarytas nusikalstamas veikas. Praėjusią savaitę finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko ratas agentūroje. Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį teismą prašydama paankstinti bylos dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisų nagrinėjimą. Anot iniciatorių, kreipimasis nagrinėti bylas skubos tvarka inicijuotas atsižvelgus į tai, kad artimiausiu metu gali būti priimti sprendimai dėl LRT generalinio direktoriaus. Po to, kai Seimas priėmė koreguotas LRT įstatymo pataisas, iš karto buvo iškeltas klausimas, ar pakeitimai neprieštarauja Konstitucijai. Šiandien Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Žiūrėk, aš čia taip viskas skaniai prisirašiau, kad bus sunku suskaupti man.
2: Žinok, ir pas mane visai neblogai. Galbūt netgi tai ir išduoda mus, apie ką jau mes pradedame galvoti šį pirmadienį. Ir kviečiam jus į žaidimą, ne į temą.
1: Gerai.
2: Sveiki. Labą dieną.
1: Alo.
2: Pabėgo. Gerai, bandau. Mhm. Čia, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Kestas.
1: Malonu, Kestai. Iš kur?
3: Iš Alytaus.
1: Kestai, mėgstat sūrį?
3: Kaip?
1: Ar mėgstate sūrį?
3: Šiaip kai kokia džiovinta, taip.
1: Aha, tai o koks mėgstamiausias? Ai, džiovintas būtent.
2: Uh-huh.
3: Taip, jo.
2: Tokie mažiukai kur būna?
3: Jo.
2: Aha, šiek tiek
1: geras.
2: Gerai.
1: Jo, aš nepamenu, kada valgiau.
2: Mm-hmm.
1: O jų dar būna pirkti?
2: Aišku.
1: Būna, ne? O geras. Kestai, vardinsiu sūris. Jeigu toks sūris yra, tokia rūšiai sūrė, sakykite į temą. Jeigu manot, kad tai nesūris, sakykite ne į temą. Gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1, ir važiuojame. Ementalis.
3: Taip.
1: Bri.
3: Taip.
1: Kurkuma.
3: Taip.
1: Rokforas.
3: Ne.
1: Brioche.
3: Taip.
1: Pradžia tokie buvo gera, Kestai. Brioche yra tokie, nežinau, donelė ar kaip jį pavadinti? Dragas.
2: Saldi tokia duona.
1: Jo. Tuo tarpu rokforas yra toks sūris, kurkuma yra prieskoniai tokie. Aš šiaip tai nežinau, apie ką tie prieskoniai. Tu juos naudoji?
2: Kurkuma, čia ciberžolė.
1: Tiesiog čia ciberžolė. Bri yra toks sūris, pirmas taškas, ementalis yra, du taškai, Kestai, kol kas sako Miki.
3: Miki.
1: Yeah.
2: Mhm, gerai. Kiek taškų? Du?
1: Du.
2: Gerai.
1: Pilni du taškai?
2: Oi, kaip gerai. Sveiki.
1: Geriau nebūna.
2: Labą dieną. Kas mums paskambino?
4: Gražina.
2: Gražina, ar girdėjote, kaip žaidė Kestas ir bandė sugaudyti, kur ten sūrį, kur ne?
4: Ne viską girdėjau, jau įsijungus radiją.
2: Bet o jūs tokia labiau, pavyzdžiui, sūrių esate žinovė ar tokių visokių mesyčių?
4: Ne, nežinau, kaip pasakyt, gal vienodai sakyčiau.
2: Gerai, tai žinokit, mes apie mėsytę šią tokį stalą ruošiam.
1: Sūrį jau suvalgėm.
2: Taip, sūrį jau suvalgėm, dabar mėsyčių čia turim prisipjaustę ir jums reikia išrušiuoti, kas čia tikrai mėsytės, kas čia pripuolė iš kitų čia reikalų. Tai žodžiu, jeigu kažkoks mėsos gaminiai, sakote į temą, jeigu ne, tai ne į temą, gerai?
4: Nu, bandykim.
2: Gerai.
1: Važiuojam.
2: Prošiuto.
4: Ne.
2: Mortadela.
4: Ne.
2: Portobello.
4: Taip.
2: Pančeta.
4: Taip.
2: Čiūros.
4: Ne.
2: Čiorizo.
4: Ne.
2: Nu, žinokit, čiorizo yra ispaniška dešra. Čiūros čia buvo atėtysi.
1: Bet jis tiek trys taškai matau jau, ar ne?
2: Ne. Čiūros yra tokie kaip saldus piršteliai. Pančeta yra šoninė, antrasis taškas. Ir skelbėm lygiasias, irgi du taškai.
1: Lygiasios, gerai gražino. Ačiū labai, iki.
2: Portobello yra, aš tik pasakysiu, kad grybas.
1: Portobello yra grybas, aš mėgstu nupirkti tą grybą, jam išrauti koją.
2: Prošiuto yra gi...
1: Tada į tą kepurę pridėti sūrio, ir iškepti.
2: Ir mortadelą.
1: Tai mojo mortadelą.
2: Nu kažkaip šiandien mes taip, nežinau, nematai.
1: Sargiai kratyk. Dieve, tai seniai sanariai kaip ir aš.
2: Nu, o jie.
1: Va, žiūrėk, va, čia kur liko ant stalo laimėtos yra.
2: Nu gerai, čia
1: ir čia yra.
2: Yra
1: tik be melagysčių, prašau.
2: Nu tai aišku. Čia yra Kestutė.
1: Viskas, bėgam nusipirkti sūrio džiovinto. Valgysim.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo

0: 27-ą. Dvikova su Azerbaidžianu. Rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
1: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Pusė keturių Lietuvoje, meta šviežiai orų prognozijai.
2: Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė 11-13, dieną nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 8, Kaune ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje 11 šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 13, Kaune bus 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 šilumos.
1: Ačiū tau, Simona.
0: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
1: Da, o visą šią savaitę mes kviesime į Klaipėdos uosto žaidimą, kuris turi ir dovanų.
2: Oi, tikrai, 400 metrų, 14 krepšinio aikštelių, 70 pasaulio valstybių. Ir apie ką mes čia kalbam?
1: Apie Klaipėdos uostą.
2: Ar žinai? Ar
1: aš žinau.
2: Žinai?
1: Bet aš nežinau. Tu žinai, ar aš žinau? Gerai, pasakau.
2: Ar žinai, kiek žmonių dirba Klaipėdos uoste?
1: Ne.
2: Kada čia atsirado konteinerių terminalas?
1: Irgi nežinau.
2: O kokios profesijos žmonės saugiai įveda ir išveda laivus?
1: Uostvedžiai.
2: Skambinti reikia dabar mūsų klausytojams, dabar 1823, ir patikrinsime, ką žinote apie Klaipėdos uostą, nustebinsime, aišku, netikėtais faktais, ir žinoma, dalinsime Klaipėdos uosto prizus.
1: Taip, šiandien nugalėtojui Klaipėdos uosto firminė gertuvė.
2: Gerai.
1: Ir dėjot, ką paskau, firminė gertuvė.
2: Ma. Gertuvė.
1: Gertuvė. Neįsigaskite, yra atsakymo variantai.
2: Keli, taip.
1: Manau, kad išsirinkti tikrai teisinga, ne taip ir sudėtingai. Gerai, žiūrėjom. Plaukiam, gal reikia skaityti, neužėjom, o plaukiam.
2: Išplauks,
1: mano laivas išplauks.
2: Sveiki.
1: O, pabėgo, išplaukė.
2: Gerai, bandom. Kur dar neišplaukė? Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
3: Darius.
2: Dariu, gal jūs iš Klaipėdos?
3: Ne.
2: Gerai, tuoj patikrinsim, kaip gerai išmanote dalykus apie Klaipėdos uostą.
1: Gerai, ir klausimas Dariaus skamba štai taip. Kiek bendrojo šalies vidaus produkto, arba dar kitaip žinoma, kaip BVP, generuoja Klaipėdos uostas? Ir yra keli atsakymo variantai.
2: A variantas apie 2%, B variantas apie 4%, C variantas apie 6% ir D variantas apie 10%.
3: Gal apie 10%?
1: Tiek daug sakot.
3: Na, taip galvoja.
1: Na, ne, žinokit, ne, nepatankit. Vienas variantas atkirto. Dabar kažkam lengviau.
2: 2, 4, 6 liko.
1: Labą dieną.
2: Kietus, alio.
1: Alio, sveiki, kuo vardu?
4: Arvydas.
1: Tik Arvydai, nesakykite, kad dirbate Klaipėdos uoste, nes bus neįdomu.
4: Ne, nedirbu.
2: Gerai, gerai, koks atsakymas?
4: Kiek, nedirbu,
1: kiek BVP? Kiek BVP generuoja? Bendrojo vidaus produkto Klaipėdos uostas.
2: Apie 2, apie 4 ar apie 6%?
4: Gal 4?
1: 4, sako. Ne, irgi netiesa. O ne 4. Ir liko 2 variantai.
2: Taip. Ar 2 ar 6?
1: Taip.
2: Sveiki. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Gina.
2: Gina, nu tai va, žodžiu, vyrukai kažkaip nesuskaičiavo, kaip jūs manote?
5: Nu, dabar arba taip, arba nebūtų.
2: Aha.
1: Tai.
2: Jeigu taip galvotumėt, nu, kad jau, nu, visai jau taip ne minimalistiškai, bet taip, nu, vat, taip, visai normaliai.
5: Visai normaliai.
2: Aha.
1: Tai.
5: Ir didesnė pusė ar mažesnė.
2: Nu tai jeigu ne visai minimalistiškai, bet taip, nu, visai taip neblogai. Tai 2 ar 6?
1: Kaip netikėta, Gina.
2: Nu tikrai, žinok. Kaip jūs tai pataikėt?
1: Negaliu patikėti. Šiaip, jokas jokas, bet iš tikrųjų 6% BVP, tai yra labai didelė skaičiai. Gina, sveikinam, jums atitenka Klaipėdos uosto gertuvė. Ačiū labai, iki.
2: Sveikinam.
5: Ačiū ir iki.
2: Taip, Klaipėdos uostas, ne tik laivai, krantinės ir konteineriai, tai vienas svarbiausių Lietuvos ekonomikos centrų. Per metus į Klaipėdos uostą atplaukia apie 5500 laivų, o prekybiniai ryšiai jis jėja net su 70 pasaulio valstybių.
1: Uostas generuoja, kaip ir ką tik tai išsiaiškinom, 6% Lietuvos BVP, o su uostu susijusios įmonės sukuria apie 58 000 darbo vietų. milžiniškas skaičius. Čia atplaukia iki 400 metrų ilgio laivai. Aš net esu matęs per televiziją reportažą. Įsiduokit vos ne pusę kilometro, tai čia kruiziniai laivai įvairiausi. Tai yra maždaug 14 krepšinių aikštelių. Toks laivas. 14 krepšinių aikštelių.
2: Neįtikėtina. O šiandien Klaipėdos uostas žvelgia ir į ateitį, vystoma pietinė uosto dalis, planuojama daugiau nei milijardo eurų investicijos, o uoste jau gaminamas žalesis vandenilis ir diegiami aplinkai draugiški sprendimai. Reklama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti, Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
1: Reklama.

0: Ανίκητος.
1: Liko 10 minučių iki ketvirtos po pietų, jeigu mano kolegių nieko prieš kviesiu į gimtadienį, kaip jūs...
2: Oi, aš aišku, kad aš visada noriu į gimtadienį.
1: Gerai, puiku, važiuojame. Gal nori šį kartą tu išrinkti?
2: Žinoma, paskambinkime Jūratei. Ji šiandien švenčia gražų gimtadienį, jas sveikina Jolita ir Darius su šeima ir pabandykim prisiskambinti, perduoti sesutei linkėjimus. Mylimos sesutės gimtadienį. Nežinom, kiek metų, bet ką tu dabar? Šiandien kažkaip sesių diena.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieškom sesės Jūratės.
3: Klausau.
1: Jūratė, labą dieną, jums skambina.
4: Radijos stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
3: Ačiū.
1: Jūratė, jūs dar čia?
2: Aha.
3: Taip.
2: Jūratė, skambina jums Aurimas ir Simona. Mes šiuo metu esam tiesioginėme radijos stoties Lietus eteryje. Gal pirmas kartas eteryje?
3: Tikrai taip.
2: Nu, tai žodžiu, viskas gerai, kvepuokite. Ir jūsų užduotis šią akimirką yra tiesiog išklausyti kiekvieną žodį, kurį aš pasakysiu, nes šie žodžiai ne mano, o tų žmonių, kurie labai labai jūs myli ir labai labai norėjo ir stengiasi jūs pradžiuginti. Ar jūs pasiruošusi?
3: Taip, klausau.
1: Paklausykit.
2: Tegul tavo dienose netrūksta mažų stebuklų, šiltų apkabinimų, gražių pokalbių ir žmonių, su kuriais gali būti visiškai savimi. O kai gyvenimas atsiųs sunkesnių akimirkų, linkiu nepritrūkti stiprybės, tikėjimo savimi ir žinojimo, kad niekada nesi viena. Aš visada būsiu šalia. Labai tave mylim.
1: O pasirašo Jolita ir Darius už šeimyną.
3: Ačiū labai.
1: Pratė, meilės, laimės, sveikatos.
2: Kaip suprantu, iš reakcijos be žodžių.
3: Jo, nustebino.
1: Jūratė,
2: toks ir buvo tikslas.
1: Laiminga. Taip, ačiū labai ir geros gimimo dienos. Iki.
3: Ačiū labai.
2: Iki.
4: Apsikabinkime rudenį.
0: Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rusija didina spaudimą šalį palikusiems režimo kritikams. Tokias tyrimo išvadas skelbė Jungtinių tautų pranešėjo žmogaus teisų klausimais, remiantis 400 atvejų. Pranešime minimi ir visame pasaulyje atgarsių sulaukė Rusijos tarnybų pasikėsinimai į užsienyje esančius Kremliaus kritikus. Anot išvadų, nuo 2014 iki 2021 tarptautinės represijos atvejų fiksuoti 29, o nuo 22 iki 24 net 8. Pastaruoju metu Lietuvoje audra ir oro pavojaus signalai parodė, kad telekomunikacijų bendrovės nėra pasiruošusios krizių atveju užtikrinti mobiliojo ir interneto ryšio, tačiau sprendimus temdo susisiekimo ministerijos ir ryšių reguliavimo tarnybos nesutarimai. Po audros netrukus elektros tiekimui neveikė dalis bokšto, o praėjusį savaitgalį dėl geltono oro pavojaus daugiau gyventojų vienu metu jungėsi prie interneto ir skambino, todėl fiksuoti trikdžiai Tele2 tinkle. Tele2 atstovė Asta Buitkutė sako, kad įmonė investuoja į pralaidumo gerinimą, tačiau tinklo gerinimo darbus stabdo biurokratiniai pančiai.
1: Jeigu dabar mes turim situaciją, kad paruošta statyti stotį, mes galim surinkti ir pastatyti ir įjungti per maždaug 3 dienas, tai visas derinimas, visas leidimų gavimas užtrunka apie 3 metus. Bus tankesnis tinklas, tuo jisai bus atsparesnis.
0: Ryšių reguliavimo tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad jau numatyti 2028-aisiais įsigaliosiantys reikalavimai operatoriams bokštų veiklą bent 2 valandas palaikyti be elektros tiekimo, plėsti infrastruktūrą ir ryšio paslaugas ten, kur jų nėra. Ministras Juras Taminskas pritarė poreikiui operatoriams dalintis bokštais, tačiau kritikuoja ryšių reguliavimo tarnybos sprendimus, esą reikalavimai operatoriams pertekliniai.
2: Čia turim rimtą problemą su ryšio reguliavimo tarnyba. Jos požiūriu ir elgesio ir tai atsispindi dabartinėje situacijoje žmonėm gaunant ryšį. Reikia fokusuotis į esminius atsparumas ir tinklo pralaidumas, bet ten, kur yra esminis poreikis, ne tinklo pralaidumas biržų girioje.
0: Susisiekimo ministras žada su operatoriais ir ryšių reguliavimo tarnyba tartis, kaip stiprinti tinklo atsparumą ir pralaidumą. Ministras taip pat nepritarė operatorių norui lengviau statyti bokštus, nes jie problemos nesprendžia, jiems dažnai prieštarauja ir gyventojai. Japonijoje beveik 2 milijonai žmonių raginami evakuotis dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Duanas artėja prie rytinių Japonijos krantų. Apie 300 skrydžių atšaukta, taip pat atšaukimi traukiniai. Pastovus vėjo greitis siekia 130 km per valandą, o vėjo gūsiai siekia beveik 200 km per valandą. Antradienio naktį vietomis, o dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, rytoj dienos metu šalyje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 8, Kaune ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Taip, jeigu nemeluojant, mano žiūrėk, turbūt mėgstamiausia rubrika šioje laidoje, ką valgom, nes tai reiškia, nu, apskritai, aš tikrai nenoriu pasakyti, kad noriu čia kažkaip baigti laidą ir išeiti namo, bet, bet labai noriu tiesiog, man vakarienė yra turbūt pagrindinis valgys ir tikrai labai, nu, man tikrai nedzin, ką valgysiu vakare, pavyzdžiui.
2: Man irgi žinok.
1: Ir čia bičiuliai skambina, jie dalinasi visokiais receptais, kartais tokiais sudėtingesniais, kartais sako, aš šiandien tingiu, vat bus taip teplet, bet būna labai pigu ir skanu.
2: Tai žodžiu, mes šiandien irgi jūsų klausėme, 1823, ką jūs šiandien organizuojate, ką valgysite, pasidalinkite idėjomis. Sveiki.
3: Sveiki, Simona.
2: Kas mums paskambino?
3: Nijolė iš Klaipėdos, kepam bulvinius blynus.
2: Bulviniai blynai.
1: Bulviniai blynai, tai čia tie tokie tradiciniai, bulviniai blynai, be mėsos, su grietinė, ne?
3: Su padažiuku, dar baro padažiuką, išrūkytų lašinukų dar.
1: Ai, nu tai yra mėsytės, padažiukė tik tai, ne vidu, nekinai.
2: O kepate kepti, ai, nes aš žinau, kad galima kepti juos tai vafliniai, žinai, keptuviai.
1: Žiūrėk, aš esu bandęs ir man kažkas ten buvo negerai, žinau.
2: O ne?
1: Bet mano, man atrodo, sugadinta kalta kepti.
2: Alo? Sveiki.
1: Ne, čia nepavyko, manom čia.
4: Pavyko, manom čia.
1: Tėliau, radijim tuo, jeigu galima, laba diena.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Deivida.
1: Deividai, ką šiandien čiriškinat skanaus?
4: Šiandien, žinokit, aš iš vis paprastai valgysiu. Uh-huh. Išsiverdu ryžius, išsiverdu grikius, juos abudu sumaišau, sviesto įdedu. Dargučio apkepinu, sumaišau ir valgau.
1: O tai čia nėra taip paprastai, nes kai jūs sakėt, aš jam visai paprastai galvoju, ką nagus griaušit.
2: O, jezūrimai.
4: Kiek esu papasakęs žmonėms, visi sako, kad o, čia paprastai, bet dar nesu girdėjęs, sako.
2: Aš iš tikrųjų irgi nesu girdėjusi, kad maišytų kas grikius su ryžiais, šiaip. Nesu ir
4: jo, kažkada vyrėjau aš ryžius ir man paliko vienas maišelis. Tai galvojau, jis norėjau grikių ir sakau, o ko nesumaišit, sakau, reikia pavandyti.
1: O ir kaip, Deividai, o kaip gavos?
2: Nu ir super, va,
4: matai. Labai skaniai, labai.
1: Bet jūs kažką gal dar įpilat, ar ne?
4: Nu, sviesto įdedu.
1: Taip.
4: Kai tik išverda, sumaišau tos kropos.
1: Tada sučiačkavojat karką visą į tą visą košį, ne?
4: Jo, ir skrūčio apkepinu, skrūdinu, įdedu, sumaišau.
1: O, super. Tai čia nepaprastai.
2: Skamba neblogai.
1: Du, ačiū labai. O
2: tai va.
1: Ką jūs šiandien gaminat, tu mane atsakai.
2: Burokėlių bus ryba.
1: Burokėlių sriuba, žiūrėk, bet toks tapimas, aš irgi valgysiu burokėlių sriuba šiandien.
2: Nu va, burokėlių diena gal.
1: Tai čia ar tu pas mane, ar aš pas tave?
2: Nu, žinai. Ai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: apie orus.
1: Lygiai pusę penkių, žiūrėk, pirmadienis, daug kas sako, kad nėra taip. Pati lengviausia diena, ypatingai kai lyja, gal ir žinai, to mėgelių norisi visi žmonės, bet žiūrėk, pusę penkių darbo diena jau pabaiga.
2: Taip, ir dar šviesu.
1: Dar šviesu, žiūrėk, gal rytoj plus kokie 25 ir nelis.
2: Nežinok, man vat, labai liūdna, kad rytoj šalta bus.
1: Šalta? Nu, bet gal nelis?
2: Vilis.
1: Lis. Nu, gerai, pasako.
2: Rudenį.
1: Ai, jo, rimtai mes galime apsikabinti.
2: Taip. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, sako sinoptikai, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė 11-13, o dieną nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 8, Kaune ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje 11 šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 13, Kaune bus 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 šilumos.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shine. Jūs klausot radio stoties į lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Oi, kaip maloniai saulutė šviečia į nugarą, kaip šildo, o dieve, ar gali tai būti, pavyzdžiui,
2: ar gali gerai jau šiandien? Tai būti?
1: Pamilau tave rugsėjį. Visą dieną lyjo ir dabar tai maloniai šils saulutė. Tu kažką pakalbėk ir aš
2: įdeginu. Žinai, kažkaip aš prisimenu, kad kai aš atėjau ir pasakojau tau, koks permainingas oras, tu sakai visą savaitę lis, bet aš taip džiaugiuosi, kad nu bent jau dabar žiūrint į dangų, tai atrodo, kad prasideda, nežinau, nu šiandien bobų vasara prasideda, tai gal taip ir bus?
1: Gal, labai gerai, man patinka.
2: Tai būtų neblogai, ne? Dar būtų visai neblogai, jeigu čia, žodžiu, žmonės LT rašo, žinai, kad A$AP Rocky's, žinai, toks reperis, atvažiuos koncertuoti.
1: Taip.
2: Bet klausimas yra, ar jis atvažiuos su Rihanna, nes jigi yra jo
1: no, taip.
2: Mylimoji ir vaikų mama.
1: Va. Bet jie gal, pavyzdžiui, jeigu atvažiuotų, aš taip blau, jeigu jie atvažiuotų, gal jį kažkaip būtų užsimaskavus ir, nu, žinai, kad vat, galėtų būti kaip žiūrovė, nu, kad, žinai, kad nebūtų dėmesio.
2: Aš tau galvoju, kad jeigu tu esi Rihanna, tu, nu, be šansų tau yra užsimaskuoti. Nu, tiesiog, man atrodo.
1: O kaip tu, pavyzdžiui, muzikiniai kaukiai buvo į Kavliauskų?
2: Ai, tu, taip tu sakai.
1: O ko dar tu ten buvai blogas? Visko tu ten?
2: Nu, aš buvau visko. Ja. Igoris Kofas buvau, pavyzdžiui.
1: Taip, jau Kofas. Visai nieko kofutis toks.
2: Nu.
1: Kofui. Įmanoma.
2: Nu, gal, nežinau. Įmanoma. Nu, bet čia būtų smagu. Aš tuo dėmet eičiau į koncertą, ne dėl Rokio šito, bet dėl Janos, kad pamatyčiau.
1: O jei, ane?
2: Nu, aišku.
1: Tai pirktum biletą vien todėl, kad galimai, galbūt, kas nelabai įmanoma, pamatytum Rieną.
2: Nu, gal.
1: Nu, gerai.
2: Nežinau. Dar labai pasidžiaugiau mūsų, žinai, estrado žvaigždėmis, kurios ryškiai spindi ir kažkaip radau tokį irgi straipsnių, žodžiu, rašo apie Birutę Petrikytę, kaip vyrukas apsistojo šventoje, Birutės uoste, žodžiu, ir ten ir nuotrauka, Birutė neša maistą, aptarnauja ir sako, va čia yra tikrosios žvaigždės, čia yra tikrieji žmonės ir tikrai gerų žodžių negailėjo. Šventojoje.
1: Kaviniai?
2: Taip.
1: Padavėjai.
2: Ten turbūt yra Birutės uostas, tai aš taip suprantu, kad yra gal kažkas.
1: Ai, ten jos įmonė turbūt.
2: Nu, taip.
1: Gerai, tai aišku, tai Birutė yra Afrikoje Birutė, tai ką? O tai kas? Aš žinau, pavyzdžiui, kai nusensiu ir kai netiksiu dirbti radijoje.
2: No.
1: Aš žinau, kad darysiu tokią mažą kavinukę, pats kepsiu sausienius, gaminsiu kavą, pats prekiausiu ir va, tai va bus.
2: O ne?
1: Taip.
2: Ir bus kaip vadinsis?
1: Šventoji irgi.
2: Šventoji?
1: Šeštokinė.
2: Šetau. Gerai, kad nebūtų. Žinai, kur ten tas? Šetau devintinė.
1: Viskas.
2: Viskas jau.
1: Varyk savo tą frazę firminę ir važiuoju.
2: Gerai, varau. 3, 2, 1, pasiruošę?
1: Taip.
2: Būkite geri vieni kitiems.
1: Iki.
2: Iki.
0: Sena gera daina.
3: Borušėlė septintaškė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
3: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
5: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Niujorke rytoj numatomas Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas, abiem prezidentams dalyvaujant Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tokią šaltinių informaciją skelbia naujienų agentūra AFP. Susitikimas planuojamas Vašingtonui raginant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyjevo taikos derybas. Rusija didina spaudimą šaliai palikusiems režimo kritikams. Tokias tyrimo išvadas skelbia Jungtinių tautų pranešėjo žmogaus teisų klausimais, remiantis 400 atvejų. Pranešime minimi ir visame pasaulyje atgarsių sulaukė Rusijos tarnybų pasikėsinimai į užsienyje esančius Kremliaus kritikus. Anot išvadų, nuo 2014 iki 21 tarptautinės represijos atvejų fiksuota 29, o nuo 2022 iki 24 net 89. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga teigia turinti indikacijų, kad švietimo ir mokslo ministerija gali nesilaikyti susitarimo dėl mokytojų atlyginimų didinimo kitais metais. Profsąjungos lyderis Egidijus Melešinas skaičiuoja, kad atlyginimams didinti gali pritrūkti 50 milijonų eurų.
1: Tam tikrų indikacijų, kad gali nerasti tiek pinigų, kiek privalų rasti, turime. Tiek 26, tiek 27, tiek ir 28 metam buvo suplanavus 150 milijonų eurų papildomai. Mūsų skaičiavimais 27 metam reikės virš 200 milijonų. Kolektyvinė sutartis galioja ir jeigu yra jinai nevykdoma, profesiniai sąjungos turi teisę ir duoti vyriausybę į teismą.
0: Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad metų pradžioje lyg ir buvo abejonių dėl lėšų trūkumo, tačiau tikisi, kad ministerijai įsipareigojimus pavyks vykdyti.
2: Na, gal tokių pasvarstymų pačioj pradžioj, bet žinot, paskui, kai tas biudžetas renkamas ir dėliojamas, tai galvoju, kad galbūt, nu, užteks galbūt tų pinigų, bet sakau dabar nuo šitos situacijos ir žiūrėsim, kaip ją galima išspręsti.
0: Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nuolat kartoja, kad kitų metų biudžeto formavimas bus didelis iššūkis vyriausybei.
3: Toks labai paprastas iššūkis, iš kur paimt pinigų, ar nuo ko nuimt, kam du ir kam du. Visi tikisi, tai vat reikia matyti ne kiekvienas iš savo kromelio, vat aš ten atstovauju vienas rytį, tai vat man svarbiausia šita, tai vyriausybė ir turi matyti visą vaizdą.
0: Sutartyje su profsąjungomis numatyta, kad kasmet mokytojų algos turėtų būti didinamos ne mažiau, kaip prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padidintas 5%. Švietimo mokslo ir sporto ministerija raštu mūsų informacijos tarnyba informavo, kad mokytojų darbo užmokesčio didinimas yra neabejotinas prioritetas, o biudžeto projektas šiuo metu dar formuojamas. Jungtinių valstijų televizijos kanalai CNN, MS Now ir leidinys Politico padavė Donaldo Trumpo administraciją į teismą po to, kai Trumpas paskelbė, jog neįsileis šių žiniasklaidos priemonių atstovų į Baltuosius rūmus. Žurnalistai prašo teismo apsaugoti jų teisės į žiniasklaidos laisvę. Trumpas čia žiniasklaidos priemonės apkaltino, kad jos dažnai meluoja, nors jos dažnai kritikuoja patį Jungtinių valstijų prezidentą. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną Lietuvoje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

rūpesčių, bėdų, darbų. Galbūt nenotai, ką pasipošusių žmonių. Mėlyi Lietuvos klausytojai, būkite pasveikinti širdelėse, kaip visuomet, iki 18 valandos. Turite progą sau pasidovanoti dovaną ir aš tikrai tikiu, kad ta dovana išlaisvins jūs. Galbūt net vien tik tai nuo to tokio tipiško mąstymo, nu kad pirmadienis dažniausiai būna pati sunkiausia savaitės diena. Nežinau, kokiu lengvumu jums dievulis atsakė šios dienos nuotaikas, bet noriu tikėti, kad iki 18 valandos galų gale pakelti savoje nuotaikėlę galite labai lengvai ir paprastai, tik tai duokite žinias ir dalėse talietus.fm ir aš, Kotrina, pasiruošusi tenkinti visus jūsų muzikinius įgūdžius ir groti tai, kas jums labiausiai pirmadienio pavakariai tinka. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, atsakykite į klausimą, būkit malonus ir geri. Tai ką grojam? Sirdelės eta lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
4: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: Kaip gera, kiek pozityvo, kiek geros nuotikos ir iš karto besiklausant Sašą Songdainos su gimtadieniu. Ruošiuosi po 18 valandos sveikinti jūs iškius gimtadienio progą ir vardinių progą pasveikinsiu. Ir jeigu sukaktis kokie yra grįžiai, irgi pasveikinsiu ir palinkėsiu metų ilgų beje už šią dainą. Norėčiau padėkoti Lietuvos klausytojui Arminui, kuris rašo darbai beveik ir baigti, joj tuoj pakeliu į namo. Tik vienas smulkmena gražios dainos reikia. Noriu pageidauti Sašą Song su gimtadieniu. Beje, linkėjimus klausytojams siunčia Arminas. Klausytojai Arminui siunčia linkėjimus atgalios. Ir beje, su gera šaunia smagia darbų pabaiga. Na ir tikiuosi, kelelis namolio neprailgs. Mėly Lietuvos klausytojai, na, jeigu jūs norite dainos, paklausiu, kokios dainos? Ei, o tai o ko laiško nerašote? Sirdelėse talietus.fm. Laima rašo, šiandien pas mane tokia diena, kad gavau ir saulės spindulių, ir porą kartų lietaus. Buvau nuprausta. Turbūt oras padiktuoja muzikinės nuotikas. Uždavėt klausimą, ką grojam, tai štai ir atsakau, gal pagrojam Elvijos dainą Audra. Patiko iš kelių fragmentų, bet norėtųsi paklausyti visos. Laima, esate pakrykštita pačios gamtos. Gerai daina lietaus. Etrija. Lygite ir toliau kartu su Lietumi daina jau greitų metų skambės, bet prieš tai norėčiau perskaityti Renato atsiųstą žinutę. Širdelė labas, gal galite pagroti popkultūros dainą išeinu. Na tai ką, Renatėlį, pasigarsink savo radio imtuvą, na o visiems kitiems aš primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Andželika rašo: Kotryna, pagrokit mano nuostabiai kolegiai Vikuliai, Aistės ir Justino Jaručio dainą Visi ženklai. Noriu padėkoti savo šauniai kolegiai. Aš tikiuosi ir Andželika, ir kolegė šypsosi lietaus besiklausydamos. Gerai, Vikulė, gerai.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama. Mylį Lietuvos klausytojai, vat skaičiau Andželikos paliktą žinutę. Andželika liūdininkė, Vikulė fantastišką darbą yra padariusi. Beje, galiu pabaigti cituoti josios laišką. Noriu padėkoti jai už šią darbo dieną ir už nuostabiai išvalytą gartrūkį. Ir galvoju, kaip gerai, kad yra žmonių, kurie pagalvoja, ar ne, apie tai, o kas būtų, jeigu per kairį petį tris kartus, vis dėlto būtų. Mes šiaip dažnai manome, kad išvykus atostogų svarbiausia yra pasirūpinti, užrakinti duris, uždaryti langus, išjungti prietaisus, pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja su šildymo sistema. Tai ir gerai, kad apie tai pagalvojame, bet retai susimastome ir apie vagystes. Ergo turto draudimas padeda apsaugoti ir kasdien buityje naudojamus ir itin vertingus daiktus. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokite situaciją, grįžtate po atostogų, mintise, ką pirmiausia, dušas, lovytė, ramus vakaras namuose, o sugrįžę pamatote, kad būta įsilaužta. Dingo ne tik tai, pavyzdžiui, elektroniniai prietaisai ar kiti kasdieniniai būtyje naudojami daiktai, bet ir įvairūs, sunkiai pakeičiami, retesni, vertingi. Ir kas liūdniausia, širdžiai brangus daiktai. Nuo grinųjų pinigų iki juvelyrikos ir meno kūriniai, antikvariatas arba kažkas tokio, kas pakartos iš tikrųjų yra labai brangu ir gal dažniausiai mes net negalėtumėm įkainoti tokio daikto. Beje, už tokius vertingus daiktus vieno draudžiamo įvykio metu galėtų būti išmokama ir 6000 eurų suma. Ir vis tik apie draudimą reikėtų pagalvoti dažniau ir atsakingiau. Kokiegi tie pagrindiniai ergo būsto draudimo privalumai, jūs manęs paklausite. Atsakysiu, reti, vertingi daiktai gali būti atlyginami iki 6000 eurų. Ergo gali atlyginti pagal vidutinę rinkos kainą net tuomet, kai neturite išsaugoto pirkimo čekio. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, pagalvokite, apgalvokite, nes ergo lengva, nes rūpi. Beje, mylėjai Lietuvos klausytojai, aš iš tikrųjų noriu tiesiog priminti paprastą dalyką, kad pateiktos situacijos yra tik tai bendro pobūdžio, konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklauso tik tai nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos. Šiaip ar taip, visuomet pasikonsultuokite su specialistais, pasitarkite, kas jums naudingiau ir kreipkitės. Ergo, lengva, nes rūpi.
1: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: vakarą, širdelė, keliaujame po nuostabaus savaitgalio namo, kaip visada, klausydamiesi Lietuvos. Norėtumėm paprašyti paleisti Sėdbų dainą paskutinį kartą, kad kelionė namo būtų dar gražesnė. Linkėjimai Jurgitai ir kartu su ją namo keliaujantiesiems.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai, sako, ir mes norėtumėm dainos, sakau, sinoptikai, daina bus, bet gal prieš tai šitą apie orus papasakokite. Taigi, antradienio naktį vietomis dieną daug kur truputuką palis, naktį kai kur galimas rūkas, naktį temperatūra svyruos tarp 50, pajūrė turėtų būti tarp 11-13, dieną mūsų šalyje tarp 13 ir 19 laipsnių. Naktį Vilniuje, Šiauliuose 8, Kaune, Panevėžyje 7, Klaipėdoje 12 šilumos. Dieną Vilniuje 13, Kaune 14, Šiauliuose, Panevėžyje 15, o šilčiausia rytoj turėtų būti Klaipėdoje. Sinoptikai antradienio dieną žada 17 laipsnių šilumą. Lietuvoje 17 valandų 38 minutės.
1: Širdelės.
0: Širdelė, čia Simonas, žinutė rašo, Simonai, būk sveikas, seniai girdėtas. Jis rašo, prašau, pagro grupės Dudaina, aš tavo gerbėjas. Na, Simonai, nežinau, čia taip tiesiogiai ar netiesiogiai tave suprasti, na, bet vis dėlto, grupė Du, aš tavo gerbėjas, specialiai tau. Širdelėse, tai lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
6: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etrije bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
5: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Reklama.

Ai, kokia daina, Kotryna, 7-ųjų vestuvių metinių proga. Norėtumėm pirmojo šokio dainos Ievos Zasimauskaitės. Kol myliu, rašo Ieva. Ir ta tavo jį išrinkta. Ir aš tikrai tikiu, kad viską įveiksite drauge. Būkite pasveikinti 7-ųjų vestuvių metinių proga, būkit sveiki laimingi ir vienas kitų turtingi. 17:47, primenu mėlyje Lietuvos klausytojai. Eterija skamba jūsų pageidavimai. Jeigu norisi dainos, rašykite, kol dar laiko yra, nes žiūriu. Iki 18, cik, cik, cik, cik ir viskas, žinios Lietuje. Inesa yra palikusi žinutę, labas Kotryna, ar galima šitą dainą aukščiau nei kyla lėktuvai? Labai noriu išgirsti dovimi rašo tą, kuri bene yra užkietėjusi 100% jo gerbėjams.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
9: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
8: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Andrius rašo, širdelę labai norėčiau išgirsti Abos dainą super truper, toks jau tas mano pirmadienis. Ir aš tikrai sutinku, kad yra tokių žmonių, kurie džiaugiasi į šią dieną. Nu kas pasakė, kad pirmadienis pati sunkiausia, pati liūdniausia, pati nuobodžiausia. Tokie žmonės dar nesulaukė vakaro. Beje, kalbant apie vakarą, šį vakarą startuosime 18 valandą besiklausydami 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis papasakos viską, kas buvo aktualu šią dieną ir bus aktualu dar šį vakarą. Nu, dabar susitikrinam laikrodžius, 17 valandų 56 minutės. Pats metas sugroti paskutinį pageidavimą.
1: Širdelės.
0: O Jadviga paprašė karalių dainos Dalužiai ir šią dainą skiria daliai iš Trakų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Niujorke rytoj numatomas Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas, abiem prezidentams dalyvaujant Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tokia šaltinių informacija skelbia naujienų agentūra AFP. Susitikimas planuojamas Vašingtonui raginant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyjevo taikos derybas. Po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas pripažino dabar jau buvusį Druskininkų merą Ričardą Malinauską kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo, bei skyrė jam 60 tūkstančių eurų baudą, šiandien miesto savivaldybės taryba išrinko mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eisenčią daugumos frakcijos už Druskininkus atstovę Violetą Grigorienę. Laikinoji savivaldybės vadovė pokyčių nežada.
1: Kad neturėtumėte iliuzijų, kad kažkas keisis. Ir tą turėtumėm atspindėti druskininkiečiam, pasakyti, kad viskas, kaip buvo, taip ir lieka. Na, meilės merui taip greit neišmušit. Ir aš taip sakau, tik mano stiklinė artipilnė, o jūsų pusiau tuščia.
0: Tuo metu politologas Matas Baltrukevičius sako, kad pačiam Ričardui Malinauskui situacija nėra maloni, tačiau akivaizdu, kad jeigu neatsiras stiprios opozicijos, jam pavasarį vėl gali pavykti sugrįžti į postą.
2: Malinauskui, aišku, ši istorija nemaloni, jis bent jau trumpam praranda mero postą, bet iš kitos pusės, na, druskininkiečiai nieko naujo apie savo merą nesužinojo, sužinojo tik tai veiksmų, apie kuriuos visi seniai turi savo nuomonę teisinį įvertinimą.
0: Kadangi Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą, jis galės kandidatuoti į mero postą kitame vyksiančiuose rinkimuose. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius būtų atleistas, jeigu paaiškėtų jo atsakomybė dėl galimos korupcijos įstaigoje. Tai jis komentuoja BNS žurnalistams. Šiuo metu teisėsauga tyria galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Jos vadovui Dirginčiui suteiktas specialiojo liudytojo statusas. Tai yra teisėsaugai liudyje apie savo galimai padarytas nusikalstamas veikas. Praėjusią savaitę finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas agentūroje. Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį teismą prašydama paankstinti bylos dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų nagrinėjimą. Anot iniciatorių, kreipimasis nagrinėti bylą skubos tvarka inicijuotas atsižvelgus į tai, kad artimiausiu metu gali būti priimti sprendimai dėl LRT generalinio direktoriaus. Po to, kai Seimas priėmė koreguotas LRT įstatymo pataisas, iš karto buvo iškeltas klausimas, ar pakeitimai neprieštarauja Konstitucijai. Rytoj naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 8, Kaune ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje 11, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunoje nuo sportale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Į šoną liūdėsi, liūdėsi, apsikaginkime rudenį pirmadienio vakarą, kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Ar yra, kas linkėjo jums gero pirmadienio vakaro? Ar yra, kas žadėjo gerą pirmadienio vakarą? Aš tikiuosi, mėlyje Lietuvos klausytojai vakarojantys kartu jau rasite vieną kitą akimirką. Nusišypsoti, nusišypsoti. Prisiminsite, kad net ir jumise dar gyvas noras kažkam gerą padaryti. O jeigu tarp tų, kurie šiandien švenčia savo į gimtadienį, vardadienį, ar mena gražią sukaktį ir bus noras padaryti gerą darbą, tai, mėlyje Lietuvos klausytojai, kaip visuomet, nepamirškite sveikinti saviškių juolapta širdelėse iki 9 valandos vakaro. Faktiškai tai ir yra pagrindinis darbas, ką privalau padaryti kartu su jumis. Mantas, Mantvilas, Matas, Nijolė, Viskintė. Šiandien švenčia savuosius vardadienius ir jeigu norėtumėte varduvininkams mirktelėti akį ir dovanoti gerą nuotaiką, nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapį internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. O jeigu esate vienas iš tų, kuris jau pasiruošęs sveikinti ir su kaktuvininkus, ir solenizantus, ir jubilietus, na tai aš vat tik tai jūsų sveikinimo ir te laukiu. Kristina yra palikusi žinutę, norėdama šiandien pasveikinti vyrą Darių Kazakevičių iš Molėtų su praėjusia vestuvių švente. Metinės gražios, sako Kristina, noriu palinkėti tik tai vieno, mums abiems. Visko, ko trokšta mūsų širdelės. Taigi būkime sveiki, būkime laimingi. Ei, Kristina ir Dariau Kazakevičiai, būkite ir dar vienas kitų turtingi. Nuoširdus linkėjimai jums abiems. Laimutis yra palikęs gražią žinutę, norėdamas pasveikinti Rolandą 54-ojo gimtadienio proga, taip normaliai ir nesupratau, kada Rolandas Šimkus, gyvenantis Radviliškio rajone, Skėmių kaime, švenčia savo į gimtadienį. Ar vakar, ar šiandien. Na, bet šiaip ar taip aš sutinku su dėde Laimiu ir su teta Zita, kad sveikinimų niekada nebūna per daug. Taigi, Rolandai, būkit sveikas, būkite laimingas ir nuoširdus linkėjimai jums ir tik tai jums 54-ojo gimtadienio proga. Aš tikiu, kad gyvenime viskas bus gerai. Aš noriu tikėti, kad ir sveikata bus gera ir dienos bus džiaugsmingos. Tai leiskite palinkėti jums visą ko paties geriausio ir tikėtis su dėde Laimiu ir teta Zita, kad gyvenime viskas taip ir bus. Taigi, Rolandai, nuoširdus jums

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: 18 valandų 23 minutės šalyje, sakyčiau, pats metas užbėgti į svečius pas vieną gerą žmogų. O jis tai yra tikrai žmogus iš didžiosios raidės, tokį didelį širdimi. Ir čia ne mano patirtis, o Algimantų bendraujančiai apie tai pasakoja Kristina, kuri siunčia linkėjimus iš Anglijos.
1: Taip, klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna esu, o jūs turbūt būsite tas žmogus iš didžiosios raidės, žmogus su didžiausia širdimi visame pasaulyje, Algimantas vardu.
1: Taip.
0: Taip, gerai girdėti. Algimantai, skrieja iš Anglijos linkėjimai jums jubilėjinio gimtadienio proga nuo Kristinos, nuo Sigitos, kurios nori ne tik tai nustebinti šį nuostabų žmogų skambučiu, bet taip pat ir palinkėti jam viso ko paties geriausio. Algimantai, tai tegu gyvenimas dovanoja kuo daugiau sveikatos, laimės, gražių akimirkų, jūsų didelė gera širdis tegul visada būna apsupta mylimų žmonių, gražių, galų galiai linkėjimų iš tų, kurie apie patį galvoja ir taip pat savo širdyje visada jūs nešioja. Aš tikrai tikiu, Algimantai, kad tokių žmonių išgirdusių šį vakarą jūsų balsą bus kur kas daugiau nei Kristina, nei Sigita, nei jų artimieji ir pažįstami. Taigi leiskite man taip pat prisidėti prie šių sveikinimų ir viltingai tikėtis, kad šie metai bus dosnus. Dosnus ne tik tai sveikata, ne tik tai nuotaika gera, bet taip pat ir maloniomis širdžiai staigmenomis. Nu, kokios jos bus, Algimantai, pagyvensim, pamatysim.
1: Labai ačiū ir Sigitai, ir Kristinai visiems. Ačiū už sveikinimus ir jums taip pat.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien Vytautas dega taip pat didelių norų pasveikinti Karolį 38-ojo gimtadienio progą. Beje, perskaičiuosi sveikinimus, pagalvau, jeve, Vytukas arba kunigėlis, arba daktarėlis. Tokių nėra šansų, kas taip gerai pažinotų šį žmogų. Karolis pakels ragelį, jeigu tuos išklausys linkėjimus. Aš tikrai tikiu, jis man atsakys į klausimą, tai kas tas Vytautas yra? Na, dar gali būti tėtis, dar gali būti brolis, dar gali būti pats geriausias draugas. Arba putpelių gatvės smalsuolis, nu, kuris tikrai žino viską.

ir apie visus. Taigi, aš tikrai tikiu, kad Lietuvoje netikiu ir daug yra putpelių gatvių, na, o tos gatvės gyventojai turėtų dabar suklusti, nes jau kas, kas, jie tikrai pažįsta Karolį Buivydą, šiandien švenčiantį savai 38-ąjį gimtadienį. Taigi, noriu palinkėti draugui, geriausiam draugui visame pasaulyje, Karoliui gimtadienio proga, kad per ateinančius metus pasistatytų pirtį, apsitvertų tvorą, pasigamintų antrą vaiką, susitvarkytų nervų sistemą ir būtų laimingiausias vyrukas visoje Putpelių gatvėje. Karoli, nuoširdų sveikinimai ir linkėjimai ir tebūnė taip, kaip Vytautas to labiausiai nori. Gerų šaunių smagių metų ir linkėjimai gimtadienio vakarą.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad antradienio naktį vietomis palis, beje, laukia trumpas, nedidelis lietus, kai kur galimas rūkas. Vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų, 50 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 4-9, pajūryje turėtų būti tarp 10 ir 13 laipsnių. Rytojaus dieną daugelyje rajonų palis, vėjas bus šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose 8, Kaune, Panevėžyje 7, Klaipėdoje 11 laipsnių. Dieną Vilniuje 13, Kaune 14, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Klaipėdoje turėtų būti apie 17 laipsnių šilumos. Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 36 minutės.
0: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30-os dienos kambariniams augalams iki 50-ies. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40-ies. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Būna įvairių situacijų, vieni myli, kiti leidžia būti mylimi, nežinau, kaip ten jūsų santykiuose yra su ta meilė, bet jeigu norėtumėte meiliai dedikuoti dainą, o čia jau aš priminsiu apie save. Rašykite laiškus ir dėlėse talietus.fm, parašykite, ko meilė vardu, kokią dainą norėtumėte savai meiliai dedikuoti ir būtinai pats prisistatykite palikdama savai telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis puošiu. Sirdelės, etelietus.fm. Nes nemoku kitaip.

0: Boys žodžius iš laisvos dainos galbūt mylėjau per stipriai. Nu, kaip tu gali mylėti per stipriai? Nu, negali būti taip. Myli kaip moki, o vat jau kitas, kaip į tą meilę atsako, priklauso nuo to žmogaus. Inga šiandien dega didelių meilės jausmų, norėdama pasveikinti ne vieną, o du. Nes nu taip jau myli, taip myli. Sesė myli, švageriuką myli. O tiegi švenčia vestuvių metinės. Nežinau, kuriam skaminu. Sesė Rasa arba švogeris Vidas turėtų atsiliepti. Iš balsos presiu, kam linkėjimus perduosiu. O tu būtų atsūdų, jeigu pakeltų vaikas. Nors. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotryna, jūs sprendžiu iš balso, esate sesė Rasa.
1: Taip.
0: Taip, Rasa, gerai girdėti, malonu pažinti. Tai čia Inga tokia... Prasitarė, sesė, taip, prasitarė, kad jūs šiandien su švagiriuku švenčiat?
1: Taip, taip.
0: Taip, beje, kelintos tai yra jūsų vestuvių metinės?
1: 30 metų.
0: Primenat, beje, turbūt visam pasauliui, kad ta diena niekada neįsitrins iš atminties, ar ne?
1: Nu, ne, ne.
0: Ne. Kas tąsyk buvo gražesnis, jūs ar Vidas?
1: Nu, ką žinau.
0: Nu, beje, klausimas iš tikrųjų geras. Beje, vartot karts nuo karto praeities albumus nuotraukų?
1: Taip.
0: Na, kai matot, ką sakot apie save, gražuolė, ar ne, protinguolė, nu, žavesys, tai visos Lietuvos.
1: Keičiasi su metais.
0: Bet, Raselė, tik tai gerą keičiatės, ar ne?
1: Nu, taip.
0: Tai va, tą patį būtų galima pasakyti ir apie švagiriuką Vidą. Šaunus, gražus, protingas, darbštus. Ach, pavydėjo visos mergos, ar ne tąsik?
1: Nu, ką, žino.
0: Jau kas. Bet jūs tai tikrai viską žinot. Taip. Rasa, Vidai, būkit sveiki, būkit laimingi, vienas kitų turtingi. O Inga štai ką sako. Tegul jūsų meilė kasdien tampa vis stipresnė. Bendras gyvenimo kelias te būna kupinas gražiausių akimirkų, šypsenų, jaukumo. Tegul jūsų namuose niekada netrūksta šilumos, supratimo, apkabinimo, o širdyse meilės vienas kitam. Linkiu ilgų gyvenimo metų, gražių gyvenimo metų ir svarbiausia meilės. Būkite laimingi šiandien, rytoj ir visada. Tai ar pažadat, Raselę, būt laiminga?
1: Ačiū labai.
0: Na ir tikiuosi vis dėlto dabar pasakysit pažadu, taip?
1: Na pažadu.
0: Valiu, gerai.
1: Didžiausiai būčiniai sesiai.
0: Bija po metų išgausiu iš Ingos ir Vido telefono numerį ir Vidui paskaminsiu po metų paklausiu, tai ar Raselė ištiesėjo duotą pažadą. Žodžiu, jūs tik tai vienas kitą tvirtai už rankos laikykit ir nepasiduokit jokiam gyvenimo negandom ir tikrai tikiu, kad viskas bus gerai.
1: Taip, negandų tikrai labai daug ir
0: negandas. Taip, džiaugsmą link savęs ir tikime, kad gyvenime viskas tik į gerą. Šiandien Andželika Kavaliauskienė sveikina Mindaugą 62 gimtadienio progą. Mindaugai, sveikatos, visų svajonių išsipildymo, būkit laimingas. Sveikina žmona, sūnus Julius, dukros Džordana, Agnė, Greta, Marti Viktorija, žentai Andrius ir Karolis ir jūsų fainiausi anūkai Domas ir Mėta. 62 gimtadienio proga. Būkit sveikas, būkit laimingas ir iš jūsų noriu to pažado, kad būsit sveikas ir būsit laimingas. O žmonės, kaip sako, žodis nežvirblės. Tai va tikiuosi ir jūsų pažadas. Geram gyvenimui būtent toks ir yra. Šiandien nuostabaus gimtadienio noriu palinkėti ir Astai. Čia tarp linkinčiųjų yra Adelė, kuri norėtų, kad ji būtų ne tik tai laiminga, ne tik tai džiaugsminga, nu bet ir gerumo pakrauta, gerumo įkrauta. Nuostabaus gimtadienio proga, mieloji Asta, tegul ši diena būna tokia pat puiki, kaip kad ir tu. Linkiu, kad tavo gyvenimo baterija būtų visada įkrauta 100%, o visi iššūkiai išspręstų. Na, visa, kas gyvenime, klausimus kelia. Beje, mėgaukis savo dieną ir vis prisimink, kad vis dėlto buvusių nuostabių nuostabių bendradarbių gyvenime nebūna, išlieka ilgam gyvenimui ištikimi ir gyvenimo patikrinti draugai. Taigi, Asta, nuoširdus linkėjimai gimtadienio proga nuo Adelės. Mato Ruočkų, anūkas savo įgyvenantį Kaune vardadienio proga šiandien sveikina senelis Juozas nuo Marijampolės, palinkės matai tau sėkmės moksluose ir futbole. Būk sveikas, laimingas, na ir ką, tau pergaliu. Tokių stiprių, olimpinių drąsių, kokių pats esi dar.

0: 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis apie svarbiausias pirmadienio įvykius jums viską papasakos. O aš primenu 18 valandų 57 minutės. Pats metas pakviesti jūs į šaunę romantišką valandos rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Kotryna, noriu mylimiausiai širdelį vardu Daivutei skirti dainą, net tiek ir daug laiko lieka iki mūsų išsvajoto atostogų Kretoje, o ten ir jubilėjinį gimtadienį atšvęsime. Tau mieloji visos pasaulio rožės ir ši daina. Myliu tavo svajūnas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerija siūlo kiek atlaisvinti pareigūnų naudojamų šaunamųjų ginklų reguliavimą. Siūloma leisti pareigūnams naudoti įspėjamą į šūvį į orą. Tokia galimybė buvo panaikinta prieš 10 metų. Žadama aiškiau apibrėžti atvejus, kai pareigūnas ne tik šūvį į orą ginklą gali naudoti. Ginklus ir specialiacijas priemonės būtų galima naudoti, ginant valstybės sieną, kritinę infrastruktūrą, viešoje tvarką, ar kai asmuo nevykdo reikalavimo padėti ginklą, arba kesinasi jį atimti. Dabar numatyta ir tai, kad ginklą pareigūnai gali naudoti, kai yra neišvengiamas pavojus ar būtinybė. Tačiau įstatymuose žodžio neišvengiamumas nebeliktų. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimu, ginklų naudojimo saugikliai išlieka, tačiau pareigūnai aiškiau žinos, kada gali ir negali jais naudotis.
1: Pareigūnas neturi ir bijoti atlikti savo pareigos. Valstybė reikalauja iš pareigūno ryštingai ginti žmogų, sieną, valstybę, bet kartu nebyliai lygis yra ir paliekamas nežinioje, ar už atliktą pareigą jis netaps kaltinamuoju. Palengvinam visiems gyvenimą šioje vietoje, nes visi žinos, kada ir kokiems motyvams esant, bus galimybė panaudoti ginklą.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sako, kad pokyčių pareigūnai dėl ginklo naudojimo laukia jau seniai, bet ar jie išspręs visas problemas, kalbėti anksti.
2: Yra teisiniai dalykai, ten kiekvienas žodis daug ką lemia, nematant pačios formuluotės. Dabar tik tai pati mintis yra pati formuluotė, kaip, kas ir kas bus išpildyta, kas atsiras, reikia pamatyti, paanalizuoti ir tada jau galima bus daryti išvados, ar tos pataisos yra tikrai tokios, kokiu mes dabar laukiam. Dar labai tikiuosi, kad šitas dalykas bus apderintas ir su bendruomenė. Naudoti tai reikės pareigūnų.
0: Nauja šaunamųjų ginklų tvarka būtų taikoma visiems pareigūnams. Vidaus reikalų ministras sako, kad teisėtai veikęs pareigūnas neturi tapti kaltinamoju vien dėl to, kad atliko savo pareigą. Todėl kartu siūloma aiškiau įtvirtinti, kad teisėtas šaunamųjų ginklo panaudojimas vykdant tarnybinės pareigas būtų vertinamas kaip profesinių pareigų vykdymas. Niujorke rytoj numatomas Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas, abiem prezidentams dalyvaujant Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tokią šaltinių informaciją skelbia naujienų agentūra AFP. Susitikimas planuojamas Vašingtonui raginant surengti naujas tiesioginės Maskvos ir Kyjevo taikos derybas. Rusija didina spaudimą šalį palikusiems režimo kritikams. Tokias tyrimo išvadas skelbė Jungtinių tautų pranešėjo žmogaus teisų klausimais, remiantis 400 atvejų. Pranešime minimi ir visame pasaulyje atgarsių sulaukė Rusijos tarnybų pasikėsinimai į užsienyje esančius Kremliaus kritikus. Anot išvadų, nuo 2014 iki 2021 tarptautinių represijų atvejų fiksuota 29, o nuo 2022 iki 2024 net 89. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną Lietuvoje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 8, Kaune ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje 11, o dienos metu Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 19 valandos, pirmadienio vakarą širdelėse kviečiu pakalbėti. Jau kaip užspaudė ir mantėliui širdį, ai, ir man tai nežinau, kas tenai tuo kabluku ant tavo jautriausios vietos yra užlipusiai. Na, bet kai jau parašė, žinutę, supratau, skauda. Ir iš tikrųjų galbūt taip yra tiesiog, kad vyrai dar ne viską gerai žino apie moteris. Taip, aš pilnai suprantu, yra įpročių, kurie tiesiog erzina vyrus, o jie negali to pakęsti. Taip, taip, taip, mes moterys savikritiką irgi užsiimame. Pavyzdžiui, vyrai negali suprasti moterų santykių, kuomet jos viską šiame gyvenime aptarinėja su kitais. Čia ir apie mane lygiai taip pat. Nu, negaliu palikti, ar ne, ramybėje, bėdoje žmogaus, kuris kreipiasi. Lygiai taip pat nori, kad aš apkalbėčiau tą jo situaciją, su kuo daugiau man tą aptart. Negi pačiai su savimi. Nu, aišku, galiu tyliai su kolegomis. Nu, bet vaikit, kai sakau, pasibėdavokit, paatviraukit, kas širdelės spaudžia. Tai patys žmonės ir tomis bėdomis dalinasi vyrai. Nu, ko čia dabar nesuprasti, kad moterys taip jau yra įpratusios gyvenime problemas spręsti. Arba, pavyzdžiui, vyrai vaikšto už galvų susėmę, sakydami, nu, bet tas moteriškas, lengvabūdiškas požiūris į pinigus, supraskite teisingai, kad vis dėlto moterys yra tos, kurios mėgsta būti lepinamos, mėgsta dovanas, o jūs juk irgi tą suprantate. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūsų kaip vyrų požiūris į moterų santykius su pinigais visiškai yra skirtingas, nu tai tebūnie, jos yra vertos to, kad skirtusi nuo jūsų. Juk ne vėl tai visą gyvenimą buvo kalamas tas mitas, kad vyrai logika, moterys jausmai. Sako, vyrai dar negali pakęsti moteriškos draugystės su buvusioji. Palaukit, palaukit, palaukit. Jeigu reikėtų patikrinti jūsų užrašų knygutės, ten lygiai taip pat būtų gausybė vardų, galbūt net ir slapyvardžių, vien tik tai tam, kad nedaug dieve, jeigu jūsų žmonikė prie tos užrašų knygutės prieis, kad po to neįvyktų koks nors 6. arba 7. pasaulinis karas, nes ir jūs draugaujate, bendraujate su savo buvusiomis. O tada vyrai pradeda kalbėti apie nuoskaudas, be pagrindo, su pagrindu ir vat šioje vietoje apie vieną tokią didelę, didelę nuoskaudą. Man žinutė ir yra palikęs Irmantas. Ai, Irmantai, Irmantėlė, Irmantuk, iš karto dar laidai neprasidėjus galiu pasakyti, nu, neįmanoma visų moterų suprasti. Jas reikia tik tai mylėti. Irmantas rašo, širdelę, nesuprantu, kodėl tai, kas jos, yra tik tai jos, bet tai, kas mano, irgi yra jos. Nepamenu, kas yra šių žodžių autorius, bet irgi kažkada labai, labai, labai nuo tos viską apimančios moteriškos meilės nukentėjęs vyras. Ir pasirodo, dažnas vyras sako, kad lygiai tą patį jaučia. Tai šio vakaro klausimas jums, mylėjai Lietuvos klausytojai, tiek vyrams, tiek moterims yra toks. Tai kaip reikalai su baitimi ir daiktais, su turtu ir pinigais jūsų šeimoje? Noriu paklausti, ar iš tikrųjų viskas bendra, ar yra tokių, kur visos teisės priklauso tik tai jums, kaip apie tai pasakytų teisininkai, ar ne ta tokia gražia, sausa, dalykinė kalba. O jeigu vis dėlto norite pahumorauti, sveikas humoro jausmas yra sveikintinas. Jeigu norite patvirauti ir kad aršarėlę, aš jums nubraukčiau. Nušluostys, jūs tik tai pasibėdavokite, pasiskūskite vyru arba žmonu ir galų gale kaip tos ribos. Net ir tarp daiktų yra išsitrinusios. Na, o jeigu vis dėlto bus ir tokių, kurie palaikys ir man tą dūsaudami ir sakydami, kad ir iš tikrųjų jų gyvenimuose yra taip, kad viskas, kas jos, tai tik tai jos, bet viskas, kas jo, tai yra irgi jos. Nu, ką padarysi, galbūt mes išgirdusios šį vakarą vyriškas aimanas
pasitaisysime, kokias nors tokias geras vyrų logikai tinkamas išvadas padarysime. Nu ir toliau kažkaip tai gyvensime, nes sugyventi reikia. Primenu adresą jūsų laiškams. sirdelės@lietus.fm. Tai kaip reikalai su buitimi ir daiktais? Viskas bendra? Ar yra kas atskira?

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigo Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigo.lt parduotuvėse.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
5: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
5: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
1: Reklama.

0: paklausiau lietaus klausytojų, tai kaip reikalai su buitimi ir daiktais, su turtu ir pinigais jūsų šeimoje viskas bendra? Ar yra tokių, kaip teisininkai pasakytų, kuomet visos teisės į daiktą priklauso tik tai jums? Primenu adresą jūsų laiškams – sirdelėse telietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Aš bėgu pasveikinti jūs iškiu, o jeigu negirdėjote, tik tai priminsiu, šį vakarą Irmantas paklausė. Nesuprantu, kodėl tai kas jos, tik tai jos, bet tai kas mano irgi jos, klausė Irmantas. O čia jau šeimoje viskas aišku, kas tenai yra vienvaldys, kas tenai karalienė vaikščianti tokia. Čia mano, neliesk, čia mano. Taigi, mėly lietus klausytai, brūkštelėkite atsakymą sirdelėse, tai lietus.fm. Šį vakarą atsakymai yra laukiami visi ir su geru humoru jausmu, na ir su to tokia kasdieniška niuri realija, po kurios mes galėsime padaryti išvadas, kaip sunkiai gyvena šiais laikais lietaus besiklausantys vyrai ir kokios turtingos yra lietaus besiklausančios moterys. Gerai, gerai, mėly lietus klausytai, pirmadienio vakarą reikia prasiblaškyti. Norėčiau dabar pasiūsti šilčiausius linkėjimus mylimai mamai. Evaldas Bilekov yra palikęs žinutę. Norime pasveikinti mylimą mamą gimtadienio progą. Ilgai nesimatėm. Sveikina sūnus Evaldas su šeimyną. Linkime visada būti mūsų mylimiausiai mamai ir niekada nepamiršti, jog atstumas neriba meiliai. Visa ko paties geriausia, o svarbiausia sveikatos. Taip Evaldas Bilekov šiandien sveikina savoją mamą. Nepamirškite, mylėjai, sveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, o tai būna. Ateina kokia žinutė, ateina kažkoks laiškutis, kodėl nesveikinat, kodėl. Nu kaip aš galiu pasveikinti, jeigu net nematau, ką reikėtų pasveikinti. Primenu dar kartelį adresą internete lietus.fm, o tenai jau yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Skirmantė yra palikusi žinutė, norėdama pasveikinti šiandien Deividą gimtadienio proga. Ai, Deividai, gyvenimas ir taip ruošia dovanas. Nu, tokias dovanas. Jo. Labas vakaras.
2: Labas.
0: Radijos stoties Lietuvos.

0: Tu su Kotryna Deivido ieškau?
1: Čia.
0: Deividai, ar tiesa, kad šiandien gimtadienis?
1: Taip.
0: Ar tiesa, kad gyvenimas ruošia dvigubą smagiausią, turbūt jautriausią dovaną?
1: Taip.
0: Deividai, nepyk, taip ir nesupratau už tavo balselio, čia džiaugsmas. Ar vis dėlto realybė reikalaujanti vyriškų jėgų?
1: Visko reikalauja.
0: Deividai, nedūsauk, nes nuo tavo dūsavimų man širdelė stoja. Leisk vis dėlto sukoncentruoti dėmesį į tavo gimtadienį. Gerasis žmogau, šaunusis žmogau, būsimasis dvinukų tėti. Leisk pasveikinti tave gimtadienio progą, aš pati tau spaudžiu rankelę, žiūri tavo vyriškas akis ir siunčiu skirmantės žinutę. Ačiū tau už tavo šilumą, už tavo palaikymą, už kiekvieną akimirką, kurią praleidžiame kartu. Šalia tavęs jaučiuosi saugi, mylima, begalingai laiminga. Linkiu tau stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos ir drąsos siekti visų savo didžiausių svajonių. Tai kiekviena tavo diena vis dėlto būna pilna ir džiaugsmo, ir sėkmės. Na, jeigu reikia, Deividai, dar tau ir vidinės ramybės. Tegul tave visada lydi mano meilė, o mūsų namuose tai netrūksta juoko, šilumos ir pačių gražiausių akimirkų. Laimingo gimtadienio, mano meilė, sako skirmantė ir linki tau tikrai, Deividai, viso ko paties geriausio. O aš, Deividai, tikiu tavimi, susitvarkysi, dvinukus atlaikysi, po metų skaiminsiu tau, o tai žinu, tie skirmantės bus, mes laukiamės dar dvinukų.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Žodžiu, tai būna tau dosnus dangus. O aš tikiuosi, kad gyvenime viskas susiklostės tau pačiu geriausiu ir harmoningiausiu būdu.
1: Gero vakaro,
0: dieve, kaip dūsauja žmogus, viskas bus gerai. O jeigu neskirmantė, jeigu tu mane girdi, patikėk manimi, mes padėsime, po kokių pusantrų metų parašyk žinutę, kaip sekasi, kokie džiaugsmai, jeigu bus vargai, kokie nors, irgi padėsime, Deividui ūpo įpūsime, galų galės sveikatos reikės, palinkėsime, fizinės pagalbos pritrūks, irgi padėsime. Juk neveltui sakau, kad vakarojame su pačiais šauniausiais. Lietaus klausytojus jau mūsų bendruomenė, o jau mūsų bendruomenė, patikėkit manimi, gerus darbus daro taip, kad padėkų už tai neprašo. Kai kalba apie gyvenimą, tai taip, kad nuo tiesos būna kartais ašaros rieda. Šį vakarą irgi Irmantas paklausė, nesuprantu širdies, kodėl tai, kas jos, tai tik tai jos, bet tai, kas mano, irgi jos. Tai klausiu jūsų, kaip reikalai su buitimi ir daiktai, su turtu ir pinigais jūsų šeimoje, ar viską pasidalinote, ar viskas bendra, ar yra tokių, kur visos teisės priklauso tik tai jums asmeniškai. Margarita rašo, mano šuo, knygos ir taupyklė, o visa kita vaikai, skolos, šaldytuvas, gražiukas, viskas, kas jame jo. Na, o mūsų namai ir pinigai. Štai taip gražiai pasidalyta. Ai, Margarita, sirdelėse, tai lietus.fm. Laukiu jūsų atsakymų. Nieko.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu. 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis. Tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

įtraukite į širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. Lietus. Radio stotis. Lietus.

0: Alytuje 19:41 minutė, širdelėse pirmadienio vakarą keliauju į svečius, sveikinu jūs iškius. Jūs giri, jeigu norėtumėte keliauti kartu su manimi ir šipsotis, tuo metu, kai sveikinsiu jūs iškius, nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. O ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus Kotryna, ieškau pačios fainiausios mamos visame pasaulyje, kurios vardas yra Zita.
1: Taip.
0: Gerai girdėti. O įdomu, kas labiau užkabino? Ar tai, kad gimtadienį švenčiat, ar kad esate pati fainiausia mama?
1: Ir tas.
0: Zitutė, palinkėsiu, kad kuo daugiau būtų ir tokių širdžiai mielų dalykų, galbūt net neprognozuojamų staigmenų, kai nei iš šio, nei iš to, visiškai nepažįstamas numeris, telefone gero linki, visiškai nepažįstamas žmogus, gražiai sutiktas gatvėje šypsosi, kai visiškai nepažįstamas besišypsantis žmogus, į šypsaną šypsnių atsakęs dar ir sakytų Zita, tai ir kartais ne tave vakar per lietų gimtadienio progą sveikino. Žodžiu, mieloji Zita, leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo Indrės, Armando, Benedikto ir Arijaus, kurie sveikina jūs 53-ojo gimtadienio progą ir linki kuo stipresnės sveikatėlės, kasdienybėje kuo dažniau šipsotis ir tikėti, kad visos svajonės pildosi be jokių išimčių, tave be galo mylinti ir stipriai apkabinanti dukra kartu su visa savo šeima.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien ir Virginijus švenčia savo į gimtadienį, greitai pasveikinsime jubiliatą. Taip, čia reikia telefoną įrašyti. Oi, noriu tikėti, kad pirmadienio vakaras tai tas vakaras, kada Virginijus leidžia sau. Ir vakarienio sotesnė, galbūt net ir blyną riebesnį. Ir tikrai ne apie sveiką gyvenimo būdą galvoja, nors, kai žmona yra gero linkinti šalia, stovi ir sako, Virgutė, kas man iš vakaro žadėjo, kad šiandien tik tai salotos ir kefyras, a? Neltai sakoma, kad vyro ilgamžiškumas nuo įkyrios žmonos priklauso. Nu, įkyri žmona, gerą linkinti žmona. Ir su vitaminais, ir su linkėjimais, jeigu reikia ir su termometru, net ir iš tolimiausio savojo kampo ištrauks taupyklę, kad Virginijui smagiausia dovana 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga padovanotų. Virginijau, gyvenimas tai kelionė, leiskite palinkėti joje. Atrasti ne tik tai džiugesi, bet ir prasmingą suvokimą, kad geras žodis gali tapti šviesa, galinčia sušildyti pavargusią sielą. Tegul ši šviesa lydi visur ir visada, taigi to gražaus gimtadienio proga, 55-ojo gimtadienio proga, Virginijau šilčiausius linkėjimus Lietaus Etriums siunčia Dalia. Oi, Virgutė, būkit sveikas, būkite laimingas ir su jubilėjiniu jūs iš viso širdies.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Reklama.

Ai, tas daiktelis, daiktelis, daiktelis. Kažkaip tai šį vakarą nebuvo ne vieno atsakymo, kuomet ji taip teatrališkai sakytų, aš esu jo. Jis pasakytų, ji yra mano. Ne. Šiandien buvo brėžiamos tokios painos ribos galų gale. Net negalėčiau ne vieno laiškelio autoriui priekaištauti savininkiškumo, egoizmo perdėto santykiuose. Ir lygiai taip pat negalėčiau įsivaizduoti jų kokiame nors skirybų procese. Nors, kad žmonės protingai turi savasias erdves namuose pasidalinę. Apie tai dažnas šį vakarą pasako. Žinot, kodėl? Irmantas buvo palikęs žinutę, paprašęs paklausti, kodėl gyvenime taip yra. Jis nesupranta, kodėl tai, kas jos, yra tik tai jos, bet tai, kas mano, irgi jos. Irmantai, beje, bėgant įvykiams už akių galiu pasakyti, tokios tos gyvenimo realios. Žinok, tu ne vienas. Na, tai kaip reikalai su baitimi ir daiktais, su turtu, su pinigais, šeimoje jūsų, po vienu stogu viskas bendra? Ar yra tokių, kur visos teisės priklauso tik tai jums? Margarita pasidalino, kad josios šuo, josios knygos, josios taupyklė, kas taupyklėje ir kieno tai yra, ji nedetalizavo, protinga moteris, toleriagė moteris. Toliau rašo, o visa kita, vaikai, skola, šaldytuvas, garažiukas ir visa, kas jame yra jo, mūsų namai. Bendri ir pinigai bendri. Bet tai kaip gražiai diplomatiškai, ar ne? Nu, neprisikabinsi, ar ne? Kiek daug jis turi, o kiek mažai ji turi, tik tai šūnį knygas ir taupyklę. Linas rašo, Irmantai, tu toks ne vienas, vyrai metas vienytis. Tokį šūkį šį vakarą iškėlės Linas. Nu, kai vyrai, jeigu bręsta ta kažkokia tokia santykiuose revoliucija, nu, ką jau padarysi? Būsiu aš tas jūsų įkvėpimas, palaikysiu aš jūs šioje sunkioje kovoje. Noriu tikėti, kad visien, po kurio laiko, Irmantas man parašys laiškelį, žinutė, Kotryna, po ilgų derybų, galų gale, namuose aš turiu kažką, kas tik tai mano. Irmantai. Tomas rašo, nėra jokių jos ar mano. Vyro pareiga visapusiškai išlaikyti šeimą, moters pareiga būti vyrui ištikimai. Ir viskas. Aurelija rašo, Irmantai nepyk, bet tai, kas mano, tik tai mano, bet tai, kas vyro, irgi mano. Ir šypsenėlių gal 100. Tas nuolat vaikšto po namus ir siautėje, nerasdamas kur kas guli, kieno tvarka, Irmantai, to ir tiesa yra namuose. Kristina rašo, labas vakaras, Kotryna, klausausi laidos ir prisiminiau tokį seną gerą anekdotą. Kai vyras ieško kažko kuičia po namus, žmona klausia, ko čia ieškai? Vyras sako, ko, mūsų kelnių? Žodis nežvirblis. Beje, iš tikrųjų, moterys moka įlysti vyrui po odą ir tiesiai į jautriausią vietą. Kaip paklausite, ogi žodžiu, žvilgsnių, tyla. Yra dalykų, kurių vyrai nesupranta ir vyrai tikrai nesupranta, kodėl tai, kas jos yra jos, o kodėl tai, kas jo irgi jos. Darius rašo, aš irgi vieno nesuprantu, kad apsigyvenau po josios kabluku. Būna prispaudžia ir labai skaudžiai, bet ir tai jai yra atleistina. Gyvas, Dariau, a gyvas, a oro, a gal tu kokį dirbtinį kvepavimą padaryt? Ai, žmonijai linkėjimai. Reikės paklausti kitą kartą, o jeigu Dariau kartais mane girdit, arba Darius žmonai adresuota šį žinutę, a kablukas kokio aukščio, a kablukas kokio stiprumą, a? Ar bukas tas toksai platformą primenantis, ar toksai, aštrus. Linkėjimai, Dariau, linkėjimai. Donatas rašo, tam ir reikalinga yra vedybų, nors žodinė, nu nors kokia sutartis. Liudininkas geriausiai uošvis, nes tik tai vyras supras ir palaikys. Kažkada turėjau savo sportinę aprangą, bet kai mada atėjo, viskas. Ir tai tapo jos. Inga rašo, aš gal net tiek į temos klausimą atsakysiu, kiek į Irmanto žinutę. Truputį pareplikuosiu. Man atrodo, jums apie finansus. Kas kino, kas už ką moka, turbūt nėra ir patogu kalbėtis. Ir panašau, kad jums jūsų moteris, modelis netinka. Tai visų pirma, turbūt reikėtų tiesiog kalbėtis ir susitarti, kas priimtina yra abiems be dramos. Nes nemanau, kad čia apskritai yra viena taisyklė, kai poroje turi būti dalymasi pinigais, visiems tinka vienaip, kitiems tinka kitaip, svarbu, kad abu su tuo sutiktų. Nes tyliai kaupti nepasitenkinimą ilginiui nėra gera išeitis. Irmantai,
O Irmantas, žinok, Ingutė ir nekaupė, jau kaip pasakė tiesiai išviesiai, kas ant dušios. Nugi sunku žmogui, sunku, aš tikrai suprantu sunku, aš nesu egoistė, aš nesu materialistė, bet taip saugau, kas mano, ir taip nenoriu to dalintis. Mažu ką, gal Irmantas lygiai po to pačiu zodiako ženklu, kaip aš yra gimęs. Giedrius rašo, kažkada sutarėm, kad tai, kas virtuvėje jos, širdelė patikėkite, ten technika tokia, kad net autoservisas pavydėtų, o garažas yra mano, o mano garažas, mano tvirtovė, taip ir gyvenam. Dieve, sėkmės vienai virtuvėje, kitam palinkėsiu sėkmės garaže. Tai aš apie virtuvę negalvoju, net nesvaju, net neleidžiu savo fantazuoti, nu bet Giedrau, būk ger, atsiūsk savo tvirtovės nuotraukas. Oi, kaip būtų įdomu pasižiūrėti, kur ten įsikūrės, jis nuo žmonos pagėgęs, ir savo teritoriją apibrėžęs, gal ir herbą turi, gal ir vėliavą kokią turi, nu žodžiu, Giedriuk, aš laukiu iš tavęs žinutės. Ir Živylė rašo, viskas bendra, dar to betrūko, kad kas mano, jo būtų. Sakau, vyrui šį vakarą širdelių neklausyk, ten vienas vyras apie gyvenimą įmanuoja. Štai dėl ko aš ir sakiau. Mėlėj Lietuvos klausytojai, kad geriausias yra humoro jausmas ir aš tikrai tikiu, kad jisai šį vakarą daugeliui iš jūsų labai labai labai padėjo, net ir jeigu vaikštote su skudriliu ir dulkės valote, galvodami, nu kodėl, aš turiu čia tvarką prie jo daiktų daryti. Ai, apie tai kada nors mes dar ateityje pakalbėsim.

0: pasirodo 9 minutės po 8, kai visame tokiu metu pirmadieniais turiu progą dovanoti dovaną vienam Lietuvos klausytojui. Už geriausią praėjusią savaitės meilės istoriją, negaliu vieną apdovanoti. Norėčiau teikti dovaną ir Dianai, ir Evelinai. Dianos istoriją skaičiau praėjusį antradienį, Evelinos praėjusį ketvirtadienį. Mielosios jūs, šaunuolės, jums ir atitenka titulas geriausios savaitės meilės istorijų autorės ir, žinoma, jums atitenka Lietaus kojinės. O aš tikiuosi, jos papuoš jūs kojelę sušildys ir primins apie tai, kaip pasakot savo meilės istoriją.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Būtinai susirašysiu ir su Diana, ir su Evelina. Mielosios, pasitikrinkite savo elektroninį paštą. O jeigu ir jūs, mėlyje Lietuvos klausytojai, norėtumėte papasakoti apie tai, kuo gyva jūsų širdelė, arba dėl ko jau yra nebegyva, rašykite, pasakokite, išsipasakokite, leiskite judėti jausmams laisvai. Priminu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Na, dabar pats metas kartu su jumis pavartyti gimimo dienų kalendorių. Aš jums papasakosiu viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Ir, mėlyje Lietuvos klausytojai, patikėkite manimi, pasveikinsiu tuos, apie kuriuos jūs nuo pat ankstyvo ryto galvojate, siunčiate žinutes, priminimus. Aš viską matau, aš viską girdžiu. 1942 metais gimė Donatas Katkus, dirigentas, muzikologas, pedagogas, televizijos konkursų žiūri narys. 1947 metais gimė Stevenas Kingas, tai Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas, parašęs gausybę knygų, įskaitant virš 50 siaubo ir fantastinių novelių, tokių kaip Švytėjimas, Žalioji Mylė, Kerė, tapusių bestseleriais. Beje, pagal daugumą jo darbų yra pastatyti ir kino filmai. Galbūt reikėtų sakyti siaubo kino filmai. Šiandien savo 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį švenčia 1956 metais Žiežmariuose gimęs Petras Kazlauskas, dainininkas, dainų autorius, aranžuotojas. 1988 metais Kupiškyje gimė Justinas Jarutis, vokalistas, gitaristas, dainų autorius. Na ir taip puikiai atdainavęs šių metų gimininėse. Taigi Lietuvos klausytojai siunčia šilčiausius sveikinimus Justinui Jaručiui gimtadienio proga. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną astrologai sako, labai įvairia pusės asmenybės, ryštingi, pilni kūrybinių talentų, apdovanoti žodžio galia, labai draugiški, jie turi labai greitą reakciją ir į gyvenimą visada žiūri optimistiškai, sugeba aiškiai reikšti savo mintis, apdovanoti ir turtingą vaizduotę, todėl karts nuo karto jaučia poreikį pasireikšti. O jeigu jau pradės pasakoti, už pasakos negyvai. Tai labai nepriklausomi žmonės, kurie moka bendrauti savo žavesiu, sugeba suburti bendraminčius. Gimusieji šią dieną moka šauniai laiku ir vietoje tinkamai pajuokauti. Tačiau svarbius reikalus stengiasi spręsti iš esmės ir nedelsint. Aistringai trokšta žinių, turi prigimtinę dalykinę įžvalgą, kurios dėka moka įgyvendinti savo idėjas. Tai puikus psichologai, mokantys pritaikyti aplinkinių turimą žinias savo naudai. Jiems, sako astrologai, reikėtų išmokti kantrybės ir pasitikėti savo intuicija ir tada gyvenime. Viskas bus lyg pasaka. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius savuosius gimtadienius sveikinu, kaip visuomet linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse. Na ir ką, mylėjai, meilės jums, meilės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Lietuja 20 valandų, 23 minutės, pirmadienio vakarą reikia perduoti linkėjimus ir gerą žinutę tai, kuri šiandien švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. O vardo gražumas, o vardo retumas.
1: Taip, labą vakarą.
0: Labą vakarą, radio stoties Lietus, Kotrina Džeiranos ieškau.
1: Aš Džeirano.
0: Gerai girdėti, noriu pasveikinti jūs gimtadienio progą. Yra tokia Ligita, kuri linki, kad naujus gyvenimo metus atnešantis laikotarpis pačiai būtų spalvingas, turtingas kaip gamta, beje pagardintas įvairiais maloniais patyrimo skoniais ir dar neišbandytais pirmais kartais. Jų reikia, kad rutina neišnyktų mūsų kasdienybėje. Švęsk gyvenimą, apkabinimai nuo Ligitos.
1: Ačiū.
0: Džeirana, švenčiat?
1: Švenčiam.
0: Dieve, kaip gerai girdėti, kaip gerai girdėti. Sakykite, ar dažnai būna taip, kad ir pirmadieniais gimtadienį švenčiat?
1: Jeigu tik įpuola pirmadienį švenčiat.
0: Jūs esate iš tų lengva širdeliai viską žiūrinti moterų, kuriai nesvarbu kelintadienį, svarbu nuotaika, savijautė ir ką tik patys brangiausi žmonės šalia yra, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Tai to ir palinkėsiu, Džeirana, nesikeisti niekada.
1: Tai tikrai taip.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Šiandien savo gimtadienį švenčia Vida. Ale, kokia Vidos draugė yra. Beje, repetavau josios kalbą. Tikiuosi, man pavyks. Jeigu ką. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau draugės Vidos.
2: Radot.
0: Gerai girdėti, Lina rašo. Nors anksčiau kartu dirbom, o dabar gyvenims mus išskleidė Vidaras Seinuos, aš Kaune, ale mūsų draugystė niekur nedingė. Vis dar randam laiką pasikalbėt, pasijuokt, į prisimint mūsų senus gerus laikus. Vida, linkiu tau daug sveikatas, meilės, laimės į geros nuotaikos, tegul gyvenime būn kuo mažiau rūpeščių, linkiu, kad kiekviena diena atneštų kuo nors gerą, kas širdė, būn rami, o šypsena kuo dažniau veidę pasirodytų, šilčiausius pačius linkėjimus iš Kauna yra Seinius. O metų geriau neskaičiuokim, svarbaus, kas širdė jauna, širdelė nuo širdus linkėjimai tau ir nuo mane. Tai va taip vat Vidutė su linkėjimais iš Kauno ir Raseinius pas jūs Lietaus etrija.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, smagumėlio. Na ir iš tikrųjų šaunių smagių metų. Beje, kiek metų draugaujate kartu su Lina?
2: Oi, daug, jau virš 20.
0: Bet ji ir iš tikrųjų tokia kieto charakterio, gero linkinti. Aš kiek suprantu, kad jeigu neduok dėvė Vidutė su jumis kažkur kažkas atsitiktų, taigi iš Kauno pirmą atliektų, ar ne?
2: Taip, tikrai taip.
0: Tai, mėlo Elina, man irgi labai gerai jūs pažinot. Džiaugiuosi jūsų draugystė. Gyvuokit, būkit žavius, žydėkit, spindėkit. Nu, jūs Vida dar kartelį su gimtadieniu, kuo nuo širdžia.

0: Ačiū labai.
1: Gero vakarėlio, iki malonaus. Mielas širdelė, prašau tik tai vieno, man taip žinutė yra palikusi. Ilona, kuri nori pasveikinti šiandien savoje draugę Audronę, švenčiančią gimtadienį. Puiki moteris. Čia šiau cituoju laiško autorę. Nuostabus žmogus, puiki gydytoja ir bičiulė.
0: Klausau.
1: Labą vakarą.
0: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotrina. Ieškau pačios geriausios, nuoširdžiausios, nuostabiausios draugės visame pasaulyje, Audronės, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį.
0: Tai aš čia.
1: Kaip gražu buvo girdėti tą tokį nuostabos kupiną mąstymą jūsų balse. Mielai Audronė, žmonės kalba, kad gydytoja fantastiška, bičiulė, unikali, o jau žmogus toks sakė, kad galima jau dabar tiesiog paminklą jai pastatyti. Ir daug, daug visko galima papasakoti apie šią moterį, tačiau pasakyti norisi, jog tai sielos draugė. Gimtadienio progai linkiu lengvumo širdyje, veide šypsenos visada, laimėje ir vargiai ištikimų draugų ir meilės tos tokios tikros, tikros, su kaupu, su gimtadieniu ir iki pasimatymo mielą Audronę, šiandien pačią va taip gražiai šiltai lietaus etrė apkabina Ilona, įskrustuką bučiuoja ir linki tai sielos draugiai visą ko paties geriausio.
0: Oi, ačiū labai.
1: Gerai girdėti ir tokiam geram šauniam žmogui. Gerai ir žemaitukų dainą dovanoti gimtadienio progą, o jie ir dainuoja, kad liktum amžinai.

0: klausotės lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas.
2: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės lietaus.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Man atsakyk, jį dainavo Eglė, tai ar yra norinčių šį vakarą? Pasveikint saviškius. Mėlyje, primenu dar kartelį sveikinimą, registruokite mūsų puslapį internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir tada aš aiškiai žinau, pas ką turiu nubėgti, kam gėlytę įteikti, kam žodelį pasakyti, kam rankelį paspausti, kam tik taikis pasižiūrėti. Ir svarbiausia, nudžiuginti žmonės. Gimtadienis kartą metuose. Nu ką padarysi, kad ir tik tai tokia galimybė kartą metuose. Reikia pasveikinti. Draugė Algima gyvenančia Kaune Neveronise gimtadienio proga. O Neveronise šį vakarą ilgiausia metų ilgiausių Algimai dainuoja visa šeima. Beje, dar yra turbūt norinčių bėgti pro duris, nes sako, nu pirmadienis vėlyvas metas, bet aš tikiuosi, kad šauni gerų žmonių kompanija užlaikys svetelius, nes Algima dar nesulaukė sveikinimo nuo draugų iš Norvegijos. Ilona ir Algis, Algelis, Algimai siunčia linkėjimus, beje, sako, palinkėsim polėkio pirmin, plačios šypsenos, sveikatos ir būti visuomet apsuptai brangių žmonių. Taigi, mieloji Algima, linkėjimai jums nuo Ilonos ir nuo Algio. Virginijus šiandien švenčia savo į gimtadienį. Taip gražiai šeima rašo. Būtumėm laimingi, jei rastumėte laiko pasveikinti tėtį, kaip dar nebuvo niekada pasveikintas. Aš tikiuosi, 60-metis pirmadienio vakarą nebus užsiėmęs. Nors kai šiais laikais vyrai politika neria. Tai net ir gimtadienį būna atsisėdę, televizorių apsikabinę. Žmonai sako, palauk. Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus trukdo Kotrina, o jūs turbūt būsite Zubavičių Virginijus galvų galva šeimos tėtis, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Gali būti.
0: Gali būti. Ei, tik tai Virginijau, nepasakokit, kad sėdite šiuo metu televizorių apsikabinęs, į pasaulio politinį gyvenimą įnykęs ir net torto gabalėlio su savo šeima nesuvalgęs.
1: Suvalgėm jau mes tą tortą.
0: Nu, bet vis vien, nesakykit, kad mintis apie politiką.
1: Kaip sakėt?
0: Nieko, nieko, Virginijau, aš juokauju. Šiandien, tėveli, sveikiname tave su gimimo diena, didžiuojamės, jog esi mūsų tėtis, mes visos dukros labai mylime tave, geriausios tau sveikatos, šauniausio akimirkų visiems drauge. Žinau, kad mes mylime tave, Toma, Aurelija ir Alma su šeimomis. Virginijau, būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien tarp mūsų yra ir Gražina, Gražina Trinkienė, švenčianti savo gimtadienį. Ala burys sveikintojų koks. Širdelė, gal galėtumėte nustebinti telefonu? Klausia manęs Aldona, palikusi žinutę.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina esu, o jūs būsit Gražina.
2: Taip.
0: Gražina. Šiandien vaikai, gyvenantys Anglijoje, sveikina jūs gimtadienio progai ir siunčia linkėjimus tai, sako, kurią nuo mūsų gyvenimas kilometrais yra atstumęs. Atstumas atstumu, bet te būna jausmas toks stiprus, kad mes pasitelkę pačios paslaugomis norime palinkėti mamytei tik tai laimės, džiaugsmo, stiprios, stiprios sveikatėlės. Ir tegul žino, kad mes apie ją galvojame, savo širdelėse nešiojame ir apkabiname eterio bangomis. Sveikino sūnus, dukra, žentas, anukėliai, matukas ir austėja ir žento tėveliai. Visi labai labai stipriai mylime ir labai labai apkabiname. Jūs, mieloji, Gražina gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
0: Širdelio, o iš kur tos ašarėlės dabar? Grūdulys suėmė, ar ne?
2: Jo.
0: Dieve, dieve, kad tas gyvenimas, kad jį kur, ar ne, būtų vaikai šalia. Ir piragas būtų iškeptas, ir namuose šurmulys anūkų. O ko daugiau bereikia, ar ne, moteriai, kuri gyvenime yra visko mačiusi. Mieloji gražinutė, aš palinkėsiu, kad vieną dieną visi jūsų norai taptų realybė. Ir tikrai tikiu, nuoširdžiai tikiu, kad ateis tokia gimimo diena, kuomet visi sugužės, suvažiuos ir tik tai su jumis. Tą vakarą praleis. Ačiū labai. Būkit sveika, laiminga ir gerų, šaunių, smagių metų.

0: Meilės istorijos.
1: Tu mano gyvenime atsiradai staiga ir netikėtai. Aš net nežinau, kad tu egzistuoji. O dabar jau kelintą mėnesį aš negaliu be tavęs gyventi. Tu taip švelniai įsibrovi mano širdį, kaip pilinis draugas, o dabar man. Man tapai tuo, kuo esi. Buvai žmogumi, su kuriuo kalbėdavausi, smagiai leisdavau laiką. Man buvo su tavimi linksma, smagu, matydavau tave vos ne kasdieną. Ir kažkaip laikui bėgant pajutau, kad man tampi ne tik tai eilinių draugų, bet kažkuo daugiau. O kuo toliau, tuo labiau tave ėmiau vertinti ir įsileisti savo širdį už tavo nuoširdumą, švelnumą ir gerą būdą, tai tuo labiau kažkaip supratau, kad viskas. Aš tai gyventi be tavęs nebegaliu. Negaliu būti be tavęs, negaliu negalvoti apie tave. Negaliu užmigti be tavęs. Man patinka, kaip tu žiūri į mane. Savo giliomis, blizgančiomis akimis. Kaip man patinka klausytis, kai tu kalbi su manimi. O kai tu prisilieti, atrodo viskas, manęs nebėra. Pabuvusi su tavimi, aš visą dieną prisimenu kiekvieną tavo judesį, kiekvieną tavo žodį. Ir už tai aš tave be galo myliu. Ir mylėsiu tave tikrai ilgai, ilgai, ilgai. Aš te prašau tik tai vieno. Atsakyk į mano jausmus. Ir būki su manimi.